Välkommen att lyssna på denna sändning från Studio Botvid. Berit Tidqvist heter jag och ska dela några tankar med dig. Jag vill först läsa från Johannes 15 kapitel, verserna 1-2. Jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Det här är Jesus som pratar med sina lärjungar bara några timmar innan han grips i Getsemane trädgård. In i det sista undervisar han dem om djupa sanningar och om ledning för deras liv. De har ju ingen aning om vad som kommer ske om bara en liten stund. Aposteln Johannes, som har skrivit just detta, fick en uppenbarelse genom den helige ande att skriva ner allt det Jesus sa och gjorde. Allt det Jesus sa för att vi som skulle komma efteråt också skulle få del av hans undervisning. Det är den senare delen i vers 2 jag vill dela något om. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Men innan jag berättar vidare, låt oss lyssna lite på Blommornas dans ur nötknäpparsviten av Tchaikovsky.

Jag är en person som tycker om att ha trädgård. Odla grönsaker och blommor, ha bärbuskar och fruktträd. Det är både rogivande och skapande att pyssla om allt detta. Visst, ibland är det fysiskt jobbigt och betungande, men skörden och blomsterprakten är lön för den mödan. Häromdagen gick jag runt bland blommorna jag har i mina krukor på altanen. Och då såg jag en massa överblommade och vissnade blommor. Då var det bara att börja plocka bort detta. Jag fick en hel burk full med blomskräp. Det såg snyggt och prydligt ut efteråt. Det var inte så vackert med det bruna och vissnade. Det är ju själva blommorna man vill se. Men det bästa med detta ansande och rensande är att det främjar knoppbildning. Det blir mer blommor, de orkar fortsätta att producera. Det är det som är meningen. Jag vill ha en lång blomningstid och mycket blommor. Att det ska blomma länge, att få njuta frukten av mitt ompysslande. Tillbaka till bibelversen. Jag som är kristen, är frälst och har en tro på Jesus, är som en gren på en vinstock som Jesus vill ska bära frukt, mycket frukt. För att det ska bli det måste han, Jesus, ibland få rensa, beskära mig. Han som ser mitt inre vet vad som kan stå i vägen för mer fruktbärande. Kanske har blivit massa torra delar, bruna, vissnade blommor, om vi nu håller oss till trädgårdstermer. Och allt detta kanske hindrar en tillväxt i mitt kristna liv. Jag minns en händelse. Detta ligger några år tillbaka i tiden. Relationen till en person i min närhet hade blivit ansträngd. Jag upplevde att jag behövde prata med någon utomstående om situationen. En samtalsterapeut, en kvinna, sa till mig så här: jag har frågat Gud vad det är som står i vägen och han säger att du bär på förakt mot personen. Detta svet till i mig. Föraktade jag? Var det det jag gjorde? Men jag insåg ganska snart att det var sant. Någon dag efter samtalet gick jag ensam i skogen. Och där böjde jag mina knä och ropade till Jesus: förlåt mig, hjälp mig. Och han hjälpte mig. Efter en tid märkte jag att relationen till personen i fråga, den började förändras. Föraktet jag burit på var borta. Jag såg saken på ett nytt sätt. Var det så att Gud behövde ansa mig? Att jag föraktade någon behagade inte Gud. När jag förstod detta och bad honom om förlåtelse, då kunde han rensa, ansa mig. Han hjälpte mig. Jag vill vara en fruktbärande kristen. Jag vill hålla mig nära grenen Jesus och vinodlaren Gud, min fader. Och då måste jag tillåta mig att bli ansad, rensad. Kanske du som lyssnar känner igen dig i något av detta jag försöker säga. Kanske är du i en process där Gud behöver få rensa dig bara för att han vill att du ska bära mer frukt. Tillåt honom det, för han älskar dig och vill ditt bästa, och det är hans vilja. Jesus säger så här i Johannes 15, den 16 versen: ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Jag vill be. Tack himmelske fader, för din stora kärlek och omsorg om oss. Tack för att du vill att vi ska bära frukt. Tack att du rensar oss och ger kraft till allt detta.
I Jesu namn. Amen. Emilia Lindberg sjunger nu sången Min stund på jorden.

0: Ja, den här fredag morgonen så kommer Fer att bjuda på ett nytt avsnitt av programmet Concord. Där Carl-Olof Gustafsson tidigare, numera Lövgren och numera också bosatt i Floby, samtalat med människor kring deras tro och vad den har betytt för dem och hur deras livsresa har sett ut.
1: Sista utrop för resande med Concord. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Carl-Olof Gustafsson och första pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concord. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

Det är kapten Carl-Olof Gustafsson du hör i högtalaren. Jag har ett stort nöje att hälsa dig välkommen på den här resan. Och bara vi kommit upp i marschfart så ska jag överlämna spakarna till min första pilot Sören Persson och komma ut och umgås en stund med er. För det är så att ni har faktiskt blivit mina bästa vänner. Som en enda stor familj för mig. En familj där många människor får vara med och berätta om sina upplevelser. Det är en familj som man får tillhöra antingen man är en framgångsrik affärsman eller har varit uteliggare. Följ med oss nu och besök människor som Gud berört i olika situationer i livet. På väg till första resmålet lyssnar vi naturligtvis till sången Alla i familjen från musikalen Pappa.

0: Kjell, du jobbar som företagsledare.
1: Ja, stämmer.
0: Och befinner dig, kan man säga, i, kan vi kalla det frikyrkobältet i Småland?
1: Ja, jag bor i Värnamo och har mitt företag i Anderstorp.
0: Ändå så hade du ingen större kontakt med kyrkan innan?
1: Nej, jag hade inte tid med det.
0: Ja. Vad var det som var viktigast i livet då?
1: Ja, det har ju varit... jobbet har ju varit viktigt för mig. Karriär och jobb, familj. Det är väl det jag har satsat mest på.
0: Men vad gjorde att du började fundera på det här med Gud och himlen och sådana saker?
1: Ja, jag har ju alltid varit en liten sökare och funderat på livet och meningen med livet. Och, så det har nog funnits med mig hela tiden då i lite olika former. Då, men jag har känt att någonting fattas.
0: Det räckte inte med att vara framgångsrik på jobbet och tjäna pengar?
1: Nej, det gjorde inte det. Och på något vis när man lyckas i det man gör och så märker man att tomheten finns kvar ändå. Och det hjälper inte att lyckas varken med pengar eller jobb eller familj. Det fattas någonting ändå. Mm. Och det tog ju ett tag innan man kom på det.
0: Hur kom du i kontakt med kristen tro?
1: Jag har ju varit i kyrkan då även innan jag blev kristen då. Men inte så ofta utan kanske till jul och bröllop och begravningar och lite sånt där.
0: Det är som svensken är mest?
1: Ja. Mm. Samtidigt hade det känts skönt att gå till kyrkan. De två gånger jag har gått. Men det har ju inte varit så ofta. Vi har umgått med en prästfamilj. Pratat rätt mycket, men vi har spelat tennis ihop och diskuterat mycket. Så att intresset har ju funnits och mycket funderingar på livet och meningen med livet.
0: Fick du något bra svar utav prästen?
1: Ja, det fick jag väl en del, men samtidigt blev det ju lite grann att det blev en diskussion och jag försökte argumentera emot så gott jag kunde. Mm. Och han försökte argumentera för Gud och men visst har han påverkat mig jättemycket när han har gjort. Mm. Nu efteråt ser man det.
0: Du reser till Taiwan vad jag förstår.
1: Ja, det gör jag mycket bort i Fjärnösten då, i och med att vi jobbar mycket med Kina, Taiwan och ja, hela Fjärnösten. Ja, det var ju så att jag började gå en alfakurs. Och jag missade några gånger då när jag var borta i Fjärnösten. Så jag hade med mig den här boken, Meningen med livet då, som Nicky Gamble har skrivit. Och jag satt och läste i kapp mig lite grann när jag skulle flyga hem då. Så jag satt på Taipeis flygplats och började läsa den här boken då. Och redan innan, det visste jag väl inte då, men nu efteråt kan jag se det att redan innan då, när jag var med på Alfa så hade jag upplevt Gud flera gånger då, men hade inte förstått det själv. Men när jag satt där och läste så kom jag till ett kapitel där den här överlåtelsebönen finns med. Så jag knäppte ihop mina händer och bad överlåtelsebönen. Och då kom den heliga anden över mig. Jag satt och började gråta där. Och fick sån glädje och kraft. Och jag trodde knappt på det själv. Att Gud skulle komma.

0: Hur har livet blivit sen dess?
1: Det har varit upp och ner. Det har varit tufft periodvis. Samtidigt mycket glädje och mycket kärlek. Och jag har känt Guds kärlek. Jag har känt och, den kraften som finns hos Gud. Och Gud har hjälpt mig jättemycket. Speciellt sista tiden. Samtidigt har det varit jobbigt. Det är ju inte enkelt. Och det är ju inte enklare när man blir kristen. Nästan tvärtom. Att det är mycket saker som man måste fundera över. Och det blir relationsproblem och man får problem i jobbet. Och man tänker över vissa saker kanske som man inte gjorde innan då. Värderar saker lite annorlunda. Väljer bort vissa saker.
0: Du, hur reagerar din familj när du blev kristen?
1: Det var ju jobbigt. Det blev ju en revolution då. Eller det blev en... Skakade om hela familjen kan man säga. Min hustru då, han var inte heller var kristen då. Hon blev ju nästan lite chockad. För hon märkte ju att det hade hänt något med mig. Så hon kände inte igen mig. Det blev jobbigt.
0: Men den krisen redde ni ut?
1: Ja, det har vi gjort. Det har ju tagit ett antal år. Och Anna har ju också gått alfa nu i flera omgångar. Men det är inte enkelt. Och det är ju kamp.
0: Men du säger till mig så här att det inte är enkelt. Men om du finge välja igen, skulle du ta samma väg ändå?
1: Ja, det skulle jag. Det är ju så härligt att känna att det finns en Gud. Och känna den kärleken och glädjen. Det finns ju inget att tveka på det. Men däremot kan man ju inte tro att det är enkelt. Bara för att man blir kristen. I början var det enkelt, för då var man ju... Man var ju så uppfylld av den heliga anden så att... Jag fick sån kraft och sån glädje och styrka. Så att då... Ja, det är som en... Man svävade på moln kan man säga. Jag var på i himlen istället för på jorden.
0: Man kan kalla det för första förälskelse.
1: Ja, en förälskelse var det. Det var ju så härligt och man liksom... Man hade ju sån kraft...
0: Har det gett några ringar på vattnet det här inom din släkt, dina vänner? Är det några mer som har börjat tro på Gud?
1: Ja, det är det. Min syster gick ju före mig på Alfa då och är kristen. Och hon är ungefär som jag, hon har heller ingen kristen bakgrund. Så hon blev kristen före mig. Och jag har en bror som har gått Alfa också. Och min hustru då är ju med tillsammans med mig och har gått Alfa och är aktiv i Svenska kyrkan då, i Värnamo. Mina särföräldrar har också gått Alfa, så att visst har det fått ringa på vattnet.
0: Om jag förstår dig rätt, Kjell, så är det så att Alfa-kurs är något du verkligen kan rekommendera.
1: Ja, det är det. För mig var det ju en fantastisk upplevelse och på något vis passade det mig jättebra eftersom jag inte hade mycket av de kristna värderingarna. Och Nicky Gamble tycker jag är en underbar människa och läsa. Och det finns både glädje och skratt. Och sen är det så härligt, den här lilla gruppen, när man träffas ett antal människor och lär känna varandra. Det är sån kraft i den här lilla gruppen. Och jag har ju fått vänner för livet. Tack vare Alfa då.

0: Kjell Lundgren fick uppleva, precis som det var i Bengt Johanssons sång, Gud söker kontakt.
1: Vill du veta mer om våra resor eller kanske har du någonting som du vill berätta för oss? Hör gärna av dig på concord@crossnet.se.
0: Att ha bra knä, det är inte dumt. Vi ska höra vad Britt Nilsson har för åsikt om detta.
2: I en period så var det så illa så att jag var tvungen att använda kryckor nästan för att jag skulle kunna ta mig fram. Jag hade väldigt ont och började först i ena knät. Och jag fick behandling av olika slag, bland annat kortison då, men utan effekt. Det hjälpte precis en liten stund, men sen så, eller något tag, men sen kom det igen, smärtan. Satt jag ner och skulle resa mig så tänkte jag, är det nödvändigt att resa sig? För att så jobbigt var det alltså.
0: Du sprang inga längre sträckor med andra ord?
2: Nej, det gjorde jag inte. Och vi har ju en ovanvåning där vi bor och det var jobbigt att gå i trapporna och sådär. Så att jag hade väldigt ont, hade jag.
0: Men du, vad hände nu då? Hur försvann den här smärtan?
2: Ja, vi hade ju en kampanj här. Man sa då, om det är någon som har ont i knä sådär, så skulle man komma fram. Det var ju inbjudan och många fick väldigt personlig inbjudan. Men det var så här generellt om man hade ont i knäna. Och då gick jag fram, för jag hade verkligen ont. Och ja, det försvann när jag fick förbön där. Och sen så bjöd han fram på estraden då om man ville tala om det hade hänt någonting i ens kropp. Och så tänkte jag, jag måste testa det här lite först då, så jag var inte den som sprang fram med en gång då och berättade. Utan jag gjorde olika övningar då. Ja, smärtan var bara borta. Och då gick jag ju fram och då ville jag ju tala om det här. För jag tycker det är viktigt att man också talar om när man har upplevt ett helande. Och att Jesus är densamma idag. Han gör under idag också.
0: Hur länge sedan var det här?
2: Hur länge sedan? Det var den kampanjen när Charles Endifon. Det är väl ett år sedan.
0: Så på 12 månader har du inte haft någon större värk i dina knän?
2: Nej, inte alls.
0: Det går inte åt så mycket värktabletter längre?
2: Nej, det gör det inte. Jag gillar inte att ta tabletter heller, men jag var ju tvungen att göra det. Och nej, jag har inte tagit. Och för andra människor kanske det verkar ju inte så märkvärdigt kanske, men har man så rejält ont själv och det bara helt plötsligt försvinner, då blir man hjärtinnerligt tacksam till Gud.
0: Det är till och med kanske så att du kan gå ut och rensa rabatten utanför huset.
2: Oh ja. Jag har inte stora rabatter, men det är min mans rabatter.
0: Det är han som sköter rabatterna.
2: Det är han som sköter rabatterna, ja.
0: Du, hur förändras ens gudstro när man får vara med om något sånt här?
2: Ja, jag har ju alltid haft en stor Gud. Men alltså visst, det är ju fantastiskt alltså när man får uppleva. Men detta är inte det enda underet jag har fått uppleva, alltså så här helande under. Men alltså det är ju, man har ju en tillit till Gud. Gud både vill och kan. Men vi bestämmer ju inte när och hur han ska gripa in.
0: Men du Britt, nu ska jag ställa en väldigt svår fråga till dig.
2: Ja.
0: Vad kommer det sig att vissa människor ber man för och ber och det händer ingenting. Och andra blir helade. Vad beror det på?
2: Ja, säg det. Det är den stora frågan. Det tror jag ingen kan svara på. Men ja, jag vet inte. Men att vi får väl svaret en gång.
0: Det är kanske tur att vi inte vet allt.
2: Ja, det är nog så. Vi ska inte veta allt heller. Men ha en förväntan. Det ska vi ha. Och vi ska bedja både med och för varandra. Och vi har ju fått uppmaningen att vi ska bedja i tro för varandra. Och det är ju Gud som gör undret. Vi är bara medvänd.

0: Britt Nilsson var det som berättade och Mikael Järlestrand var det som sjöng.
1: Kapten Gustafsson och hans besättning har som ambition att med den här resan lyfta dig till högre höjder på din färd genom livet.
0: Axlar, knä och tå sjunger vi om i en söndagsskolsång. Och nu ska Elisabeth Aspenäs få berätta om axlarna. Elisabeth, du har varit kristen i många år, vet jag.
2: Ja, det har jag varit sedan min ungdomstid.
0: Men sen hade du fått ont i axeln?
2: Jag fick ont i axeln redan för 5 år sedan. Så fick jag mina första problem. Och det handlade om en arbetsskada. Enahanda sätt att arbeta. Och det här eskalerade. Och för 9 månader sedan ungefär så fick jag jätteont i min axel. Och har därefter varit sjukskriven helt och delvis fram tills nu, och jag har inte kunnat röra min arm överhuvudtaget. Jag har inte kunnat borsta håret till exempel. Jag har inte fått upp armen så högt. Det har varit väldigt jobbigt. Jag har ätit värktabletter dygnet runt. Och vad som nu hände, det var att det var möten i Göteborg med någon som heter Charles Stefan var med. Vi åkte dit och han bad för mig och min axel blev bra. Den blev bra så totalt att jag kan röra den nästan helt normalt. Och jag har inte ätit någon värktablett på över en månad.
0: Det här måste kännas fantastiskt.
2: Ja, det är helt fantastiskt. Jag kan fortfarande inte riktigt tro på det. Och ibland är det så att när jag gör saker, till exempel serverar kaffe i kyrkan, så säger min man, nej men det där kan du inte. Jo, det kan du, ja. Nu kan jag igen. Jag har alltså inte kunnat servera en kopp kaffe eller hälla upp någonting så, för att det har gjort sånt.
0: Trodde du att Gud skulle kunna göra dig frisk?
2: Ja, vad ska jag säga? Jag hade hoppats. Och man hoppats och tror, och det står att det ska fungera. Men samtidigt så tvivlar man. Man har bett och det var många som hade bett för min axel. Och det hade inte hänt någonting. Och så helt plötsligt så hände det i alla fall.
0: Du, var det något särskilt märkvärdigt på det här mötet som gjorde att du blev frisk, tror du?
2: Nej, något märkvärdigt var det definitivt inte. Det var ett möte med mycket lovsång, en mycket kort predikan. Och sedan så gick man över till att betjäna församlingen. Det var inget märkvärdigt möte alls på något sätt.
0: Med andra ord, Elisabeth, du är ett levande vittnesbörd på att Gud gör under nu på 2000-talet.
2: Ja, det är jag faktiskt. Och det är helt underbart.

0: Elisabeth Aspenäs var det som berättade om hur Gud vidrörde hennes axel. Det är Gud som all äran ska ha. Den sången kom från strängmusikskivan Fader vår som Anders Jacklund har producerat.
1: Mina damer och herrar, vi kommer alldeles strax att påbörja servering av förfriskningar vid era sittplatser. Och just idag så erbjuder vi livets vatten, fritt och förintet. Och tveka inte att kalla på vår kabinpersonal om du vill ha påfyllning. Tack.
0: När kommunen svek så tog Gud vid. Lyssna till Ronny Norrströms berättelse. Hur är det att vara uteliggare?
2: Ja, oj oj oj. Ja, det är inte kul till att börja med. Absolut inte. Det är hela tiden det här jagandet efter platser att vara på. Speciellt när det är vintertid och så. Så det är jättesvårt att komma in i värme och sådana saker. Och kommer man in någonstans i någon trappuppgång så är snart polisen eller några andra vakter där och kastar ut den. Ja, det är jämt och ständigt det här jagandet efter varma platser.
0: Men hur gör man en kall vinternatt om man inte hittar någon varm plats?
2: Ja, då får man slå sönder en ruta någonstans och ta sig in ändå. Mm. Det är så. Det finns ingen lag skriven för det. Mm.
0: Du, vad kommer det sig att man blir uteliggare då?
2: Missbruk. Missbruk, absolut. Mm. Sen är det ju visserligen då mycket annat som kanske ligger bakom. Vad mycket så här psykiska problem man har, va? Mm.
0: Men du är inte samhället skyldig att hjälpa en med bostad?
2: Jo, det är självklart. Det säger ju svensk grundlag att de ska hjälpa till. Men det är inte alltid så det fungerar. Utan det, oftast är det ju så att det handlar om pengar. Allting handlar om pengar. De prioriterar andra saker framför missbrukare då, till exempel.
0: Börja missbruket för dig tidigt i livet?
2: Ja, börja som 12-åring.
0: Hur kan man börja som 12-åring? Vem förser en med sprit då?
2: Ja, vem som helst i stort sett. Alltså det, jag menar, det finns alltid folk som köper ut då den, va?
0: Men var får man pengarna ifrån då?
2: Ja, brott.
0: Så menar jag att även en tonåring måste begå brott för att skaffa sig pengar till droger?
2: Jajamän. Så är det faktiskt. Det är väl inga stora brott i sig då, va? Alkoholen är ju inte så dyr som narkotikan är, va? Mm. Så att ja.
0: Du, men när man nu är missbrukare och uteliggare, känns inte livet totalt bortkastat och förlorat?
2: Jo, det gör det. Fruktansvärt, alltså. Det är knappt det går att beskriva känslan. Jag var ju bostadslöst 98. Mm. Och oj. När jag väl stod där på bar backe liksom, så det enda jag kände, vad gör jag nu?
0: Kristen tror väl inget i din ungdom. Vad var det som gjorde att du började fundera på detta eller kom in på de vägarna? Det var bara en tillfällighet eller vad hände?
2: Nej, det var absolut ingen tillfällighet. Det var faktiskt så att jag hade bott ute i 2 års tid. Från 98 fram till år 2000, januari år 2000. Då flyttade jag in på ett ställe som heter Hoven i Västerås. Det är ett så kallat lågtröskelboende. Där man då får en plats som missbrukare. Och det är lägsta nivå på boende, så att säga. Och det drivs av Citykyrkan i Västerås. Och där är det så att man får inte missbruka inne där då. Men man kan komma dit full, man kan komma dit påtänd och sådana saker, va. Men det är i alla fall tak över huvudet. Och då har det i alla fall varit så att de har ju försökt att tala med en utifrån Guds ord och sådär. Lite då och då, va. Men jag har ju inte alls varit mottaglig för det just då. Utan det kom då ett år senare. Jag hade hunnit bo där ett år. Och det var folk som hade tjatat på mig. Jag skulle följa med till kyrkan. Och det var det ena med det tredje. Och jag bara hatade allting med kyrka och sådär, va. Men sen började en kille att jobba där som har haft ett missbruk bakom sig då. En kille som jag började lära känna riktigt väl. Och ja, han tillhörde en av andra församlingar i Västerås då. En församling som heter Life Center då.
0: Mm.
2: Och han frågade mig om jag ville följa med till kyrkan. Och jag var tveksam till en början. Men låt gå då, tyckte jag. Och jag hade ju fått en bild då av kyrkan som en tråkig plats där de sjunger gamla sånger och sitter i gamla bänkar och såna saker, va, som inte var något tilltalande för min del. Men jag visste ju ingenting om det här med frikyrkor, och ja, när jag kom dit så fastnade jag där. Det var en underbar församling, det var underbara människor som var glada och ja, ville en väl och sådär. Alltså det här var januari, alltså nyårsdagen, som jag var första gången till kyrkan. Och den 21 mars, min födelsedag samma år, så vart jag frälst.

0: Det är lätt att komma ihåg vilken frälsningsdag, vilken födelsedag du har man.
1: Ja, det var en underbar dag. Vi hade, jag hade ju varit med i en cellgrupp där då ett tag och de skulle ha en fest för mig då när jag fyllde år. Och, ja, det var så naturligt bara att ta det steget då. Det var helt underbart. Det var häftigt. Det går knappt att beskriva känslan av det, så att säga.
0: Du, vad betyder den här cellgruppen för dig, Ronny, då?
1: Väldigt mycket. De var, alltså, om man går till vanliga människor, va, så drar de åt sig direkt, va, när man talar om att man lever i missbruk och sådana saker. Man får inte komma in på deras liv och absolut inte in på deras hem, va. Men så var det inte i den här cellgruppen. Alltså, människor, kristna människor i allmänhet ger en chans. Man får en chans att visa vad man står för, va. De släpper in en kille som tar saker och missbrukar och svår att lita på och sådana saker.

0: mer ju längre tiden gick, va. Det var ju en vändpunkt för mig när jag vart frälst. Då började själva jobbet med att komma in i ett riktigt liv, så att säga.
1: Hur klarar du att bli av med drogerna?
0: Det har jag inte klarat på egen hand, utan det är Gud som har gjort det. Det finns ingen annan förklaring. Jag skulle inte klara någonting.
1: Har du fått hjälp utav på något rehabiliteringsställe och så vidare?
0: Jag har ju varit inskriven på Josua Rehab.
1: Vad har du mött där?
0: Ja, jag har fått lära känna Gud ännu bättre. Det är vad jag har fått göra. Det är bara Guds närvaro hela tiden, så att säga. Det finns inte utrymme för någonting annat, utan det är undervisningar och det är fullspäckade scheman hela tiden.
1: Var hade du varit idag, tror du, om inte du hade mött kristna människor och fått komma till så här ställe?
0: Förmodligen död.

0: Det är så, Ronny, att jag har ett exemplar av Trons svärd uppslagen framför mig här. Och det sitter du och tittar på mig. Och när jag ser det så här så måste jag ju säga att jag har svårt att tro att du har varit missbrukare. Kan det förvandla en människa så otroligt att få möta Jesus?
1: Ja, det är underbart. Jag kan inte beskriva, jag vet inte själv vad som har hänt i mitt liv. Jag vet inte det. Utan det kan bara människor i min närhet se att det har hänt någonting. Va? Mm. Jag vet att det har hänt saker, men jag kan inte tala om vad det är.
0: Dina gamla kompisar i supkvarten och knarkkvarten, hur har de reagerat?
1: Ja, det är ju blandat. Men jag måste säga, jag har ju varit hemma nu till exempel på jullov då i Västerås. Jag har ju mina föräldrar bor där. Så jag har ju, och jag har en församling där som är väldigt engagerad i just det här med hemlösa och missbrukare och sådär va. Så jag har varit med där och hjälpt till och dela ut mat och prata med killarna och sådana saker. Och det jag möter, det är både tårar och det är ilska och ja, det är blandat. Men för det mesta är det positiva saker och jag är inte i samma fack som dem längre och det ser de också. De frågar mig mycket vad som har hänt i mitt liv och ja, det är många av dem som har börjat att fundera på det här med behandlingshem och så vidare.
0: Tycker du, Ronny, att kommunen och landsting och sånt är positiva att man vill komma in på ett kristet behandlingshem?
1: Nej. Alltså, inte kristet behandlingshem i sig, utan det är behandlingshem överhuvudtaget som de vill inte betala.
0: Men det måste vara väldigt lönsamt. Du har ju varit missbrukare i många år.
1: Ja.
0: Du har säkert stulit mycket. Du har begått många handlingar. Nu när du är frälst så kostar du inte samhället någonting.
1: Nej.
0: Det måste ju vara bara sköna intjänade kronor för staten.
1: Men de ser inte det så. De gör inte det. Alltså jag förstår deras tankesätt på ett sätt. Varför att många av missbrukarna som åker på behandlingshem och så vidare kommer tillbaka efter en kort behandlingstid och går tillbaka i missbruk igen. Va? Så jag förstår deras tankegångar att det är svårt för dem att ge sitt ja till en behandling som är... Alltså jag har varit på en behandling, en gedigen behandling som är ettårig i grunden. Det är alltså en ettårig behandling.
0: Mm.
1: Plus att det är då 3 månader utsluss och 3 månader eftervård. Så det är 1,5 år sammanlagt. Jämfört då med andra behandlingshem som har högst 6 månader.
0: Mm.
1: Så tiden är väldigt avgörande för hur en behandling kommer att ta.
0: Nu ska jag ställa en

0: Dum fråga. Längtar du tillbaka till ditt gamla liv?
1: Nej, jag byter aldrig bort det här. Aldrig.
0: Du byter aldrig bort det här, säger du?
1: Nej.

0: Ronny Norrström var det som berättade hur han gick från uteliggare till en ny människa. Och sången du hörde var Viola Grafström som sjöng Vid Guds hjärta är jag buren. Hon har också skrivit texten själv och det kommer från hennes nya skiva.
1: Där Gud har berört människor, där landar Concord.
0: Att vara ute och resa med er, mina vänner, har blivit som enda stort släktkalas.

För det är ju så att vi är ju alla barn till Gud. Och visst är det trevligt att gå på kalas och träffa vänner och bekanta. Tänk att få sätta sig ner en stund och diskutera om livet och lite om vädret. Och för oss killar så är det här med bilar väldigt roligt att prata om. Ja, det finns mycket kul man kan prata om. Och tänk vad många syskon man får ha som var en av sin berättelse. Fast vi har många hundra nu här ombord så är ingen av oss lika. Vi ser olika ut. En del är ju långa och andra korta. En del är gråhåriga och andra har faktiskt inget hår alls. En del har som jag lite för stort midjemått. Andra smala som en härskestör. Vi kommer från olika förhållanden. Fattiga och rika. Från arbetslös till direktör. Men tänk så är det Guds familj. Vi får alla vara med. Vill inte du vara med i den familjen? Alla får faktiskt vara med som vill. Frågan är, vill du? Det är du som bestämmer om du vill vara med i Guds familj och vara barn till Gud. Från Atle Burmans nya diktbok till själens andetag får du nu följa med i dikten Så ljust det blir. Så ljust det blir med barnslig tro. I faderns hus får barnen bo. Hans dörr ska alltid öppen stå. Välkomnande för alla små. Och i det ljus som himlen är ska de som kallas döda här få leva mer än de har gjort. För barn vill tro så ljust, så stort. Gud han rör vid ängsligt vuxen jag. Så jag kan barnsligt tro den dag då livets afton närmar sig att någonting särskilt väntar mig. Jag tror på drömmen som vi bär att det som kallas döden här egentligen är livets port. För barn vill tro så ljust, så stort.

Vi tackar för oss att du res med oss. Och lyssna nu till Sara Lindvall som sjunger Var inte rädd. Det är Ylva Ägghorn som har skrivit texten. Den här nya skivan heter Döp mig i din längtan. Vi i besättningen på Concord, vi önskar dig det bästa vi har, Guds välsignelse. Och du, vi möts väl på nästa resa med Concord.

0: Meine Damen und Herren, Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen, Wabibina Wabwana, mina damer och herrar. Vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, första pilot Sören Persson och jag. Vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat. Tack.
1: Ja, det var veckans Concorde med Karl-Olof Lövgren. Där han har mött människor. Det här är program som har spelats in någon gång mellan 2002 och 2010-2011. Du får gärna skicka ett litet vykort och det kan du skicka då till Radio Falköping, Odengatan 38. Eller du kan skicka ett e-mail på fer@fnf.nu. Berätta gärna vad du tycker om programmen och om det skulle vara någonting du funderar över så får du också skriva det så ska vi försöka besvara det. Jag heter P.O. Dalesjö och har nu en fortsatt skön fredag.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om det gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar ifrån Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 17 september klockan 9, träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7, servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord, kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 17, himmel och pannkaka. Välkommen till färdiglagad middag. Dropp in från klockan 17. Middagen serveras klockan 17.30. Därefter så blir det gemensamma aktiviteter. Klockan 18, mässa för frid i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15 är det livsstegen öppen som leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar att fika klockan 19 och samtalen börjar sen klockan 6:15. Fredagen den 18 september klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 19 september klockan 11. Musik i centrum i Sankt Olofs kyrka med Anders Hartelius, förmiddag med Chopin. Klockan 17.45, helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Det sänds denna vecka ifrån Vårkumla kyrka. Söndagen den 20 september klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Kyrkfika och Gustav i stämmor medverkar. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radio via 90,8 MHz. Klockan 10 är det gudstjänst i Marka kyrka, veniat Christer Johansson. Och klockan 3, gudstjänst, träffpunkt centrum med veniat Christer Johansson. Klockan 5 är det mässa i Tierp kyrka med prästen Fredrik Stjernstedt Östblom. Dagens tema är förklarande mässa med konfirmandmedverkan. Måndagen den 21 september klockan 11.30, sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 22 september klockan 2, café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 8:30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka, präst Björn Lundin. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår ifrån ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan och det är kyrkfika. Klockan 12, bön för fred på Dotosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag håller Café Nyfiket öppet i Åsarp, församlingshem. Med möjlighet till enklare lunch mellan 11:30 och 13:30. De öppnar klockan 10. Fredagen den 18 september klockan 12 är det musikandakt i Floby kyrkans hus. Med Dan Thunmats Åsehäll. Söndagen den 20 september klockan 10 är det gudstjänst i Floby kyrkans hus med Håkan Brattgård och där blir det servering. Klockan 10, mässa i Börstig kyrka, präst Mikael Kasselblad. Klockan 3, gudstjänst i Hällestad kyrka, präst Olle Osenius och där medverkar konfirmanderna. Klockan 6 är det skördegudstjänst i Vårkumla kyrka, präst Olle Osenius. Aktion blir det på inlämnade skördealster, mixkören medverkar och fika till självkostnadspris. Detta är samverkan med hembygdsföreningen.
Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Torsdagen den 17 september klockan 5 blir det pilgrimsvandring från Broddetorps kyrka. Ansvarig är Joakim Hedin. Start och stopp vid Broddetorps kyrka. Klockan 18.30 blir det pilgrimsmässa i Broddetorps lillkyrka. Präst Joakim Hedin och musiker är Johanna Ek. 19 september klockan 19. Ekumenisk gudstjänst. Skördehögtid i Bolums missionshus. Präst Joakim Hedin. Sång och musik med Florens med vänner ifrån Mullsjö. Och där blir det också servering. Söndagen den 20 september klockan 10. Gudstjänst i Stenstorps kyrka. Präst Joakim Hedin. Och det är konfirmandupptakt. Klockan 18. Mässa i Ugglum kyrka. Präst Joakim Hedin. Och tisdagen den 22 september klockan 9. Mässa Stenstorps församlingshem. Präst Karin Långström. Så går vi över till Allianskyrkan, Falköping. Torsdagen den 17 september klockan 15. RPGs gemenskapsträff i Mösebergskyrkan med Daniel Darelli och Lasse Blomqvist i Mösebergskyrkan, Falköping. Lördagen den 19 september klockan 16. Skördeaktion till förmån för missionsarbetet i södra Afrika. Andakt. Tisdagen den 22 klockan 6 blir det närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8 och 21.30. Onsdagen den 23 september klockan 9:30 blir det onsdagsbön. Ekumenikyrkan Mösebergsgården. Söndagen den 20 september klockan 18. Då välkomnas Roland Ernebro som är pensionär och tidigare pastor i Ekumeniakyrkan i Göteborg. Roland har ägnat sin pastorsgärning åt frågor om människosyn, inkludering och funktionshinder och han lever själv med en CP-skada. Sång av Lars-Åke Jonsson. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 20 september klockan 11 blir det gudstjänst med Mattias Engström. Tillbedjan Emily Vendius och det är barnkyrka. Tisdagen den 22 september klockan 10. Ugglum, bön och bibelläsning. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 20 september klockan 15.30. Gudstjänst. Onsdagen den 23 september klockan 19 blir det bön och samtal. Mösebergskyrkan EFS. Söndagen den 20 september klockan 10 är det gudstjänst. Predikar gör Natalie Aronsson. Och det är även gemenskapsdag på Sämsjöborg i Alboga. Klockan 9:30 till 17.00. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Seland.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta att spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om det gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar ifrån Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 17 september klockan 9, träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7, servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord, kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 17, himmel och pannkaka. Välkommen till färdiglagad middag. Dropp in från klockan 17. Middagen serveras klockan 17.30. Därefter så blir det gemensamma aktiviteter. Klockan 18, mässa för frid i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15 är det livsstegen öppen som leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar att fika klockan 19 och samtalen börjar sedan klockan 7:15. Fredagen den 18 september klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 19 september klockan 11. Musik i centrum i Sankt Olofs kyrka med Anders Hartelius, förmiddag med Chopin. Klockan 17.45, helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Det sänds denna vecka ifrån Vårkumla kyrka. Söndagen den 20 september klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Kyrkfika och Gustav i stämmor medverkar. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radio via 90,8 MHz. Klockan 10 är det gudstjänst i Marka kyrka, veniat Christer Johansson. Och klockan 3, gudstjänst, träffpunkt centrum med veniat Christer Johansson. Klockan 5 är det mässa i Tierp kyrka med prästen Fredrik Stjernstedt Östblom. Dagens tema är förklarande mässa med konfirmandmedverkan. Måndagen den 21 september klockan 11.30, sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 22 september klockan 2, café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 8:30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka, präst Björn Lundin. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår ifrån ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan och det är kyrkfika. Klockan 12, bön för fred på Dotosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag håller Café Nyfiket öppet i Åsarp, församlingshem. Med möjlighet till enklare lunch mellan 11:30 och 13:30. De öppnar klockan 10. Fredagen den 18 september klockan 12 är det musikandakt i Floby kyrkans hus. Med Dan Thunmats Åsehäll. Söndagen den 20 september klockan 10 är det gudstjänst i Floby kyrkans hus med Håkan Brattgård och där blir det servering. Klockan 10, mässa i Börstig kyrka, präst Mikael Kasselblad. Klockan 3, gudstjänst i Hällestad kyrka, präst Olle Osenius och där medverkar konfirmanderna. Klockan 6 är det skördegudstjänst i Vårkumla kyrka, präst Olle Osenius. Aktion blir det på inlämnade skördealster, mixkören medverkar och fika till självkostnadspris. Detta är samverkan med hembygdsföreningen.
Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Torsdagen den 17 september klockan 5 blir det pilgrimsvandring från Broddetorps kyrka. Ansvarig är Joakim Hedin. Start och stopp vid Broddetorps kyrka. Klockan 18.30 blir det pilgrimsmässa i Broddetorps lillkyrka. Präst Joakim Hedin och musiker är Johanna Ek. 19 september klockan 19. Ekumenisk gudstjänst. Skördehögtid i Bolums missionshus. Präst Joakim Hedin. Sång och musik med Florens med vänner ifrån Mullsjö. Och där blir det också servering. Söndagen den 20 september klockan 10. Gudstjänst i Stenstorps kyrka. Präst Joakim Hedin. Och det är konfirmandupptakt. Klockan 18. Mässa i Ugglum kyrka. Präst Joakim Hedin. Och tisdagen den 22 september klockan 9. Mässa Stenstorps församlingshem. Präst Karin Långström. Så går vi över till Allianskyrkan, Falköping. Torsdagen den 17 september klockan 15. RPGs gemenskapsträff i Mösebergskyrkan med Daniel Darelli och Lasse Blomqvist i Mösebergskyrkan, Falköping. Lördagen den 19 september klockan 16. Skördeaktion till förmån för missionsarbetet i södra Afrika. Andakt. Tisdagen den 22 klockan 6 blir det närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8 och 21.30. Onsdagen den 23 september klockan 9:30 blir det onsdagsbön. Ekumenikyrkan Mösebergsgården. Söndagen den 20 september klockan 18. Då välkomnas Roland Ernebro som är pensionär och tidigare pastor i Ekumeniakyrkan i Göteborg. Roland har ägnat sin pastorsgärning åt frågor om människosyn, inkludering och funktionshinder och han lever själv med en CP-skada. Sång av Lars-Åke Jonsson. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 20 september klockan 11 blir det gudstjänst med Mattias Engström. Tillbedjan Emily Vendius och det är barnkyrka. Tisdagen den 22 september klockan 10. Ugglum, bön och bibelläsning. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 20 september klockan 15.30. Gudstjänst. Onsdagen den 23 september klockan 19 blir det bön och samtal. Mösebergskyrkan EFS. Söndagen den 20 september klockan 10 är det gudstjänst. Predikar gör Natalie Aronsson. Och det är även gemenskap.

0: Hej, jag heter Thomas Tengby. Nu, du känner väl till det här, men du lyssnar på Radio Falköping 90,8.
1: Omkring tiggan från Duossa satt allt folk

och om bettlare och vägmän, och om underbara ting, och om sin längtan, sjöng han hela natten lång.

Välkommen att lyssna på denna sändning från Studio Botvid. Berit Tidqvist heter jag och ska dela några tankar med dig. Jag vill först läsa från Johannes 15 kapitel, verserna 1-2. Jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Det här är Jesus som pratar med sina lärjungar bara några timmar innan han grips i Getsemane trädgård. In i det sista undervisar han dem om djupa sanningar och om ledning för deras liv. De har ju ingen aning om vad som kommer ske om bara en liten stund. Aposteln Johannes, som har skrivit just detta, fick en uppenbarelse genom den helige ande att skriva ner allt det Jesus sa och gjorde. Allt det Jesus sa för att vi som skulle komma efteråt också skulle få del av hans undervisning. Det är den senare delen i vers 2 jag vill dela något om. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Men innan jag berättar vidare, låt oss lyssna lite på Blommornas dans ur nötknäpparsviten av Tchaikovsky.

Jag är en person som tycker om att ha trädgård. Odla grönsaker och blommor, ha bärbuskar och fruktträd. Det är både rogivande och skapande att pyssla om allt detta. Visst, ibland är det fysiskt jobbigt och betungande, men skörden och blomsterprakten är lön för den mödan. Häromdagen gick jag runt bland blommorna jag har i mina krukor på altanen. Och då såg jag en massa överblommade och vissnade blommor. Då var det bara att börja plocka bort detta. Jag fick en hel burk full med blomskräp. Det såg snyggt och prydligt ut efteråt. Det var inte så vackert med det bruna och vissnade. Det är ju själva blommorna man vill se. Men det bästa med detta ansande och rensande är att det främjar knoppbildning. Det blir mer blommor, de orkar fortsätta att producera. Det är det som är meningen. Jag vill ha en lång blomningstid och mycket blommor. Att det ska blomma länge, att få njuta frukten av mitt ompysslande. Tillbaka till bibelversen. Jag som är kristen, är frälst och har en tro på Jesus, är som en gren på en vinstock som Jesus vill ska bära frukt, mycket frukt. För att det ska bli det måste han, Jesus, ibland få rensa, beskära mig. Han som ser mitt inre vet vad som kan stå i vägen för mer fruktbärande. Kanske har blivit massa torra delar, bruna, vissnade blommor, om vi nu håller oss till trädgårdstermer. Och allt detta kanske hindrar en tillväxt i mitt kristna liv. Jag minns en händelse. Detta ligger några år tillbaka i tiden. Relationen till en person i min närhet hade blivit ansträngd. Jag upplevde att jag behövde prata med någon utomstående om situationen. En samtalsterapeut, en kvinna, sa till mig så här: jag har frågat Gud vad det är som står i vägen och han säger att du bär på förakt mot personen. Detta svet till i mig. Föraktade jag? Var det det jag gjorde? Men jag insåg ganska snart att det var sant. Någon dag efter samtalet gick jag ensam i skogen. Och där böjde jag mina knä och ropade till Jesus: förlåt mig, hjälp mig. Och han hjälpte mig. Efter en tid märkte jag att relationen till personen i fråga, den började förändras. Föraktet jag burit på var borta. Jag såg saken på ett nytt sätt. Var det så att Gud behövde ansa mig? Att jag föraktade någon behagade inte Gud. När jag förstod detta och bad honom om förlåtelse, då kunde han rensa, ansa mig. Han hjälpte mig. Jag vill vara en fruktbärande kristen. Jag vill hålla mig nära grenen Jesus och vinodlaren Gud, min fader. Och då måste jag tillåta mig att bli ansad, rensad. Kanske du som lyssnar känner igen dig i något av detta jag försöker säga. Kanske är du i en process där Gud behöver få rensa dig bara för att han vill att du ska bära mer frukt. Tillåt honom det, för han älskar dig och vill ditt bästa, och det är hans vilja. Jesus säger så här i Johannes 15, den 16 versen: ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Jag vill be. Tack himmelske fader, för din stora kärlek och omsorg om oss. Tack för att du vill att vi ska bära frukt. Tack att du rensar oss och ger kraft till allt detta.
I Jesu namn. Amen. Emilia Lindberg sjunger nu sången Min stund på jorden.

0: Ja, det är fredag och klockan har väl passerat 7:15. Och här i radion så kommer Fer att sända programmet Concord. Det är Carl Olof Gustafsson tidigare som intervjuar människor. Det är program som spelades in för ett antal år sedan men lika aktuella fortfarande.
1: Sista utrop för resande med Concord. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Carl Olof Gustafsson och första pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concord. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

Bästa passagerare, passa nu på att titta ut genom fönstren. Vi har ett underbart solsken utanför och vilken natur som breder ut sig. Vi kommer ju snart att vara uppe så högt så ni inte ser så mycket, men passa på nu när vi stiger. Och jag vill givetvis också passa på att hälsa dig välkommen som passagerare ombord på radioprogrammet Concorde. På den här resan vill vi som alltid ge dig tankar och idéer för framtiden som gör att din livsresa går lättare. För att jag och Sören ska kunna flyga Concorde så måste vi ha loggbok, vi måste ha instruktionsböcker så vi vet hur allting fungerar. För om det möjligen skulle bli ett fel någonstans så måste vi kunna läsa oss till hur vi ska rätta till det. För att du ska kunna resa tryggt och säkert med oss och få en behaglig resa. Så är det faktiskt också på livets resa. Man behöver instruktioner för att klara den. Och Gud har gett oss instruktioner i Bibeln. Och det är så här att Bibeln är boken som Gud oss gav. Den är kompassen på livets hav, så låter texten i en sång. Och det är någonting som vi ska få lyssna till i det här programmet. Vi ska få lyssna till vad Bibeln kan betyda för oss. Men först lyssnar vi till Lars och Sten Ove tillsammans med LP-vänner som sjunger Jag har funnit ett meningsfullt liv.

0: Mina damer och herrar, för er som reser med oss just idag så erbjuder vi fritt medlemskap i Concorde Guld. Förmånsklubben där varje resa är en bonus. För det är du värd.
1: Lars och Sten-Ove sjöng tillsammans med LP-vännerna "Jag har funnit ett meningsfullt liv". Och vår nästa gäst som heter Gudrun, hon hade ett liv som var långt ifrån meningsfullt. Men Guds ord förändrade allt.
2: Jag har alltid varit lite så här. Jag ville ha lite äventyr och att det ska hända saker runt omkring. Och det här, det hände, jag ska berätta nu för dig. Det hände 1982 någonting. När jag började gå då hos en spåkvinna. Och hon berättade för mig olika saker. Både det som hade hänt och det som skulle hända. Och jag tog det där på skoj. Men jag gick inte bara en gång utan jag gick två, tre gånger. Och det var märkligt hur det stämde in på det som hade varit förut. Och det hörs kanske lite undligt när jag berättar om det här. Men man styrs både i tankevärlden och det man gör utav sånt här som man får veta. Och det styrdes in på någonting. Jag hamnade i en situation som var så mörk. Och jag tyckte hela mitt liv, det var bara mörker. Jag flyttade då till Västervik. Och ifrån Västervik så flyttade vi då till Malmö. Jag hade inga vänner. Jag hade ingenting. Bara den här familjen då, när mannen och som den här spåkvinnan hade berättat om. Och det blev värre och värre tyckte jag. Jag leddes in på någonting som var så mörkt. Och jag såg ingen utväg. Men jag hade en bedjande mor. Och hon sa till mig när vi talade med varann på telefon att Gudrun, du ska börja be. Be till Jesus att han hjälper dig så du får komma hem. Och i samma veva där då, så då blev jag så svårt sjuk. Och jag fick tabletter, lugnande tabletter, för att jag fick se hur det egentligen låg till. Det var sånt mörker och så jobbigt. Så att jag fick börja med tabletter och det blev mer och mer utav de här tabletterna. Så snart insåg jag att jag var inne i ett missbruk. Jag hade svårt att ta mig ur det där. Och ja, det enda räddningen var ju att jag ringde hem till min mor. Och att hon tröstade mig och sa att jag ber för dig. Och att jag började be lite grann själv också.

Men på ett mycket märkligt sätt så fick jag kontakt med en flyttfirma och de hjälpte mig. De såg i den situation jag var, de hjälpte mig att få möblerna magasinerat och så satt mig på tåget och så for jag hem hit till Övik. Och då hamnade jag ju på sjukhus. Och den läkare jag hade här då, Örnsköldsvik, han sa att han tyckte att det såg hopplöst ut. För jag hade ett sånt tablettberoende så att det var svårt. Det skulle vara svårt att få mig fria. Men när jag låg då där på Öviks sjukhus så började jag läsa. Gideoniterna hade ställt ut biblar. Jag tog till mig de här biblarna och jag läste. Och jag var lite barnslig måste jag säga, för att jag läste under filten på natten. För jag lite skämdes att läsa så att personalen och de såg det. Så jag låg och hade lampan tänt och så läste jag. Och jag läste om Jesus att han gick ju omkring och han gjorde väl och han hjälpte människor som var i nöd. Han helade sjuka. Han kunde göra vad som helst. Och så hörde till bilden att dagen därpå så skulle jag göra en stor operation. En stomioperation. Och jag hade fått klart från läkarhåll att det var inte säkert det skulle lyckas. För jag var så väldigt, väldigt sjuk. Jag var nedgången genom de här tabletterna. Så att då på kvällen så tog jag Bibeln och så la jag den på mig. Så sa jag till Jesus att Jesus, vill du hjälpa mig? Vill du ta hand om mitt liv? Då vill jag tillhöra dig. Och det var första kvällen som jag kunde somna utan sömntabletter. Så när personalen kom in så sov jag. Och operationen som de gjorde gick ju bra. Jag blev helad kan jag säga. Jag har fått vara med om väldigt stora saker. Att Gud har helat min kropp. Han har läkt mitt själsliv. Jag fick sluta med rökning. Tabletterna de togs bort. En efter en, en efter en. Men det var en väldigt jobbig tid.

Jag kanske ska berätta också det att under de här tiden där nere i Malmö så var livet för mig så svart. Så att jag hade planerat att ta mitt liv. Jag hade väldigt mycket tabletter. Och då hade jag samlat ihop de där tabletterna. Så gick jag en slinga, promenadslinga, ute i skogen. Och såg ut en plats där jag skulle ta de här tabletterna. För jag fattade inte hur jag skulle klara av att leva. Men då hörde jag som en röst inom mig som sa: men Gudrun, tänk du inte på din mor och dina syskon, hur de ska ta det här? Och jag gick den där slingan flera gånger, hade samma tankar. Men idag förstår jag att det var Guds hand över mitt liv. Att han hade en plan med mig. Och nu då när jag hade läst den här Bibeln och fått möta Jesus, så upplevde jag att hela mitt liv, ända sedan jag var barn, så hade jag haft Guds hand över mig. För jag hade följt min 5 år äldre syster på söndagsskolan. Och där gick jag från 5-årsåldern då tills jag var 14 år. Och hade hört om Jesus. Jag hade sett i mitt barndomshem hur min alkoholiserade pappa, han blev frälst. Och min mamma blev frälst. Istället för arbetsamt, fattigt, nöd, så fick vi mat på bordet. Vi fick kläder. Och vi fick ha som alla andra. Så jag visste undermedvetet att den där Jesus, han kan förvandla vad som helst. Från mörker till ljus.

inte nog med det, att jag fick då operera tillbaka min stomi. Så idag är jag helt fri. Och jag har fått en trygghet i mitt liv. Jag har så mycket att tacka Jesus för. Och jag är så lycklig för att jag kunde ta emot honom. För att jag kände ju det här också som låg över mig efter det här med den spåkärringen. Den här spåkvinnan hade talat med mig om. Det stämde ju också. Men det märkliga var att hon sa att vid ungefär 1985-86 så såg hon inget mer. Det var alldeles svart, sa hon. Och då tänkte jag så här, då ska jag väl dö. Så när jag fick den här domen på sjukhuset tänkte jag, det här, jag dör ju nu. Men då bröts den här spådomen över mitt liv när Jesus kom in. Då fick jag bo hos henne då när jag kom ut från sjukhuset. För jag hade ju inga möbler, ingen lägenhet. Jag hade ingenting. Och sjuk. Och då fick jag bo hos min mamma. Och hon hade en tavla av Jesus. Och jag minns att jag knäppte mina händer och sa, Jesus, ge mig en frälst man. För jag visste det, att då skulle det bli bra. Och när jag låg på sjukhuset då, så var det en syster från Pingstkyrkan här i Örnsköldsvik som kom upp och hälsade på mig och sa att hon tyckte jag skulle gå på bibelskolan och sitta där och lyssna när jag kom ut ifrån sjukhuset. Och det gjorde jag. Och på den där bibelskolan så träffade jag min nuvarande man. Och han var frälst. Och ja, Gud har gjort väldigt stora ting i mitt liv.

0: Under den här tiden på sjukhuset så fick jag tala med många människor. För jag hade min mor som låg där en lång tid. Och då sa jag till Herren att jag skulle vilja gå på sjukhuset här och få hjälpa människor och berätta om dig. Ja. Och det var en som ringde och sa att hon hade upplevt att jag skulle gå som volontär på sjukhuset och bjuda in till andakter. Och det har jag nu gjort då i 13-14 år snart. Och jag känner att det är mitt livs, ja, det uppgift som jag tror Gud har lagt att jag ska göra. Han hade en plan för mitt liv. Och jag är så tacksam för att han ville använda mig, att jag fick möta honom. Och jag vet inte hur mitt liv skulle ha sett ut. Jag tror kanske att, jag vet inte om jag kanske inte har levt idag. Men jag fick möta Jesus. Och han kan förvandla vilket människoliv som helst. Jag brukar säga att han har förvandlat mörker, det där svarta mörkret, till ett underbart ljus. Och att känna tryggheten, det tycker jag är så underbart. Och att han hör när jag ber. Jag har någon att gå till med mina bekymmer och mina glädjeämnen. Och jag ser att när jag går på sjukhuset tycker jag det är så underbart att det är bara ett kort tag sedan nu jag fick vara med om att använda Gideonitbibeln och läsa för en som fick ta emot Jesus strax innan han fick flytta hem.
1: Där Gud har berört människor, där landar Concord.

0: ljuvligt och kärleksfullt Jesus hörs kalla, och det är Inga-Maj som sjöng.
1: Vill du veta mer om våra resor, eller kanske har du någonting som du vill berätta för oss? Hör gärna av dig på concord@crossnet.se.
0: Nu ska vi möta mannen som man kan se spåren efter lite varstans. Hotellrummet kanske, i skolan. Ja, på olika platser som man besöker i livet. Välkommen Olle Nordahl. Vad är Gideoniterna egentligen?
2: Gideoniterna är en bibelspridande organisation. En förening som består av troende människor ur alla evangeliska samfund och församlingar i princip i Sverige. Och faktiskt i många andra länder också, som ägnar fritid åt att dela ut Guds ord.
0: Du, Gideoniterna, är det en svensk, om vi säger så, uppfinning?
2: Nej, det är ingen svensk uppfinning. Den startade en gång i USA, där två säljare, två resande personer kolliderade med en dubbelbokning på ett hotellrum. Och när de böjde knä samtidigt när de hamnade på samma hotellrum, så startade det där. Och det är 105 år sedan drygt.
0: Så det är ingen dagslända, kan man säga?
2: Det är ingen dagslända, utan det har utvecklats successivt varje år till att idag omfatta ett arbete i 180 länder och 250 000 människor.
0: Ja, det är några stycken du.
2: Det är många.
0: Mm.
2: Men det går åt många par händer att dela ut alla de bibeldelar och nya testamenten som vi delar ut varje år.

0: Hur många nya testamenten eller biblar delar ni ut i Sverige?
1: I Sverige, beroende på årskullarna på högstadienivå, så brukar det ligga någonstans mellan 130 000 och 140 000 per år.
0: Men du, varför gör man det här? Har det någon betydelse att dela ut en massa biblar?
1: Ja, det är ju det som vi tror och är övertygade om, att Guds ord är levande och det återvänder inte utan att det har verkat till vart det är utsänt. Det finns ju en sprängkraft i Guds ord som förändrar människors vardagstillvaro radikalt. Och det är klart, det tror vi och det är övertygade och vi märker vi resultat av också. Därför fortsätter vi.
0: Du pratar om resultat här. Får ni bevis för, menar du, att människor som har läst Gideonitbibeln börjar tro på Jesus?
1: Ja, det får vi. Vi får ju reaktioner. Vi får brev och telefonsamtal från en del av alla de som har fått. Naturligtvis inte många på ett sätt, men det som vi ser och det som vi märker är väldigt tydliga konkreta bevis på att det fungerar. Sen finns det naturligtvis väldigt många som vi aldrig hört talas om, och vi är övertygade om att det finns många som blir hjälpta som vi aldrig hört talas om också.

0: Du Olle, vi lever ju i en sekulariserad tid. Vi säger att vi lever i en avkristningstid. Ni kommer att väl dela ut biblar. Är folk villiga att ta emot dem? Vet de vad det är för någonting?
1: Väldigt många vet ju inte alls egentligen vad Guds ord är. Det är klart att man känner igen ord och namn som Bibeln och Guds ord, men är väldigt främmande för det egentligen. Men allt fler blir allt mer nyfikna. När vi går i skolor och träffar högstadieelever, vilket vi gör sedan över 30 år i Sverige, så märker vi ett stort intresse. Och det har ju sänkt på senare år till att bli ganska stor nyfikenhet.
0: Men du säger att ni går på skolan och delar ut biblar. Protesterar inte en del då som inte vill att ni ska dela ut biblar?
1: Allt är ju frivilligt. För det första är det ju frivilligt för skolledaren att ta emot oss. Och för andra så är det ju frivilligt för eleverna att ta emot eller inte när vi väl är där. Så att protester i den meningen märker vi inte mycket av, utan det är helt enkelt att man får välja.
0: Är det många som säger nej?
1: När man väl är i en klass är det väldigt få som säger nej. Och vi uppmanar ju att som i den anda som skolan undervisar, att ta reda på detta själv, läs själv. Och det gör ju också att många tar den utmaningen att faktiskt försöka ta reda på själv. Det är va!

0: Du, som västgöte så brukar vi säga kostar det något. Och det måste ju kosta hemskt mycket pengar det här att dela ut biblar. Hur finansierar man sån här verksamhet?
1: Ja, vi finansierar på två sätt kan man säga. Och vi är inte unika, men det är lite särregel på det sätt som vi jobbar. För att vi samlar in pengar för biblar. Och då säger vi att varje krona som vi samlar in för bibeldistribution, tryck och distribution, går oavkortat till det. Sen allt annat runt om som kostar, typ vad man normalt sammanfattar med ordet administration, det betalar vi medlemmar med vår medlemsavgift. Men sen betalar församlingarna som vi kommer till och besöker och berättar om arbetet också en del. Församlingarna står för cirka en tredjedel av det vi samlar in.
0: Så ni tar aldrig betalt för en bibel som ni lämnar ut till någon?
1: Vi tar aldrig betalt för en bibel vi delar ut. Det är en väldigt grundläggande princip att vi delar alltid ut gratis.
0: Du pratade om medlemmar alldeles nyss. Mm. Hur många medlemmar finns det i Sverige?
1: Vi har cirka 3 000 kvinnor och män som arbetar med detta.

0: om nu till exempel jag skulle vilja bli medlem i Gideoniterna, vad ställer du för krav för att bli medlem? Vad måste man uppfylla för kriterier?
1: Man kan säga att det finns två väldigt viktiga kriterier. För det första så är det helt nödvändigt att man tillhör en evangelisk församling. Och genom att bli rekommenderad av sin pastor, sin föreståndare. Det är ett viktigt kriterium. Det andra är att man faktiskt skriver under på, också i praktisk mening skriver under på ansökningsblanketter, att man tror på hela Bibeln. Det är helt grundläggande. Vi har inte utrymme för att ha en teologisk diskussion om Guds ordet, utan vi tror på det. När vi står i för klassen, då är det inte min egna personliga åsikter som jag för fram, utan jag delar ut Guds ord. Sen konstaterar vi till eleverna att det är församlingarna som tolkar Guds ord. Alltså att jag ska tro på hela Bibeln, det är en förutsättning.
0: Då, om jag nu inte vill bli medlem, men jag kanske vill stödja ert arbete, tycker att det är en bra sak det här, hur börjar jag med åt då?
1: Ja, ett sätt det är att ta emot löpande information om arbete via vår tidning Gideoniterna genom att vara understödjare. Det kostar 220 kronor per år. Då får man löpande information och faktiskt kan vara delaktig i förbönen för arbetet. Och då får man tidningen 4 gånger per år. Det är ett bra sätt.
0: Du, var i Sverige om jag nu vill kontakta Gideoniterna, hittar jag dem?
1: Vi finns egentligen överallt, men om man vill leta på telefonnummer så är det lättast att söka i Örebro under 019-numret. Då finns vi med vårt kansli där.
0: Tack ska du ha, Olle, för att du berättade om ert arbete, och jag får önska er lycka till.
1: Tack för det.

0: Du är brödet. Det var sextetten från Tidaholm som sjöng.
1: Welcome. We'll take your luggage and send it in all directions.
0: Skillnad blev det när VD Forslund fann tron.
2: Alla individer går väl och bär på olika viktiga livsfrågor. Och sen under det att livet har sin gilla gång och man går i olika faser, så kan de här komma lite mer markant eller mindre markant. Och för min del, uppväxten i normala Sverige och Gävle där jag växte upp utan någon koppling till kyrka eller religion i vare sig skola eller det dagliga livet. Jag kommer från en jättefin familj med två härliga föräldrar, men ingen kristen koppling på sånt sätt. Och det innebär att man har gått genom livet utan att överhuvudtaget ens konfronteras med tanken vad betyder Gud och tro för dig?
0: Mm. Funderar du aldrig på det här, var vi kom ifrån, om det var utvecklingslära eller om vi var skapade och så vidare?
2: Jo, sånt går man ju alltid att fundera lite på, men ingen människa mår ju bra av att tänka för mycket på sådana saker, utan det är ju, det slår man ju snabbt ur hågen när skolan lär en hur det är, och man får genom systemet svar på alla frågor. För vi lever ju trots allt i ett samhälle idag som är duktig på att ge svar på de frågor du har.

0: Men av någon anledning då så kom det så att du började fundera på det här med kristen tro och Jesus och så vidare. Var det någon annan människa som påverkade eller var det olika saker i livet?
1: Du, det var ett klassiskt karriärval. Mm. Jag befann mig på en arbetsplats och hade lärt känna olika vänner och bekanta. Där ett par av dem helt enkelt befann sig i en period i sina liv där de kom i kontakt med ett varmt kristet engagemang genom en kristen handelskammare och hittade sin väg i livet. Och baserat på att jag hade en vänskapsrelation med dem så blev jag inbjuden och fick se lite med egna ögon. Och det ena ledde till det andra och i slutändan så presenterades jag med en möjlighet att komma ner och jobba med ett företag som startades utav ett antal troende vänner. Och

0: det här är en levnadsmodell som jag vill försöka satsa på.
1: Din väg till en tro, den kom bara inte så där klick, utan det var en process?
0: Det var en process. Ju mer man börjar tänka kring de här frågorna, så börjar man ju också efterhand titta på sitt eget liv. Och det är inte alltid man tittar på sitt liv och ser någonting man tycker om. Och jag blev mycket väl medveten om att jag bar med mig en massa saker i min egen ryggsäck som jag inte alls ville stå för. När jag tittade bakåt och på mig själv med lite mer objektiva ögon utifrån att ha fått nya insikter. Och det innebär att jag hade min brottningskamp eller krisprocess där man ställs inför faktum och tvingas ta tag i vissa saker och göra upp med dem och helt enkelt fatta ett beslut vilken väg jag vill vandra framåt.
1: Men det måste finnas någon nackdel i varje fall att bli kristen, eller?
0: Ja, man tvingas ta lite mer ansvar för sitt liv och sina handlingar. Det finns ju en insikt i vad som mycket mer tydligt är rätt och fel. Och där man tidigare kanske drog lite suddiga gränser för sig själv, så har man idag en betydligt klarare insikt vad som är vad. Och det innebär att man får ett större ansvar i att förvalta den gåva man har fått från Gud i form av livet man lever.

0: Vad betyder Jesus för dig då?
1: Det är en förebild. Det är ofta som man tittar på Jesus som person och hans liv och handlingar och får ledning i hur man kan resonera och agera och verka med och tillsammans med andra människor. Och sen för mig så är det också en personlig relation. Det är någon jag känner att jag kan vända mig till med mina egna funderingar och frågor och även problem för att få konkret hjälp.
0: Men du, stopp nu. Som kristen då, har man inga problem då? Löser sig allting?
1: Man har massor av problem. Precis som alla andra som går genom livet. Man ställs inför nya situationer och utmaningar. Och ordet problem är ju upp till var och en att definiera. Men livet är fullt av utmaningar. Och man ställs inför sådana löpande på nya områden. Och för att komma vidare i livet så måste man övervinna de här problemen eller utmaningarna. Och då hjälper det att ha en aktiv tro och en värdemodell som du kan luta dig mot och få stöd och insikt. Och du kan också föra en diskussion med andra runt omkring dig på ett helt annat sätt som troende, om jag jämför med mitt eget liv före och efter.
0: Så du menar att vara vd och vara kristen, det är inga problem?
1: Nej, utan det är någonting som för mig har varit positivt. Att kunna ha min egen tro som en stabil plattform i livet. Och utifrån den plattformen tror jag kunna klara mer utmaningar och problemsituationer än vad jag förut var kapabel till.
0: Så jag menar, Jesus han hjälper dig att få hjärnan lite klarare ibland?
1: Det kan han absolut göra.
0: Vad har du för visioner med ditt liv framöver? Vad vill du?
1: Visionen framåt handlar mycket om att förverkliga drömmar som jag alltid har haft inom mig. Även innan jag blev aktivt troende. Men att bli troende innebär att du kanske också får mer förståelse och verktyg för att hantera dina inre funderingar och det du längtar efter och det du drömmer om och det du mer eller mindre känner dig kallad till. Och för mig så finns det en naturlig kallelse i affärsvärlden. Jag känner mig hemma och jag har alltid drömt om, ända sedan jag var liten grabb, att få resa jorden runt och göra affärer.

0: kunder och utvecklas inom affärslivet. Så att det är en vision som jag hoppas kunna få förverkliga och att kunna bidra positivt i många olika sammanhang. Mm.
1: Men du, i affärsvärlden är det ju ofta bara pengar som gäller. Har den funderingen blivit annorlunda sedan du blev kristen?
0: Ja, fast jag vill nog inte säga att det är bara money som gäller, utan det är väldigt mycket om att med stolthet kunna presentera en produkt, att kunna skapa och förvalta en relation, att kunna bygga någonting som är så pass stabilt att man kan låta det växa vidare. Har du ett kortsiktigt fokus på bara pengar så kommer du att få väldigt stora problem förr eller senare.
1: Vad ska man ha fokuset på då?
0: Det är en bra fråga. För mig spontant så finns det ett väldigt stort fokus i relationen med de affärskontakter man har. I den relationen så kan du bjuda på dig själv. Du kan göra en skillnad med vem du är och vad du står för. Att du hela tiden hanterar allt ifrån personal till partners och kunder på ett sätt som gör att du kan titta alla rakt i ögonen och vara stolt över det du gör.

0: Du sa någonting i början om en kristen handelskammare.
1: Det stämmer.
0: Berätta lite mer, vad är det för oss som inte har en aning om vad det betyder?
1: Ja, jag har ju själv fått lära känna den här kristna handelskammaren och för min del så handlade det om att en nära vän då blev engagerad och han fick möta sin tro genom handelskammaren och en internationell konferens som ägde rum i Örebro på 90-talet. Och den här internationella konferensen, det är en del i handelskammarens verksamhet. Den startade en gång i Sverige. En svensk affärsman som startade det. Han var väldigt aktiv inom Full Gospel och sen kände han att det fanns en kallelse för honom att utveckla någonting kompletterande och någonting som stod på egna ben då, som en kommersiell handelskammare på kristen grund. Och det var J. Gunnar Olsson som startade det här i Örebro. Idag så finns det i över 100 länder och med många tusen medlemmar, både företag, stora som små, som individer. Och här i Sverige så finns det idag ett drygt 100-tal aktiva och engagerade medlemmar. Och min koppling var att jag lärde känna då en god vän som introducerade mig för många väldigt fina människor. Och de här människorna, de lockade på så sätt att de var förebilder i hur de hanterade sina liv och sina karriärer och vad de stod för värderingar. Så för mig blev det lite av en dragningskraft. Och i dragningskraften hos de här människorna så upptäckte jag ju då också härligheten som finns i tron. Mm.
0: Så man kan i varje fall konstatera att handelskammaren har varit till hjälp för din frälsning?
1: Det har varit helt avgörande. Det var metoden för att jag skulle hitta till min tro och till min relation med Herren.

0: Hela mitt liv är en lovsång. Det var Thomas Hagenfors som sjöng. Och Fredrik Forslund instämde ju verkligen i det, att livet blev en lovsång när han fick möta Gud.
1: Kapten Gustafsson och hans besättning har som ambition att med den här resan lyfta dig till högre höjder på din färd genom livet.
0: Landningsställen är på väg ner. Den här resan går mot sitt slut. Och var du befinner dig på livsresan, det vet varken du eller jag. Men den kan vara slut snart. Och den kan vara mycket länge till. När jag satt hemma igår kväll och funderade på vad jag skulle säga till dig, då var livet som vanligt. När jag kom till jobbet i morse så fick jag ett telefonsamtal. Då en arbetskamrat hastigt måste föras till sjukhus. Det var nog inte livshotande, men han var mycket dålig. Och man ser vad livet kan vända från en stund till en annan. Har du tänkt på i sån här sammanhang vad viktigt det är att du är på väg till rätt resmål? Att du inte kommer in på fel väg som hindrar dig från att komma till himlen. Jag rekommenderar dig verkligen att ta fram instruktionsboken Bibeln och följ de anvisningar som finns där. Gör du det kommer du att finna att han är vägen, sanningen och livet, nämligen Jesus. Och med hans hjälp kommer din livsresa att gå bra, hur lång den än blir. Vi är besättningen på Concord, Matilda, Sören och Karl-Olof. Vi tackar för att du har velat resa med oss. Vi önskar dig som vanligt det allra bästa vi har. Det är Guds välsignelse. Och vi ses väl, min vän, på nästa resa med Concord. Nu när Sören sätter ner planet i backen så lyssnar vi till kören från Psalmfestivalen i Göteborg som sjunger Bred dina vida vingar.

0: Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Wabibina Wabwana, mina damer och herrar. Vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, första pilot Sören Persson och jag, vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat. Tack!
1: Ja, du har lyssnat till programmet Concord här i FER, Falbygdens ekumeniska radio. Du hör programmet på fredagar. Vill du komma i kontakt med oss så kan du skicka e-post till fer@fnf.nu. Ha en fortsatt bra dag.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om det gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar ifrån Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 17 september klockan 9, träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7, servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 17, himmel och pannkaka. Välkommen till färdiglagad middag. Dropp in från klockan 17. Middagen serveras klockan 17.30. Därefter så blir det gemensamma aktiviteter. Klockan 18, mässa för frid i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15 är det livsstegen öppen som leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar att fika klockan 19 och samtalen börjar sedan klockan 7:15. Fredagen den 18 september klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 19 september klockan 11. Musik i centrum i Sankt Olofs kyrka med Anders Hartelius, förmiddag med Chopin. Klockan 17.45, helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Det sänds denna vecka ifrån Vårkumla kyrka. Söndagen den 20 september klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Kyrkfika och Gustavis stämmor medverkar. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radio via 90,8 MHz. Klockan 10 är det gudstjänst i Marka kyrka, veniat Christer Johansson. Och klockan 3 gudstjänst träffpunkt centrum med veniat Christer Johansson. Klockan 5 är det mässa i Tierp kyrka med prästen Fredrik Stjernstedt Östblom. Dagens tema är förklarande mässa med konfirmandmedverkan. Måndagen den 21 september klockan 11.30 sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 22 september klockan 2 Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 8:30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Björn Lundin. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår ifrån ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och det är kyrkfika. Klockan 12. Bön för fred på Dotosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag håller Café Nyfiket öppet i Åsarp, församlingshem. Med möjlighet till enklare lunch mellan 11:30 och 13:30. De öppnar klockan 10. Fredagen den 18 september klockan 12 är det musikandakt i Floby kyrkans hus med Dan Thunmats Åsehäll. Söndagen den 20 september klockan 10 är det gudstjänst i Floby kyrkans hus med Håkan Brattgård och där blir det servering. Klockan 10 mässa i Börstig kyrka, präst Mikael Kasselblad. Klockan 3 gudstjänst i Hällestad kyrka, präst Olle Osenius och där medverkar konfirmanderna. Klockan 6 är det skördegudstjänst i Vårkumla kyrka, präst Olle Osenius. Aktion blir det på inlämnade skördealster, mixkören medverkar och fika till självkostnadspris. Detta är samverkan med hembygdsföreningen.
Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Torsdagen den 17 september klockan 5 blir det pilgrimsvandring från Broddetorps kyrka. Ansvarig är Joakim Hedin. Start och stopp vid Broddetorps kyrka. Klockan 18.30 blir det pilgrimsmässa i Broddetorps lillkyrka. Präst Joakim Hedin och musiker är Johanna Ek. 19 september klockan 19. Ekumenisk gudstjänst. Skördehögtid i Bolums missionshus. Präst Joakim Hedin. Sång och musik med Florens med vänner ifrån Mullsjö. Och där blir det också servering. Söndagen den 20 september klockan 10. Gudstjänst i Stenstorps kyrka. Präst Joakim Hedin. Och det är konfirmandupptakt. Klockan 18. Mässa i Ugglum kyrka. Präst Joakim Hedin. Och tisdagen den 22 september klockan 9. Mässa Stenstorp församlingshem. Präst Karin Långström. Så går vi över till Allianskyrkan Falköping. Torsdagen den 17 september klockan 15. RPGs gemenskapsträff i Mösebergskyrkan med Daniel Darelli och Lasse Blomqvist i Mösebergskyrkan Falköping. Lördagen den 19 september klockan 16. Skördeaktion till förmån för missionsarbetet i södra Afrika. Andakt. Tisdagen den 22 klockan 6 blir det närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8 och 21.30. Onsdagen den 23 september klockan 9:30 blir det onsdagsbön. Ekumenikyrkan Mösebergsgården. Söndagen den 20 september klockan 18. Då välkomnas Roland Ernebro som är pensionär och tidigare pastor i Ekumenikyrkan i Göteborg. Roland har ägnat sin pastorsgärning åt frågor om människosyn, inkludering och funktionshinder och han lever själv med en CP-skada. Sång av Lars-Åke Jonsson. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 20 september klockan 11 blir det gudstjänst med Mattias Engström, tillbedjan Emily Vendius och det är barnkyrka. Tisdagen den 22 september klockan 10, Ugglum, bön och bibelläsning. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 20 september klockan 15.30, gudstjänst. Onsdagen den 23 september klockan 19 blir det bön och samtal. Mösebergskyrkan, EFS. Söndagen den 20 september klockan 10 är det gudstjänst. Predikar gör Natalie Aronsson. Och det är även gemenskapsdag på Sämsjöborg i Alboga. Klockan 9:30 till 17.00. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar av ett slag.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingokvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålyssningar om det gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålyssningar ifrån Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 17 september klockan 9. Träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7, servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord, kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 17, himmel och pannkaka. Välkommen till färdiglagad middag. Drop in från klockan 17. Middagen serveras klockan 17.30. Därefter så blir det gemensamma aktiviteter. Klockan 18, mässa för frid i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15 är det livsstegen öppen som leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar att fika klockan 19 och samtalen börjar sedan klockan 7:15. Fredagen den 18 september klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 19 september klockan 11. Musik i centrum i Sankt Olofs kyrka med Anders Hartelius, förmiddag med Chopin. Klockan 17.45, helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Det sänds denna vecka ifrån Vårkumla kyrka. Söndagen den 20 september klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Kyrkfika och Gustav i stämmor medverkar. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radio via 90,8 MHz. Klockan 10 är det gudstjänst i Marka kyrka, Beniat Christer Johansson. Och klockan 3, gudstjänst Träffpunkt Centrum med Beniat Christer Johansson. Klockan 5 är det mässa i Tierp kyrka med prästen Fredrik Stjernstedt Östblom. Dagens tema är förklarande mässa med konfirmandmedverkan. Måndagen den 21 september klockan 11.30 sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 22 september klockan 2. Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 8:30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Björn Lundin. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår ifrån ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och det är kyrkfika. Klockan 12. Bön för fred på Dotosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag håller Café Nyfiket öppet i Åsarp, församlingshem. Med möjlighet till enklare lunch mellan 11:30 och 13:30. De öppnar klockan 10. Fredagen den 18 september klockan 12 är det musikandakt i Floby kyrkans hus med Dan Thunmats Åsehäll. Söndagen den 20 september klockan 10 är det gudstjänst i Floby kyrkans hus med Håkan Brattgård och där blir det servering. Klockan 10 mässa i Börsty kyrka, präst Mikael Kasselblad. Klockan 3 gudstjänst i Hällestad kyrka, präst Olle Osenius och där medverkar konfirmanderna. Klockan 6 är det skördegudstjänst i Vårkumla kyrka, präst Olle Osenius. Aktion blir det på inlämnade skördealster, mixkören medverkar och fika till självkostnadspris. Detta är samverkan med hembygdsföreningen.
Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Torsdagen den 17 september klockan 5 blir det pilgrimsvandring från Broddetorps kyrka. Ansvarig är Joakim Hedin. Start och stopp vid Broddetorps kyrka. Klockan 18.30 blir det pilgrimsmässa i Broddetorps lillkyrka. Präst Joakim Hedin och musiker är Johanna Ek. 19 september klockan 19. Ekumenisk gudstjänst. Skördehögtid i Bolums missionshus. Präst Joakim Hedin. Sång och musik med Florens med vänner ifrån Mullsjö. Och där blir det också servering. Söndagen den 20 september klockan 10. Gudstjänst i Stenstorps kyrka. Präst Joakim Hedin. Och det är konfirmandupptakt. Klockan 18. Mässa i Ugglum kyrka. Präst Joakim Hedin. Och tisdagen den 22 september klockan 9. Mässa Stenstorps församlingshem. Präst Karin Långström. Så går vi över till Allianskyrkan, Falköping. Torsdagen den 17 september klockan 15. RPGs gemenskapsträff i Mössebergskyrkan med Daniel Darelli och Lasse Blomqvist i Mössebergskyrkan, Falköping. Lördagen den 19 september klockan 16. Skördeaktion till förmån för missionsarbetet i södra Afrika. Andakt. Tisdagen den 22 klockan 6 blir det närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8 och 21.30. Onsdagen den 23 september klockan 9:30 blir det onsdagsbön. Ekumenikyrkan Mössebergsgården. Söndagen den 20 september klockan 18. Då välkomnas Roland Ernebro som är pensionär och tidigare pastor i Ekumeniakyrkan i Göteborg. Roland har ägnat sin pastorsgärning åt frågor om människosyn, inkludering och funktionshinder och han lever själv med en CP-skada. Sång av Lars-Åke Jonsson. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 20 september klockan 11 blir det gudstjänst med Mattias Engström. Tillbedjan Emily Vendius och det är barnkyrka. Tisdagen den 22 september klockan 10. Ugglum, bön och bibelläsning. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp-Slutarp. Söndagen den 20 september klockan 15.30 gudstjänst. Onsdagen den 23 september klockan 19 blir det bön och samtal. Mössebergskyrkan EFS. Söndagen den 20 september klockan 10 är det gudstjänst. Predikare gör Natalie Aronsson. Och det är även gemenskapsdag på Sämsjöborg i Alboga. Klockan 9:30 till 17.00. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Ja.

0: volymen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Hjärtligt välkomna lyssnare till programmet 10 i 12. Fredag idag, fredag den 18 september. Jag försöker få ordning på mikrofoner här och så vidare. Och Orvar är vi ska gratulera idag. Grattis till er som heter just Orvar. Jag har ingen aning om hur många som heter så, men det är nog många. I dagens program så får ni höra Perras igen. Perra Ljungberg är tillbaka med ännu ett avsnitt av Perras. Och nästa vecka, då kör vi igång med konstrundan. Och vi kommer att göra en del inför konstrundan. Så att lyssna nästa vecka då vi bygger upp till nästa här då det faktiskt är konstrundan. Så är det. Men idag alltså Perras. Program 2. Ja, almanackan har vi tagit kikat på. Vi har något tema kanske idag. Ska vi tro det? Ja, det har vi. E-bokens dag och surkålens dag är det idag. Och på våran sida då, där har vi en del inslag. Vi har ja, vad som händer nu på måndag till exempel. Och där kan ni gå in och läsa om lite grann. Och så kan man gå in och, om man vill, gå in och lyssna till vad som hände förra helgen till exempel. På torget, när det var inför valet. Och mycket valgrejer är det där också på vår sida. Ja, det är ju avgjort nu. Nu är det ju klart, eller avgjort, men det är i alla fall, ja, det finns ett resultat i alla fall. Och sen vad det blir av det, det är ju en annan sak. Det ska vara talmansrunder och så vidare här nu. Och vi får se vart det barkar iväg. Det kan bli tufft för Magdalena och få ihop det här, men vi får se vad som händer. Ja, med det sagt så ska vi ha musik och efter det sen kommer ju som sagt Perras. Men innan här så har vi många långa mil. Vad heter låten? Många mil till måndag heter låten. Där har vi den. Den låter så här. Det är Blender.

Lite minnen, associationer, hågkomster och grejer man har glömt och så. Och blandat med lite gamla goa låtar. Ja, där har ni Perras program. Välkommen till Perras. Det är jag som är Perra Ljungberg och ska vara med en stund framöver här. Det handlar ju om, ja, lite gamla goda tider. Vi kan väl backa, vi börjar direkt. Vi backar tillbaka till 1941. Då föddes Ernest Andrews som under början av 60-talet skulle komma att bli en oomtvistad danskung. Han arbetade som kycklinguppfödare när han upptäcktes av en skivproducent. Vad nu skivproducenten hade i kycklingstallet att göra, det vet jag inte. Men han upptäckte i alla fall Ernest Andrews. Och han arbetade som kycklinguppfödare när han upptäcktes av en skivproducent. Vad nu skivproducenten hade i kycklingstallet att göra, det vet jag inte. Men han upptäckte i alla fall Ernest

Let's Twist Again med Chubby Checker kom in på 10 i topp den 13 januari 1962 och helt plötsligt så börjar alla twista. Ja, det sägs att den här twisten, det var den första pardansen som kom där man inte behövde hålla i varandra, vilket gjorde att den lämpade sig utmärkt för ensamstående. Ja, man kan twista själv om man vill. Själv var väl jag inte så där i twisttagen. Jag var 8 år och fattade väl inte riktigt vad det handlade om. Men jag kom ju bara inom ett år att vilja bli en Beatles-kille då när Beatles kom med hela den brittiska popvågen. Gick i musikskolan, gjorde jag i början på 60-talet, satt och tutade blockflöjt i ett par år hos en äldre dam ihop med några kompisar där, och att den här äldre kvinnan stod ut med oss under ett par år när vi tutade lunka på och Spanien, det är hedervärt. Sedan blev det då gitarr och jag skulle gå i musikskolan och lära mig gitarr, och då satt vi i en liten grupp och spelade små stycken med våra små fingrar där i 10-årsåldern. Andante, andante, allegro, allegro, allegro. Ja, de hette bara sånt i den där lilla boken. Det var 2 rader med noter och vi skulle lära oss det där. Men jag ville ju bli Beatles-kille. Jag ville ju bli popidol. Beatles spelade inte andante, allegro. Inte kunde jag hitta det på någon av deras plattor. Så jag tackade för mig i musikskolan och gick hem med min gitarr och köpte en ackordbok av Roland Bengtsson. Länge lever Roland Bengtsson. Där var det små prickar var man skulle sätta fingrarna för att få olika ackord. Och så var det något spännande som hände där i mitten på 60-talet, 64-65. Det kom en kille, en vissångare här i Sverige som var lite tuff. Han hette Cornelis Vreeswijk. Jag hade hört talas om honom. Han gjorde lite fräcka visor. Och så hörde jag att en av hans plattor hade blivit så kallad dödskallemärkt på Sveriges Radio. Den fick inte spelas i radion. Vilket gjorde att jag naturligtvis, nyfiken som jag var, sprang till skivaffären och köpte en LP med Cornelis Vreeswijk. Och det var lite kul, för han spelade ju sån här nylonsträngad akustisk gitarr som jag gjorde. Och så jag satt och lyssnade på den här plattan och tittade i Roland Bengtssons ackordbok, och så lärde jag mig spela gitarr. Visserligen fattar jag kanske inte riktigt vad de där visorna handlade om då, men det var kul att lära sig dem.

Dekadans med Cornelis Vreeswijk. Ja, det var en av de där visorna jag lärde mig som 11-12-åring från hans skiva. Och med hjälp av den här ackordboken. Det här med dödskallemärkning som man pratade om att Cornelis låtar inte fick spelas i radion. Det var väl lite si och så, men det där har jag hört i efterhand. Det fanns väl inte någon dödskallemärkning direkt. Men just den här visan, Dekadans, den märktes nog med en liten lapp där det stod att det inte är så lämpligt att spela den direkt efter högmässan i radion precis. Så var det kanske. Men det fanns andra radioprogram än högmässan att lyssna på. 10 i topp till exempel, klockan 3 på lördag eftermiddagar. Och jag satt väl framför 10 i topp-radion den här lördagen den 28 januari 1964. Och då kom det ett gäng som jag fastnade för. De här var sköna. Nästan lika bra som Beatles faktiskt, tyckte jag. Fan!

0: Hippie Hippie Shake med Swinging Blue Jeans. Ja, tyckte det lät nästan som Beatles faktiskt då, 1964. Men i Sverige här då på 60-talet, ja det fanns ju, jag pratade om Cornelis förut, det kom ju fler sådana här trubadurer, visångare, Fred Åkerström och många andra. Bland annat Olle Adolfsson som ju skrev många finstämda visor, men jag läste en biografi om honom och han gjorde ju så enormt mycket mer än det där. Han översatte till exempel massor av amerikanska låtar till svenska. Och en av dem blev ju faktiskt en riktig plåga 1964 och hänger kvar än, tror jag, i mångas medvetande. Det var en amerikansk låt som hette This Old House som Olle Adolfsson skrev svensk text till. Och den skulle då spelas in och man satt i en studio i Stockholm och musikerna spelade in kompet till den här låten. Och så var det då tänkt att någon av våra svenska slagertjejer på 60-talet skulle sjunga in texten. Jag vet inte vem det var riktigt, om det var Anna-Lena Löfgren eller Ann-Louise Hansson eller någon av de här kända tjejerna som var igång. Men när den här sångerskan kom till studion och skulle sjunga till det här inspelade kompet, då visade sig att tonarten stämde inte alls. Funkade inte, gick inte, blev ingenting. Vad skulle man göra? Ja, där satt man då med färdiginspelad bakgrund med alla instrumenten. Och så hade man ingen sångare. Då säger anekdoten att i studion bredvid så höll man på att spela in en radioteater med Per Myrberg. Han höll på att läsa in sina repliker där. Så i en paus så stack väl de här skivproducenterna in näsan där och frågade: du Per, kan inte du komma och bara sjunga in en text, en låt här åt oss så att vi får sparat texten och melodin här? Ja, sagt och gjort. Per Myrberg hoppade väl in i skivstudion och de gick väl igenom låten lite vad det var för melodi och så fick han textlappen i näven. Och så ställde han sig framför mikrofonen och så levererade Per Myrberg det som skulle bli en riktig sommarplåga 1964. This Old House heter den på engelska, med svensk text av Olle Adolfsson, så blev det 34.
1: Denna kåk har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det, för nu ska 34.

Fyran med Per Myrberg från 1964. Ja, det är lite märkligt hur man hänger upp låtar på olika minnen och upplevelser sådär. Den kompis till mig berättade att just när det gäller 34:an, så när han hör den så kommer han alltid att tänka på sommaren 64 när han och hans föräldrar var ute på tältsemester. Och just doften av det lite fuktiga tältduken och sovsäckar och kaffet på spritköket och sådär. Och så fort man satte på transistorradion så kom 34:an med Per Myrberg. På 10 topp hände det sig faktiskt 1964 att det kom in en countrylåt på listan. Det var inte så vanligt på den tiden. Men just den här låten, den har jag också ett lite så här speciellt minne till. För några år sedan hade vi ett litet band, jag och mina kompisar. Vi kallade oss för Halvfranska Hotkvintetten och vi var ute och spela på olika ställen och tillställningar och så. Och så blev vi inbjudna att spela i en liten föreningslokal utanför Falköping. En liten bygdegård, den var pytteliten. Det stora rummet i bygdegården var som ett ordinärt vardagsrum. Och där hade man byggt en scen som bestod av en lastpall. Och vi var ju 5 stycken i bandet med trummor och bas, gitarr och keyboard och grejer. Men vi lyckades klämma ihop oss där. Det var väl den tajtaste spelningen vi har gjort. Inte musikaliskt kanske, men personligen, om man säger så. Och när vi hade riggat upp, då kom det en man fram. Han var vid den tiden lite äldre än vad vi var då, om jag säger så. Och allvarlig uppsyn så gick han fram till mig och så frågade han om han fick sjunga en melodi. Och jag förstod att det här var allvar för honom. Och så talade han om för mig vilken låt det var. Och vi i bandet, vi hade väl inte spelat den förut, men vi kände till låten så att tänkte vi fixar nog det här. Och så klev mannen upp på den lilla lastpallen och ställde sig framför mikrofonen. Och med handen på hjärtat och med allvarlig uppsyn hela tiden så sjöng han den här.

Love's Gonna Live Here med Buck Owens från 10 i topp 1964. Vi hänger kvar i mitten på 60-talet, 1965. Om man då lyssnar på Kvällstoppen till exempel på sommaren där 1965, så var det Hep Stars både högt och lågt med Farmer John och Cadillac och Ball-Headed Woman och Tribute to Buddy Holly och allt vad de hette, deras hitlåtar. Fram på slutet av sommaren hände någonting i augusti. Jag hade ju pluggat Bildjournalen, det var ju husorganet för mig, den här tidningen där det stod om alla popidoler. Jag hade läst någonstans att Beatles hade fått en ny idol i en amerikanare som hette Bob Dylan. Hade inte hört någonting av honom egentligen. Men jag blev lite nyfiken. Om Beatles gillade honom, ja, då borde ju jag göra det också, tyckte jag. Och så kom det in en låt på Kvällstoppen i augusti 65 med ett amerikanskt band. Och de spelade en låt av Bob Dylan. Och bandet var förstås The Byrds. Och deras 12-strängade gitarr och deras stämsång där, ja, den blev nästan en sån här gestaltning av sommaren 65 för mig. Sol, glitter och ja, härliga tider helt enkelt. The Byrds, Mr. Tambourine Man.

Mr. Tambourine Man med The Byrds, som ja, förknippar jag med sommar och sol. Och varför är det så här att vi bara minns sommar och sol från 60-talet? Jo, men vi som gick i skolan på den tiden, vi hade ju alltid det här långa härliga sommarlovet om man var ledig. Och det är kanske det som gör att vi minns speciellt de där låtarna som var populära då på sommaren. Ja, vad vet jag. Sen i slutet på 60-talet, 69, så förändrades ju popmusiken väldigt mycket. Och det var mycket psykedeliskt och konstiga gitarrsolon och bakvända låtar och hit och dit. Och jag då, mitt i allt detta, blev förtjust i en fransk slager. Hör och häpna, 1969. Och det var väl kanske den där längtan till sommaren som grep mig i den här låten, i texten och även i melodin. Det var en fransk låt med en svensk text. Och ja, gissa vem? Östen Warnerbring. Helt plötsligt blev jag förtjust i en Östen Warnerbring-låt. Och det kan man faktiskt bli. Den här killen, han skivdebuterade redan 1952 och hade ju massor av topplåtar under 60-talet och långt in på 70-talet också. Den här låten, ja, det är en liten längtan till sommaren och lite vemodig och lite glad. Vi slutar med den idag, tycker jag, tillsammans. Och ja, den börjar lite vemodigt, men det slutar bra. Ni har lyssnat på Perras. Det är sista låten, Östen Warnerbring. Snart blir det sommar igen. Hej då!

Perras var det där, program 2. Härligt att höra lite tankar och funderingar ifrån Perra där. Det kommer säkert fler. Jag repriserar ju det här sen tidigare. Men det kommer säkert flera avsnitt av det. Vågar inte säga när exakt. Men för nästa vecka, då är det full fokus på konstrundan som är nästa helg då. Men för här och nu, trevlig dag får ni ha. Och en trevlig helg också givetvis. Och sen hoppas jag att ni är med på måndag när det är ett nytt 10 i 12. Och då hörs vi givetvis. Ha det gott, hej då!

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.

kom in och hälsa på mig. Sa en spindel till ett fly. Här är så tomt sen flugsnapparen snappar fru och barn. Och maskor är det enda

0: gren till gren.
1: Stig på nu.
0: Sätt spindeln oss och låt oss prata bort. Någon timme av det liv som inte är sant är allt för kort. Är allt för kort. Ja, livet, suckar flugan, hänger ofta på en tråd. Men du som har så många kanske kunde ge mig råd.
1: En märklig fråga från ett fly, men inte mig emot. Låt höra vad du har på hjärtat, lilla fluga, shoot.
0: Som du väl redan anat är jag egentligen poet.

0: La Fontaine. Det var en skald som levde i Paris för länge sedan. Och han skrev alltså fabler, vilket är den sorts poem där djuren visar människan hur djuren löser problem.
1: Paris, sa spindeln, oh la la, dit längtar jag en gång. Dodo, frufru, chouchou och flugor, vin och sång.

mörka sida är väl inte just litteratur. Sånt är nog mer för människor, sa spindeln, än för djur. Och i motsats till just människor har vi två inget val. Så jag ser tyvärr, sa spindeln, blott en enda sens moral. Och därmed så fick fabeln strax ett högst naturligt slut. Nu sitter spindeln ensam, lika ensam som förut. Och flugan i sin himmel får begrunda sanningen, att spindlar älskar flugor. Men ger lilla fontän.

Världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar av ett slag.

avslag på allt jag hade där. Och sen försvann du tillbaka till vart du nu kom ifrån. Det har varit upp

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

hängde sina rockar i min hand. Oh Marilyn, oh min Marilyn, din kropp var varm då natten var kall.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Forsbygdsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

Emot lyckans kuster alla kvinnor sträva, och alla frågar vi oss var de finns någonstans. Jag vill ha

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålyssningar om det gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålyssningar ifrån Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 17 september klockan 9, träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7, servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 17, himmel och pannkaka. Välkommen till färdiglagad middag. Drop in från klockan 17. Middagen serveras klockan 17.30. Därefter så blir det gemensamma aktiviteter. Klockan 18, mässa för frid i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15 är det livsstegen öppen som leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar att fika klockan 19 och samtalen börjar sen klockan 7:15. Fredagen den 18 september klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 19 september klockan 11. Musik i centrum i Sankt Olofs kyrka med Anders Hartelius, förmiddag med Chopin. Klockan 17.45, helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Det sänds denna vecka ifrån Vårkumla kyrka. Söndagen den 20 september klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Kyrkfika och Gustav i stämmor medverkar. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radio via 90,8 MHz. Klockan 10 är det gudstjänst i Marka kyrka, Beniat Christer Johansson. Och klockan 3, gudstjänst, träffpunkt centrum med Beniat Christer Johansson. Klockan 5 är det mässa i Tierp kyrka med prästen Fredrik Stjernstedt Östblom. Dagens tema är förklarande mässa med konfirmandmedverkan. Måndagen den 21 september klockan 11.30 sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 22 september klockan 2 café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 8:30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Björn Lundin. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår ifrån ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och det är kyrkfika. Klockan 12 bön för fred på Dotosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag håller Café Nyfiket öppet i Åsarp, församlingshem. Med möjlighet till enklare lunch mellan 11:30 och 13:30. De öppnar klockan 10. Fredagen den 18 september klockan 12 är det musikandakt i Floby kyrkans hus med Dan Thunmats Åsehäll. Söndagen den 20 september klockan 10 är det gudstjänst i Floby kyrkans hus med Håkan Brattgård och där blir det servering. Klockan 10 mässa i Börstig kyrka, präst Mikael Kasselblad. Klockan 3 gudstjänst i Hällestad kyrka, präst Olle Osenius och där medverkar konfirmanderna. Klockan 6 är det skördegudstjänst i Vårkumla kyrka, präst Olle Osenius. Aktion blir det på inlämnade skördealster, mixkören medverkar och fika till självkostnadspris. Detta är samverkan med hembygdsföreningen.
Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Torsdagen den 17 september klockan 5 blir det pilgrimsvandring från Broddetorps kyrka. Ansvarig är Joakim Hedin. Start och stopp vid Broddetorps kyrka. Klockan 18.30 blir det pilgrimsmässa i Broddetorps lillkyrka. Präst Joakim Hedin och musiker är Johanna Ek. 19 september klockan 19. Ekumenisk gudstjänst. Skördehögtid i Bolums missionshus. Präst Joakim Hedin. Sång och musik med Florens med vänner ifrån Mullsjö. Och där blir det också servering. Söndagen den 20 september klockan 10. Gudstjänst i Stenstorps kyrka. Präst Joakim Hedin. Och det är konfirmandupptakt. Klockan 18. Mässa i Ugglum kyrka. Präst Joakim Hedin. Och tisdagen den 22 september klockan 9. Mässa Stenstorps församlingshem. Präst Karin Långström. Så går vi över till Allianskyrkan, Falköping. Torsdagen den 17 september klockan 15. RPGs gemenskapsträff i Mössebergskyrkan med Daniel Darelli och Lasse Blomqvist i Mössebergskyrkan, Falköping. Lördagen den 19 september klockan 16. Skördeaktion till förmån för missionsarbetet i södra Afrika. Andakt. Tisdagen den 22 klockan 6 blir det närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8 och 21.30. Onsdagen den 23 september klockan 9:30 blir det onsdagsbön. Ekumenikyrkan Mössebergsgården. Söndagen den 20 september klockan 18. Då välkomnas Roland Ernebro som är pensionär och tidigare pastor i Ekumeniakyrkan i Göteborg. Roland har ägnat sin pastorsgärning åt frågor om människosyn, inkludering och funktionshinder och han lever själv med en CP-skada. Sång av Lars-Åke Jonsson. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 20 september klockan 11 blir det gudstjänst med Mattias Engström. Tillbedjan Emily Vendius och det är barnkyrka. Tisdagen den 22 september klockan 10. Ugglum, bön och bibelläsning. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 20 september klockan 15.30. Gudstjänst. Onsdagen den 23 september klockan 19 blir det bön och samtal. Mössebergskyrkan EFS. Söndagen den 20 september klockan 10 är det gudstjänst. Predikare gör Natalie Aronsson. Och det är även gemenskapsdag på Sämsjöborg i Alboga. Klockan 9:30 till 17.00. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gulöms klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och godfika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Hjärtligt välkomna lyssnare till programmet 10 i 12. Fredag idag, fredag den 18 september. Jag fick få ordning på mikrofoner här och så vidare. Och Orvar är det vi ska gratulera idag. Grattis till er som heter just Orvar. Jag har ingen aning om hur många som heter så, men det är nog många. I dagens program så får ni höra Perras igen. Perra Ljungberg är tillbaka med ännu ett avsnitt av Perras. Och nästa vecka, då kör vi igång med konstrundan. Och vi kommer att göra en del inför konstrundan. Så att lyssna nästa vecka då vi bygger upp till nästa här då det faktiskt är konstrundan. Så är det. Men idag alltså Perras. Program 2. Ja, almanackan har vi tagit kikat på. Vi har något tema kanske idag. Ska vi tro det? Ja, det har vi. E-bokens dag och surkålens dag är det idag. Och på våran sida då, där har vi en del inslag. Vi har vad som händer nu på måndag till exempel. Och där kan ni gå in och läsa om lite grann. Och så kan man gå in och, om man vill, gå in och lyssna till vad som hände förra helgen till exempel. På torget, när det var inför valet. Och mycket valgrejer är det där också på den sida. Ja, det är ju avgjort nu. Nu är det ju klart, eller avgjort, men det är i alla fall, ja, det finns ett resultat i alla fall. Och sen vad det blir av det, det är ju en annan sak. Det ska vara talmansrunder och så vidare här nu. Och vi får se vart det barkar iväg. Det kan bli tufft för Magdalena och få ihop det här, men vi får se vad som händer. Ja, med det sagt så ska vi ha musik och efter det sen kommer ju som sagt Perras. Men innan här så har vi många mil.

Lite minnen, associationer, hågkomster och grejer man har glömt och så. Och blandat med lite gamla goa låtar. Ja, där har ni Perras program. Välkommen till Perras. Det är jag som är Perra Ljungberg och ska vara med en stund framöver här. Det handlar ju om, ja, lite gamla goda tider. Vi kan väl backa, vi börjar direkt. Vi backar tillbaka till 1941. Då föddes Ernest Andrews, som under början av 60-talet skulle komma att bli en oomtvistad danskung. Han arbetade som kycklinguppfödare när han upptäcktes av en skivproducent. Vad nu skivproducenten hade i kycklingstallet att göra, det vet jag inte. Men han upptäckte i alla fall Ernest Andrews och han fick sjunga in några låtar. Och han, ja, han skulle kunna kallat sig för Chubby Chicken kanske, som, eftersom han var kycklinguppfödare. Men vi kommer ju ihåg honom som killen som lanserade The Twist, Chubby Checker, från 1962. Let's twist again.

Let's Twist Again med Chubby Checker kom in på 10 i topp den 13 januari 1962 och helt plötsligt så börjar alla twista. Ja, det sägs att den här twisten, det var den första pardansen som kom där man inte behövde hålla i varandra, vilket gjorde att den lämpade sig utmärkt för ensamstående. Ja, man kan twista själv om man vill. Själv var väl jag inte så där i twisttagen. Jag var 8 år och fattade väl inte riktigt vad det handlade om. Men jag kom ju bara inom ett år att vilja bli en Beatles-kille då när Beatles kom med hela den brittiska popvågen. Gick i musikskolan, gjorde jag i början på 60-talet, satt och tutade blockflöjt i ett par år hos en äldre dam ihop med några kompisar där, och att den här äldre kvinnan stod ut med oss under ett par år när vi tutade lunka på och Spanien. Det är hedervärt. Sedan blev det då gitarr och jag skulle gå i musikskolan och lära mig gitarr, och då satt vi i en liten grupp och spelade små stycken med våra små fingrar där i 10-årsåldern. Andante, andante, allegro, allegro, allegro. Ja, de hette bara sånt i den där lilla boken. Det var 2 rader med noter och vi skulle lära oss det där. Men jag ville ju bli Beatles-kille. Jag ville ju bli popidol. Beatles spelade inte andante, allegro. Inte kunde jag hitta det på någon av deras plattor. Så jag tackade för mig i musikskolan och gick hem med min gitarr och köpte en ackordbok av Roland Bengtsson. Länge lever Roland Bengtsson. Där var det små prickar var man skulle sätta fingrarna för att få olika ackord. Och så var det något spännande som hände där i mitten på 60-talet, 64-65. Det kom en kille, en vissångare här i Sverige som var lite tuff. Han hette Cornelis Vreeswijk. Jag hade hört talas om honom. Han gjorde lite fräcka visor. Och så hörde jag att en av hans plattor hade blivit så kallad dödskallemärkt på Sveriges Radio. Den fick inte spelas i radion. Vilket gjorde att jag naturligtvis, nyfiken som jag var, sprang till skivaffären och köpte en LP med Cornelis Vreeswijk. Och det var lite kul, för han spelade ju sån här nylonsträngad akustisk gitarr som jag gjorde. Och så jag satt och lyssnade på den här plattan och tittade i Roland Bengtssons ackordbok, och så lärde jag mig spela gitarr. Visserligen fattar jag kanske inte riktigt vad de där visorna handlade om då, men det var kul att lära sig dem.

Prästen stös i folkets park, dekadans, dekadans. Och musikanten spelade och hon dansade varje dans. Och han lockade och han pockade och han blåste till sin lur. Och han fångade prostens dotter fast man in.

Dekadans med Cornelis Vreeswijk. Ja, det var en av de där visorna jag lärde mig som 11-12-åring från hans skiva. Och med hjälp av den här ackordboken. Det här med dödskallemärkning som man pratade om att Cornelis låtar inte fick spelas i radion. Det var väl lite si och så. Men det där har jag hört i efterhand. Det fanns väl inte någon dödskallemärkning direkt. Men just den här visan, Dekadans, den märktes nog med en liten lapp där det stod att det inte är så lämpligt att spela den direkt efter högmässan i radion precis. Så var det kanske. Men det fanns andra radioprogram än högmässan att lyssna på. 10 i topp till exempel, klockan 3 på lördag eftermiddagar. Och jag satt väl framför 10 i topp-radion den här lördagen den 28 januari 1964. Och då kom det ett gäng som jag fastnade för. De här var sköna. Nästan lika bra som Beatles faktiskt, tyckte jag. Fan!

0: Hippie Hippie Shake med Swinging Blue Jeans. Ja, tyckte det lät nästan som Beatles faktiskt då, 1964. I Sverige här då på 60-talet, ja det fanns ju, jag pratade om Cornelis förut, det kom ju fler sådana här trubadurer, visångare, Fred Åkerström och många andra. Bland annat Olle Adolfsson som ju skrev många finstämda visor, men jag läste en biografi om honom och han gjorde ju så enormt mycket mer än det där. Han översatte till exempel massor av amerikanska låtar till svenska. Och en av dem blev ju faktiskt en riktig plåga 1964 och hänger kvar än, tror jag, i mångas medvetande. Det var en amerikansk låt som heter This Old House som Olle Adolfsson skrev svensk text till. Och den skulle då spelas in och man satt i en studio i Stockholm och musikerna spelade in kompet till den här låten. Och så var det då tänkt att någon av våra svenska slagertjejer på 60-talet skulle sjunga in texten. Jag vet inte vem det var riktigt, om det var Anna-Lena Löfgren eller Ann-Louise Hansson eller någon av de här kända tjejerna som var igång. Men när den här sångerskan kom till studion och skulle sjunga till det här inspelade kompet, då visade sig att tonarten stämde inte alls. Funkade inte, gick inte, blev ingenting. Vad skulle man göra? Ja, där satt man då med färdiginspelad bakgrund med alla instrumenten. Och så hade man ingen sångare. Då säger anekdoten att i studion bredvid så höll man på att spela in en radioteater med Per Myrberg. Han höll på att läsa in sina repliker där. Så i en paus så stack väl de här skivproducenterna in näsan där och frågade: du Per, kan inte du komma och bara sjunga in en text, en låt här åt oss så att vi får sparat texten och melodin här? Ja, sagt och gjort. Per Myrberg hoppade väl in i skivstudion och de gick väl igenom låten lite vad det var för melodi och så fick han textlappen i näven. Och så ställde han sig framför mikrofonen och så levererade Per Myrberg det som skulle bli en riktig sommarplåga 1964. This Old House heter den på engelska, med svensk text av Olle Adolfsson, så blev det 34an.
1: Denna kåk har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det, för nu ska 34an.

94 med Per Myrberg från 1964. Ja, det är lite märkligt hur man hänger upp låtar på olika minnen och upplevelser sådär. Den kompis till mig berättade att just när det gäller 34, så när han hör den så kommer han alltid att tänka på sommaren 64 när han och hans föräldrar var ute på tältsemester. Och just doften av det lite fuktiga tältduken och sovsäckar och kaffet på spritköket och sådär. Och så fort man satte på transistorradion så kom 34 med Per Myrberg. På 10 topp hände det sig faktiskt 1964 att det kom in en countrylåt på listan. Det var inte så vanligt på den tiden. Men just den här låten, den har jag också ett lite så här speciellt minne till. För några år sedan hade vi ett litet band, jag och mina kompisar. Vi kallade oss för Halvfranska Hotkvintetten och vi var ute och spela på olika ställen och tillställningar och så. Och så blev vi inbjudna att spela i en liten föreningslokal utanför Falköping. En liten bygdegård, den var pytteliten. Det stora rummet i bygdegården var som ett ordinärt vardagsrum. Och där hade man byggt en scen som bestod av en lastpall. Och vi var ju 5 stycken i bandet med trummor och bas, gitarr och keyboard och grejer. Men vi lyckades klämma ihop oss där. Det var väl den tajtaste spelningen vi har gjort. Inte musikaliskt kanske, men personligen, om man säger så. Och när vi hade riggat upp, då kom det en man fram. Han var vid den tiden lite äldre än vad vi var då, om jag säger så. Och allvarlig uppsyn så gick han fram till mig och så frågade han om han fick sjunga en melodi. Och jag förstod att det här var allvar för honom. Och så talade han om för mig vilken låt det var. Och vi i bandet, vi hade väl inte spelat den förut, men vi kände till låten så att tänkte vi fixar nog det här. Och så klev mannen upp på den lilla lastpallen och ställde sig framför mikrofonen. Och med handen på hjärtat och med allvarlig uppsyn hela tiden så sjöng han den här.

Love's Gonna Live Here med Buck Owens från 10 i topp 1964. Vi hänger kvar i mitten på 60-talet, 1965. Om man då lyssnar på kvällstoppen till exempel på sommaren där 1965, så var det Hep Stars både högt och lågt med Farmer John och Cadillac och Ball-Headed Woman och Tribute to Buddy Holly och allt vad de hette, deras hitlåtar. Fram på slutet av sommaren hände någonting i augusti. Jag hade ju pluggat Bildjournalen, det var ju husorganet för mig, den här tidningen där det stod om alla popidoler. Jag hade läst någonstans att Beatles hade fått en ny idol i en amerikanare som hette Bob Dylan. Hade inte hört någonting av honom egentligen. Men jag blev lite nyfiken. Om Beatles gillade honom, ja, då borde ju jag göra det också, tyckte jag. Och så kom det in en låt på kvällstoppen i augusti 65 med ett amerikanskt band. Och de spelade en låt av Bob Dylan. Och bandet var förstås The Byrds. Och deras 12-strängade gitarr och deras stämsång där, ja, den blev nästan en sån här gestaltning av sommaren 65 för mig. Sol, glitter och ja, härliga tider helt enkelt. The Byrds, Mr. Tambourine Man.

Mr. Tambourine Man med The Birds, som ja, förknippar jag med sommar och sol. Och varför är det så här att vi bara minns sommar och sol från 60-talet? Jo, men vi som gick i skolan på den tiden, vi hade ju alltid det här långa härliga sommarlovet om man var ledig. Och det är kanske det som gör att vi minns speciellt de där låtarna som var populära då på sommaren. Ja, vad vet jag. Sen i slutet på 60-talet, 69, så förändrades ju popmusiken väldigt mycket. Och det var mycket psykedeliskt och konstiga gitarrsolon och bakvända låtar och hit och dit. Och jag då, mitt i allt detta, blev förtjust i en fransk slager. Hör och häpna, 1969. Och det var väl kanske den där längtan till sommaren som grep mig i den här låten, i texten och även i melodin. Det var en fransk låt med en svensk text. Och ja, gissa vem? Östen Warnerbring. Helt plötsligt blev jag förtjust i en Östen Warnerbring-låt. Och det kan man faktiskt bli. Den här killen, han skivdebuterade redan 1952 och hade ju massor av topplåtar under 60-talet och långt in på 70-talet också. Den här låten, ja, det är en liten längtan till sommaren och lite vemodig och lite glad. Vi slutar med den idag, tycker jag, tillsammans. Och ja, den börjar lite vemodigt, men det slutar bra. Ni har lyssnat på Perras. Det är sista låten, Östen Warnerbring. Snart blir det sommar igen. Hej då!

herras var det där, program 2. Härligt att höra lite tankar och funderingar ifrån Perra där. Det kommer säkert fler, jag repliserar ju det här sen tidigare, men det kommer säkert flera avsnitt av det. Vågar inte säga när exakt, men för nästa vecka då är det full fokus på konstrundan som är nästa helg då. Men för här och nu, trevlig dag får ni ha. Och en trevlig helg också givetvis. Och sen hoppas jag att ni är med på måndag när det är ett nytt 10 i 12. Och då hörs vi givetvis. Ha det gott! Hej då!

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se. Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Vad lyssnar du på? Jo, Radio Falköping 90,8 MHz.

En dag när jag kom hem ifrån jobbet, eller rättare sagt, jag och mina kompisar hade varit ute och åkt en sväng efter jobbet. Life is a holiday, du vet. I alla fall, min motorcykel började på att misstända lite grann så man fick skruva, men det vart inget bättre. I alla fall så kom jag hem då till lägenheten och då låg det en lapp på köksbordet.

Inte det nu också. Först hojen och sen det här nu då. Vad står det mer då? Jag har betalat sista hyran.

Jag ringer till morsan. Hallå? Hallå? Ingen hemma. Jag börjar bli hungrig också.

Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare i Lasse Stefansson.

0: Välkomna till Café Liberal. Här sitter jag med Lennart Falegård, Annika Karp, Dag Hugrell och undertecknaren heter då Lars Håkansson. Ja, Lennart, det är 4 dagar kvar nu till valet och varför tycker du att Falköpingsborna ska rösta på Liberalerna?
1: Det tycker jag att man ska göra, för det betyder väldigt mycket att ha ett aktivt liberalt parti som verkar, även om vi inte blir det största partiet i kommunen, det är väl inte helt säkert. Så ändå så finns vi där som en kommunicera med, ta upp de frågorna som liberalismen står för som vi vill ordna. Så det är inte alls konstigt.
0: Vilka frågor är speciellt viktiga och ligger nära ditt hjärta, Lennart?
1: Ja, det går ju inte att avgöra direkt särskilda frågor, utan hela partiprogrammet ställer jag ju upp på. Försöker verka efter och så vidare. Men när vi tittade på de olika frågorna så var det bland annat satsningar på hela kommunen. Jag är ju lite stolt över faktiskt att vi i Falköping har också andra orter runt omkring oss. Floby, Åsarp, Vartofta i viss mån också. De här som är utvecklingsbara och kan få de bra kommunikationer och bra verksamhet där ute så kan de expandera.
0: Tack Lennart. Vi bollar över till Annika. Vilka frågor tycker du har varit viktiga för dig och framförallt vilka frågor är viktiga för dig nu här inför den kommande mandatperioden?
2: Ja, för mig då så, först och främst så tycker jag att man absolut ska rösta på oss i Liberalerna. Vi behövs här lokalt och vi gör nytta. Vi vill ju självklart att barn som börjar skolan, vi vill satsa extra mycket resurser på de lägre åldrarna i skolan. Så barn lär sig läsa, skriva och räkna. Och vi vill också ha ett stärkt stöd till lärare och bättre arbetsmiljö. Vi driver också på för ökad studiero och trygghet. Och fler specialpedagoger. Vi sätter alltid skolan först och det kommer vi självklart att göra här i Falköping i hela vår kommun. Det är jätteviktigt.
0: Tack. Vi frågar Dag nu då. Vad vill du trycka på här inför den kommande mandatperioden och varför tycker du att man ska rösta på Liberalerna?
3: Jag själv är ju socialliberal, betecknar jag mig som, och jag tycker de sociala frågorna är väldigt viktiga. Ta till exempel LSS, lagen om särskilt stöd, som jag kallar för Leva som Svensson. Det var ju Folkpartiet, dåvarande Folkpartiet, med och drev igenom. Den tycker jag är väldigt, väldigt viktig för funktionsnedsatta. Där vi till exempel kan samverka på ett annat sätt mellan kommunerna. Både gäller daglig verksamhet, att man ska kunna välja daglig verksamhet även i en annan kommun. Jag tycker också att man skulle kunna samverka kring myndighetsutövning inom det funktionshinderområdet så att man får en garanti att det beror inte på riktigt på vilken kommun man bor i för att få hjälp och bistånd. Jag tycker att vi ska ha fler och senior- och trygghetsboenden. De har en väldigt stor betydelse, de här seniorboendena och våra boenden för de äldre. Vi kommer att behöva fler demensplatser. Vi blir alla äldre och äldre. Men däremot så den tiden när man behöver hjälp från kommunen, den blir upp sig. Många klarar sig själva utan att behöva hjälp från kommunen till den dagen där man liksom verkligen behöver kanske just demensvård. Det gäller att ha utbildad personal som inte bara har en formell utbildning utan egenskaper och förståelse för människor med demenssjukdomar. Jag tycker att vi ska ha en öka insatserna mot ensamhet bland äldre. Det är väl det som många vill kanske vara ensamma, men ofrivillig ensamhet måste vi samverka kring både kommunen och pensionärsföreningarna. Vi har många aktiva pensionärsföreningar i Falköping som gör ett jättegott arbete. Då ska inte kommunen konkurrera med verksamhet utan vi samverkar kring verksamhet, tycker jag. Studieförbunden har även en stor möjlighet och insats där.
0: Tack Dag. Och nu tänkte jag att vi skulle lyssna på 9 to 5 med Dolly Parton.

0: Du lyssnar på Café Liberal och vi har fått en fråga av en väljare som man har hört ryktas om att vi har ju i vårt program ny lokal sal och hall i Falköping och även att vi vill ha en korvmoj. Och jag vet att det är någonting, Annika, som ligger dig varmt om hjärtat. Kan du lova att det blir en korvmoj här nu inför nästa mandatperiod?
1: Ja, det är ju så här att vi liberalerna här lokalt, vi vill ju också ha en saluhall här i Falköping. Och det här med fler mötesplatser i centrum och stärkt handel och företagande, att det går bra för företag och att det etablerar sig nya företag, är ju också viktigt i vår kommun. Men en korvkiosk skulle vi behöva, för att det är många gånger man är på torget eller här uppe i stan och man behöver bara något litet att äta, och då är det precis lagom med en korv med bröd. Och det är många som har sagt till mig att de tycker att det skulle vara väldigt trevligt. Och då ökar vi ju ännu mer mötesplatserna. En korvkiosk kan ju vara öppen mycket längre än vad affärerna öppnar. Mm. Kan man ju umgås här ju.
0: Jag har ju sett i det här med flödet på sociala medier att vissa lokalavdelningar av liberaler bjuder på stödkorv. Det är inte det du tänker på, Annika?
1: Nej, jag tänker faktiskt på att det skulle behöva finnas en korvkiosk här lokalt här i centrum i Falköping. Mm. Men stöd, vi behöver ju varenda röst ända fram till valdagen nu. Liberalerna behöver din röst. Och vinner vi valet och det går riktigt, riktigt bra, så kanske vi fixar en sån där korv med bröd.
0: Härligt. Jag vill gärna ha senap på ketchup på i så fall. Lennart, det här med levande Falbygden står ju med i Liberalernas partiprogram. Vad innebär det rent konkret för dig?
2: Ja, lite grann naturligtvis det som jag nämnde förut då med eller våra kommundelar, att man utvecklar dem. Det ökar ju levnaden för hela folkbygden självklart. Sen tror jag också att vi ska vara väldigt försiktiga när det gäller att dra in bidrag och så från föreningslivet. För det är ju det som samlar folk och gör dem aktiva. Studieförbunden i all ära, ja absolut, det har ju varit neddragningar som kanske var olyckliga. Men det finns också många andra föreningar, hembygdsföreningarna gör ett jättestort insats bland annat.
0: Upplever du att man ställer landsbygd mot utveckling i centrum?
2: Nej, jag bor ju själv i centrum och har gjort hela mitt liv här. Det tror jag faktiskt inte, men det är klart kunskaperna om de här samhällena utanför är ju ganska låg. Så det är möjligt att man kan göra aktiviteter och stärka detta. En fråga i det sammanhanget är ju kommunikationerna då. Att det ska vara lätt att transportera sig. Det finns klara brister. Och vi måste antingen, vi har någonting att bestämma om eller inte, men driva fram att man får en ordentlig undersökning av hur vi kan öka tillgången till bussar till exempel ute. Även efter normal kontorstid.
0: Annika, vi sitter ju nu och spelar in det här programmet i vår valbyrå som ligger vid torget, och det är ju då den gamla saluhallen. Hur har det varit tycker du, och vilken respons har du fått ifrån väljarna ute på torget och även de som har kommit in?
1: Det har ju varit väldigt trevligt att vi har en lokal, för att då har ju kommuninvånare och även de som inte bor i vår kommun som har gjort besök här lokalt har kunnat titta in och sätta sig här runt bordet och dricka kaffe och ta lite fika med oss. Och då får man ju en pratstund på ett annat sätt när man kan sätta sig i lugn och ro då. Men sen har det ju varit väldigt trevligt här på torget med utfrågningar både av regionkandidater, riksdagskandidater, och nu förra lördagen så var jag med i en sån utfrågning som listetta till kommunfullmäktige då. Så att det har varit mycket trevliga aktiviteter och människor kommer och pratar och samtalar med oss, och vi har lämnat mycket valsedlar och material.
3: Det är trevligt. Trevliga möten.
0: Just det. Innan jag släpper dig här nu då, så står ju du även som kandidat på regionlistan. Och regionlistan eller regionvalet tycker jag ibland blir lite bortglömt. För att det blir mycket fokus på kommunvalet och riksvalet. Men regionvalet känner jag lite grann att det försvinner någonstans. Har du samma känsla som jag eller är jag ensam om att tycka så?
1: Nej, men det stämmer alldeles riktigt. Jag tror inte ens att vår lokalpress har skrivit så mycket om regionvalet, men ingen kritik till dem så sett. Jag själv ställer ju upp som kandidat och det gör ju även Dag. Och du är med tror jag, va?
0: Ja.
1: Ja. Och det är ju så att vi har samarbetat väldigt bra nu i grönblå samverkan med de fyra så kallade allianskollegorna i regionen. Vi har ju varit i opposition den här mandatperioden och då har vi ju sett Socialdemokraterna och Vänstern och Miljöpartiet, de har ju ställt till en del. Och då är det ju, finns det ju mycket att ta tag i efter ett sånt, en sån ledning om man säger så. Vi behöver ju, det är inte bara att lägga ner och förändra sjukvården i Skaraborg och försämra för invånarna, utan man måste ju också öka på då till exempel på vårdcentralerna. Så vi behöver en bättre nära vård så att alla Falköpingsbor lätt kan komma in till och få hjälp och stöd.
0: Hur upplever du Dag att det har varit att vara här på torget och träffa kommuninvånarna?
3: Jag tycker det var väldigt trevligt. Jag tänkte just på att vi har haft väldigt många ungdomar här inne. Dels barn och ungdomar som har varit nyfikna på lokalen, hur den ser ut. Men väldigt intressanta möten med högstadieungdomar och gymnasieungdomar. Du och jag, Lars, träffade ett par gymnasieelever häromdagen. Väldigt bra frågor som de har. Tycker jag påläst och intresserad gymnasieeleverna, så att jag tycker det har varit många härliga möten här.
0: Mm. Och jag tycker att de tog faktiskt upp en sak som jag tycker kanske lite grann har försvunnit i det här valrörelsen, och det är just det här med de olika partiernas ideologi.
3: Ja, exakt. Hur kärnan i vårt budskap eller vår ideologi lyckades de ställa frågor om och få fram.
0: Ja, men jag tyckte det var faktiskt väldigt bra frågor som sagt och kul att träffa dem.
1: Vi är ju originalet, vi är ju liberalerna. Det finns ju inget annat original än liberalerna.
0: Vem är då kopian, Annika?
1: Nej, jag vet inte att det finns någon kopia, men det finns ett original och det är vi.
0: Och nu lyssnar vi på en låt med Kenny Rogers och Dolly Parton som heter så mycket som Islands in the Stream.

0: Välkommen till Café Liberal och Lennart Falegård, du har ju varit med i partiet länge. Hur kom det sig att du startade och ägnade dig åt politik och varför blev det just Liberalerna?
1: Ja, att jag började engagera mig, det berodde väl på den kompisgäng jag hade när jag var i 20-årsåldern. Vi startade upp då FBU, Folkpartiets gruppen för ungdomar eller det. Sen har jag hängt på här till och från. När jag har jobbat här i stan har det varit lättare att vara aktiv. När jag har haft andra jobb då har jag varit nere. Men hela tiden har det varit Folkpartiet respektive då Liberalerna som har varit en trygg tillvaro på något sätt. Va? Man har lämnat, och det är det som är meningen, lämna öppet för olika engagemang, intressen, frågor och så vidare. Att det är fritt att ta upp och känna ansvar för också. Det är väl så. Jag vet inte vad som skulle kunna varit annorlunda. Jag har ju också haft möjligheten att sitta både i fullmäktige och i kommunstyrelsen i perioder när jag var tillgänglig i stan här och så. Och det kräver ju också att man engagerar sig. Varför man engagerar sig i det hela, och det är väl det här. Att det ska vara öppet för alla och ta del av friheten.
0: Tycker du, Lennart, att det har varit svårt att komma överens här i Falköping i politiken med andra som inte har haft samma inställning som du har haft?
1: Ja, det ska jag fråga Annika om, som har suttit i fullmäktige och så vidare. Där kan väl hon svara på. Jag tycker nog att vi har kunnat umgås ganska bra olika politiska inriktningar faktiskt under tiden. Kanske bättre förr egentligen. Det var mer nära frågor då många gånger att diskutera.
0: Ja, Annika, om vi då, du får ta bollen här nu då, varför du har engagerat dig i Liberalerna och även då prata lite grann också om, så att säga, vad det är som, hur du har upplevt att samarbetet har fungerat under den här mandatperioden och vad du ser framför dig för samarbete under de här 4 kommande åren.
2: Ja. Först och främst så skulle jag ju säga att jag är liberal och jag är socialliberal, och då är man fri och fördomsfri. Det tycker jag är väldigt fint. Jag vill säga det först. Ja. Nej, men vi har ju samarbetat väldigt brett här nu den senaste mandatperioden, men även några år innan det också. För den gamla majoriteten bröts ju 2019, och då tog vi ju tag i detta och bildade den här nya majoriteten med de 4 borgerliga partierna och Miljöpartiet och Vänstern. Och på det sättet har vi ju samarbetat väldigt brett. Det som har varit väldigt bra i det samarbetet är att alla partier har haft lika många röster in i den politiska ledningsgruppen, i kommunstyrelsen och ja, egentligen i alla överläggningar så har vi haft en röst eller en eller två röster från varje parti. Man har också sett till att sådana här beredningar som den här när man utredde äldreomsorgen, där fick Liberalerna 2 platser. När det gäller budgetberedning har Liberalerna haft 2 platser, alltså en ordinarie och en ersättare. När vi satt i opposition så var vi knappt med någonstans. Och i tidiga samarbeten så har vi heller inte haft lika mycket utdelning som vi har haft. Så att vi har fått väldigt bra utdelning trots att vi är lite mindre parti.
0: Dag, hur kommer det sig att du engagerar dig politiskt?
3: För att svara lite slarvigt kan man säga födsel och ohejdad vana. Pappa var aktiv folkpartist både i Åstorps kommun, både där och Hultsfreds kommun. Mamma, när hon gick på handelshögskolan hade hon Bertil Olin som lärare, och Bertil Olin var hemma hos oss också och hälsade på i Hultsfred. Så att det här med Liberalerna och Folkpartiet har alltid funnits hos mig. Jag är gammal scout, det låter väldigt konstig koppling mellan scouter och Folkpartiet och Liberalerna. Men inom scouterna så är man en liten patrull, var och en tar ett ansvar, men man har lite koll på varandra, och är det någon som inte riktigt orkar med, då väntar man in den som inte orkar med, och man ser till så att alla har det bra. Och det är väl samma inom här också. Jag engagerade mig tidigt, då hette det handikappscouter. Scoutläger med barn med funktionshinder. Och då lärde jag mig tidigt också att allt det man gör på ett vanligt scoutläger, det kan man göra med funktionshindrade också, eller funktionsnedsatta också, fast det tar lite längre tid. Och just de här frågorna var väl det som bar med mig också i mitt socialliberala engagemang. Så att det var så det ramlade in.
0: Tack Dag. Nu ska vi få lyssna på Let It Be, och det är faktiskt en duett mellan Dolly Parton och Paul McCartney.

0: Ja, Dag, det har ju varit ganska mycket diskussioner om det här med maten som de äldre får. Och ska vi börja konstatera, får de någon mat överhuvudtaget?
1: Absolut, självklart får de mat. Och det har varit funnits ett narrativ där man säger att kommunen avslår så mycket distribution av varm mat. Och det är intressant. Omkring 500 ärenden per år, de senaste 5 åren ungefär, så har det varit 2022-2023, vill jag minnas, att det var inget avslag. 23-24 var det ett avslag och 26 hittills har det varit 3 avslag, varav det avser samma person. Så det är inte många som inte får varm mat hemkörd. Och den maten som de får, den är väldigt bra. Många uppskattar den här maten. Jag tycker att matdebatten har fått för stor proportion i det hela. Jag tycker att vi överlag har en väldigt bra äldreomsorg här i Falköping. Sen lite som jag sa förut, så i och med en åldrande befolkning, piggare åldrande befolkning, så kommer demenssjukdomarna smygande. Så där måste vi göra om våra äldreboenden. Vi har dessutom 32, vill jag minnas, tomplatser här idag som ingen bor på. Det är ju en hel avdelning. Det talar också om behovet, hur det ser ut. Vi har ett jättejobb med att sjösätta äldreberedningen i verksamhet nu, från ord till handling. Där det är många beslut som är korta, vi kan fatta ganska snabbt, men även på lång sikt. Vi har våra äldreboenden som är behovet av sprinkler, där Samhällsskydd med Skaraborg har beordrat oss, eller vad det nu heter, att vi måste sätta in sprinkler. Vilket kommer att kosta väldigt mycket pengar. En fastighet som vi inte förvågar över, det är Sankt Olofsgatan 11 som vi hyr. Och ska då den hyresvärden sätta in sprinkler, så vill den ju förlänga kontrakten. Och det kanske inte är rätt att hyra äldreboende. Vi kanske ska äga våra äldreboenden istället. Som både fastighetsägare och verksamhetsutövare. Så att på sikt kommer vi kanske att behöva bygga ett större äldreboende i kommunen. Att lägga ner, vi lägger inte ner Älvagården, vi gör om det till seniorboende. Men innan man kan göra det så är det en ganska lång process att flytta. Bara det att beställa flytt för de äldre, en flyttfirma. Sen ska jag flytta och hitta en plats för de äldre i nytt boende. Det tar ju tid. Det är ju en oljetanker att styra. Att flytta. Bara det att beställa flytt för de äldre. En flyttfirma. Sen ska jag flytta och hitta en plats för de äldre i nytt boende. Det tar ju tid. Det är ju en oljetanker.

0: och besluta att riva upp de här äldreboendena. Våra boenden är beroende av att vi har en bra personal. Vi måste ha en bra personalpolitik och en bra arbetsmiljö för personalen. Vi måste ha karriärmöjligheter för personalen. Vi pratar alltid om undersköterskor för att de är så många. Men vi har sjuksköterskor, vi har arbetsterapeuter, logopeder och andra. De måste också ha karriärmöjligheter. Våra undersköterskor kanske kan ta mera ansvar, få mera delegation. Vi måste fylla på med våra gymnasieskolor, vård och omsorg. Varför kan man inte vissa vård- och omsorgslinjer skulle kunna ge högskolebehörighet för de som kanske vill kunna läsa vidare, jobba något år som undersköterska och sen söka vidare som sjuksköterska. Så vi måste ha sådana karriärmöjligheter också. Vi skulle kunna skapa lärlingsutbildningar, lärlingsplatser. Då skulle kommunen kunna ta emot praktikplatser från den här lärlingsutbildningen. Flera händer i vården, flera munnar i vården, flera öron i vården som kan lyssna på de äldre, som kan prata med de äldre. Och det måste kommuner också kunna få bidrag för att kunna lärlingsplatserna. Vi måste kunna utbilda den personalen som ska vara handledare för de här lärlingsutbildningarna i att vara handledare. Lite så, kortfattat.
1: Tack Dag. Vårt program börjar lida mot sitt slut. Det är alltid så när man har som roligast så tar det slut. Men jag tog en sväng här ute på torget förut och pratade med några andra representanter för några andra partier. Och hur de kände att läget var just nu kommer ni att få lyssna på avslutningsvis här. Men vi har en sista låt och den blir en låt som jag hoppas och tror att vi kan sjunga på söndag kväll. We are the champions. Tack för oss.

0: Välkommen till Café Liberal, Sofia Tuvesson.
1: Tack så mycket.
0: Men du är väl inte med i Liberalerna i Falköping?
1: Nej, det är jag inte. Jag är med i Centerpartiet i Falköping.
0: Jättebra. Jag tycker det är bra när det finns alternativ. Och hur känner du att valvinden blåser just nu?
1: Alltså tittar vi på opinionsundersökningarna så blåser det ju bra för oss. För den liberala vinden då, säger jag här från mitt håll. Sen är det ju, om vi nu går ner på kommunnivå så vet man ju inte riktigt. Det känns positivt, men det kanske är för att de som är positiva är de som vill prata med mig. Så då, det kanske är många som är positiva till andra också.
0: Det får vi hoppas. Tack så mycket Sofia Tuvesson och lycka till. Välkommen till Café Liberal, Johanna Svensson.
2: Ja men tackar, tackar. Vad trevligt.
0: Hur känns det så här dagarna innan valet?
2: Jo men det känns bra. Vi har mycket bra samtal och sådär. Men det är alltid lika spännande när det är valrörelse. Och nu längtar man till söndag. Så man vet lite förutsättningarna för Sverige och för Falköping.
0: Känner du dig som jag kanske lite trött ibland nu?
2: Ja, det kan man säga. Det är långa dagar. Man börjar tidigt och vi är i valstugan hela dagarna. Så ska man knacka dörr och sen har det varit lite debatter och möten. Sådär. Så det är långa dagar. Så lite trött är man nu.
0: Stort tack och lycka till.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Välkommen till Café Liberal, Adam Johansson.
3: Tack så jättemycket.
0: Du har ju varit nu då kommunalråd under den här innevarande mandatperioden. Och hur tycker du att det har varit?
3: Jättespännande. Det är ju min andra mandatperiod och den har varit lite annorlunda mot den första. Men jag tycker att det har varit väldigt roligt.
0: Hur tycker du det är att vara på torget här och kampanja?
3: Nej men det är roligt och jag tycker vi har haft väldigt bra lördagar framförallt med mycket, mycket folk. Vi har haft våra debatter, det har varit trevlig och bra stämning så jag hoppas att det har gett lite till våra väljare runt om i kommunen.
0: Om vi nu låtsas att det är julafton, vad skulle du önska för utgång nu då Adam av valet?
3: Ja, jag kan väl inte önska något annat än 51% till Moderaterna då.
0: Oj då, ha. Bra, lycka till Adam.
3: Tack.

Välkommen till Dansbandsdags får jag lov, programmet det svänger om. Kvällens programvärd, Elisabeth Lithén.

Ja, då hälsar jag lyssnarna hjärtligt välkomna till kvällens dansbandsdags. Så jag heter Elisabeth Lithén. Jag spelar in programmet här på fredag eftermiddag och jag kan meddela att det är mycket önskningar till kvällens program. Jag har inte hittat all musik, det har jag inte gjort, men jag har plockat fram något annat istället. Och ja, jag tror det ska funka bra. Jag har haft plockat lite bort och fram här med låtarna. Det är parallellskivor och jag har CD-skivor och datorns musik här. Så jag får försöka hålla ordning på det här nu. Ja, jag gör så att jag puffar lite för radion som jag brukar. Och då kan man gå in på www.fnf.nu. Då är man inne där på radions hemsida. Och där är det mycket man kan ta tillvara och gå igenom och vad man tycker man vill vara lite nyfiken på. Och det finns även ett swishnummer och det numret är 123-178-3729. Då kan man skriva dit dansbandsdags. Och är det då så att du gillar musiken, hjälp oss då att ge dem som skrivit, sjunger och spelar sin ersättning. Så vi kan fortsätta med den goda musiken framgent. Det var det. Och jag startar upp med önskemelodierna här. Och då blir det, hej Elisabeth, önskar två låtar om det finns tid. Hoppas på tur. Stort tack på förhand och trevlig vecka på dig och alla som lyssnar. Det var undertecknat Per Håkan. Då ska vi se Per Håkan hur jag hade tänkt det här. Jo, vi börjar att lyssna på Spar dina tårar och Sten och Stanley.

Och då är det två som har önskat samma låt här. Och jag börjar med så här då. Måndagen den 14 september fyller Christer Engman år. Och vi som hörrar och grattar är Lilian och Hans. Vill även skicka en hälsning till Laila och hoppas att ni får en fin dag tillsammans. Och då ska vi se, då var det nästa här också. Jag kan ju vänta med låtvalet och läsa den här också. Då är det Katarina Litén som får grattishälsningar på födelsedagen. Också på måndag den 14 september. Och det är då grattiskramar ifrån sambon Benny. Och Katarina, nu ska vi se här, nu håller jag på att glömma Christer här och gratulera dig. Det får jag ju inte glömma. Det var inte meningen faktiskt. Men Christer, grattis på din födelsedag. Och Katarina, grattis på din födelsedag också. Och vi lyssnar till den här fina låten Fem röda rosor och Thorleifs.

Hej Sveriges bästa radioprogram. Ikväll står Flamingo-kvintetten på tur. Och vi önskar två låtar om du hinner. Allt gott till alla och stort tack. Det var undertecknat Irene och Johnny. Och vi börjar att lyssna på låten Förlåt jag skriver. Och då Flamingo-kvintetten.

Hej Elisabeth och alla lyssnare. Nu är det dags att önska lite musik till lördagskvällen. Det vore trevligt att som första skiva få höra Kenneth Pettersson och låten Tre goda skäl. Och om det finns tid över så gärna en låt med Martinez. Du får nöjet att välja låt eller hittar du Fest i vår husbil så ta den. Och då är det hälsningar Ann-Britt och Göran. Då ska vi se, Kenneth Pettersson var önskat och jag kan säga att vi har två CD-skivor med Kenneth här nere som han har, som vi har fått av honom då. Och den låten fanns inte med då på dem. Men naturligtvis så ska vi lyssna till Kenneth här och jag valde låten Kurra Ljumma.

Bästa Elisabeth, vill gratta min kusin Katarina Litén på hennes födelsedag den 14 september. Hoppas du får en fin dag. Och då är det många grattishälsningar från Gunilla med familj. Ja, Katarina, du blir firad riktigt här ikväll, ska jag säga. Och då ska vi lyssna. Jag passar naturligtvis på att hälsa till dig också, Gunilla. Naturligtvis, och din familj. Det får jag inte glömma. Vi lyssnar till Fånga dagen medan du kan och Hans Martin.

Och då har jag en på stanönskan, och det var i tisdags så träffade jag ju dig, Karina, mitt på torget där, och vi fick en liten fin pratstund, och det var ett tag sedan vi sågs. Det, så här är det. Det är lite olika hur vi är ute och hur man möts. Men det var trevligt att träffa dig, Karina. Och du önskade en liten låt, och det är ju då hälsningar ifrån dig, Karina, och även ifrån Dan. Och vi lyssnar till låten Flyg din väg med Tonix.

Hej Elisabeth i valtider. Vi kör vidare med en ny önskelåt. Trevlig helg till alla. Tacka för låtarna, det gör Lennart i Skara. Ja, det är valtider, det sjunger på sista versen här nu kan jag säga. Det är otroligt. Jag tycker det är länge sedan man hörde att de började, men nu är vi i slutklämmen här. Ja, det blir spännande det här, det må jag säga. Då ska vi se Lennart, du vill att jag spelar Natten är varm och Kurt Hagers.

Jag vill gratulera Katarina som fyller år den 14 september med Torleif och låten Gröna blad. En kram Elisabeth från Anders och Solveig. Och jag säger kramar till er alla.

Jag vill skicka en hälsning till Leif och Anita Persson. Spela låten Livet med Striplers. Tack. Och då kommer det hälsningar från Daisy. Till Leif och Anita Persson. Spela låten Livet med Striplers. Tack. Och då kommer det hälsningar från Daisy.

Ny vecka och ny önskan. Och det blir låten Om änglar finns med Tove Widerberg. Önskar alla en fin septembervecka. Och stort tack och kram Elisabeth ifrån Berit. Och en kram till dig med Berit. Och så lyssnar vi på Tove Widerberg här.

Hej allra bästa Elisabeth. Vi är två bröder som gärna vill vara med och fira din syster Katarina på hennes födelsedag nu i dagarna. Hon brukar ju vara med när vi ses alla fyra på middagar och kaffestunder hemma hos dig Elisabeth. Och det är alltid lika trevligt. Katarina förhöjer stämningen kring bordet och vi har många glada minnen. Så vi skickar nu våra hjärtligaste gratulationer. Och det är ju dessutom en stor födelsedag. Spela gärna Katarina med Jan Malmsjö. Allra bästa hälsningar från Hjärt och Egon Malmgren. Ja, det var trevligt det här. Det får jag säga. Vi har alltid mycket att prata om och trevligt när ni kommer till Falköping och hälsa på. Och det är lika trevligt. Nu var det bra länge sedan, det får jag säga. Men vi får väl se när det blir. Men jag säger som så att ni är välkomna när det blir i alla fall. Och nu ska vi lyssna på den här fina låten.

Ja, det är strax halvtid i programmet och jag kan ju pålysa att du lyssnar till Dansbandsdags och jag heter Elisabeth Litén. Ja, jag går vidare här och nästa blir så här. Vill höra fågeldansen. Hälsar till Anita och Leif Persson. Kram Elisabeth, och då är det hälsningar Laila och Christer. Och en kram till er säger jag allihopa. Och grattis Christer, du har ju födelsedag på måndag. Nu säger jag det en gång till så det blir ordentligt gjort. Och vi ska lyssna till fågeldansen och Kurt Hagers.

Hej igen, Elisabeth. Sist vi träffades så var det på museet, sista dagen med dansbandsutställningen. Tack för att du puffade för den. Nu ska vi fortsätta med nostalgi. Meta och jag vill gärna höra Moonlight Serenade. Gärna med Ingmar Nordströms. Än en gång stort tack, hälsar Roland. Ja, Roland, det var trevligt att träffa dig, och du hade med dig din syster också, och det var trevligt att träffa henne också. Vi fick ju en liten fin pratstund där, och jag var ju på väg och skulle gå därifrån, och ni kom då precis. Och nu är den ju nedplockad, så nu är det slut med den. Men det var trevligt tycker jag, så att man får passa på när det är något som man gillar. Och jag fortsätter ju att gå till museet även om den är nedplockad, det kan jag säga. Då ska vi lyssna på Ingmar Nordströms här. Varsågod.

Hej Elisabeth, vill skicka en hälsning och grattis till Katarina Litén på hennes födelsedag med låten Andante, Andante med Sten och Stanley. Och då är det hälsningar från Annika som tackar för ett bra program. Jag tackar för detta Annika, jättesnällt. Och så ska vi lyssna på din önskemelodi till Katarina här. Varsågod.

Då är det Ingegerd Arnesson som får grattishälsningar på födelsedagen som var den 11 september. Och det kommer grattiskramar ifrån Gudrun Bäck. Och Ingegerd, grattis ifrån mig här också. De har önskat Elvis Presley och vi pratades ju vid lite Gudrun, men jag fick inte riktigt klarhet i låten. Men naturligtvis ska det bli en låt med Elvis här. Och jag valde Hound Dog.

Ja, jag laddade en CD under låten här och jag kan nästan kalla det här lite, kanske på en postanönskan. Jag kan säga så här, vi är ju framme vid slutspurten här i valtiderna och jag har ju varit väldigt mycket framme vid torget och träffat många av kamraterna där kan jag säga, och det har varit väldigt roligt. Det har det, och ja, jag har knallat runt och delat ut lite valsedlar. Rätt så några stycken faktiskt, det har jag gjort och det har varit trevligt. Och så när man kommer fram där och sitter och får en kopp kaffe och pratar bort en stund. Och jag kan säga direkt att det var på nu på fredag förmiddag här, och då är det ju alltid mycket, det var ju fredags förmiddag så ska jag säga. Och då är det ju mycket folk, det är ju torgkommers och allt, och det drar mycket folk. Och vi satt där och pratade och så... En av kamraterna, Bengt heter han, och han visste mycket väl att jag skulle ner till radion och spela in programmet. Och han frågade direkt, spelar du en låt för oss nu, Elisabeth, sa han. Ja, det är klart, det gör jag gärna. Välj bara vad ni vill så gör jag så gott det går, sa jag. Och jag tyckte Bengt fick till en riktigt bra låt faktiskt. Och jag kan passa på att tacka alla kamraterna som vi har hjälps åt kan jag säga, och det har varit en trevlig tid det här, och ja, vi kämpar på, så är det. Ja, Bengt valde låten Röda trådens slut och Sven Ingvars.

Vi vill gratulera vår mamma, svärmor, farmor och mormor Katarina Litén på hennes födelsedag den 14 september. Och då är det grattiskramar från Johan och Jenny. Och då har vi Matilda, Linus och Alice. Sen är det Jenny och Jonny. Och då är det Julia och Elin. Och Anna och Henrik. Och då är det Vilma, William och Alva. Och så har vi Andreas. Ja, Katarina, du blir väldigt firad här i kvällens program. Och det är jättekul tycker jag faktiskt. Och dina barn och barnbarn och mågar och sonhustru, nu får jag inte glömma någon när jag sa så, har önskat låten Grattis alla vännerna hurrar och Sven Eriks.

Ja, då ska jag gå tillbaka till er som hade tagit med en reservlåt. Och då ska vi se, det är Per Håkan här då. Då vill du att jag spelar Tack för de minnen du gav och Roland Cedermark.

Tack för den gången vi möttes. Tack för vår sista dans. Minns du, ja minns du hur kärleken föddes?

Och sen var det Ann-Britt och Göran. Ni hade önskat Martinez och gav på förslag fest i vår husbil. Och då har jag heller inte lyckats ha hittat den. Det var otur med era låtar ikväll kan jag säga. Men Martinez ska vi lyssna till. Och jag hittade en låt som heter En riktig vardagssymfoni.

Och sen var det Irene och Johnny. Ni hade önskat Flamingokvintetten. Och låten som heter Mera sol och mera värme. Och då har jag inte lyckats att hitta den. Men vi lyssnar naturligtvis till Flamingokvintetten. Och då valde jag en låt som heter Här bor sommaren.

Då var detta kvällens sista önskemelodi. Så resterande tid som är kvar, då får ni hålla till godo med mitt val av musik här. Men jag ska passa på och läsa adressen, tänkte jag. Och du skriver till Dansbandsdags, Radio Falköping, Bangatan 10, 52143 i Falköping. Och jag har ju nämnt det här att du kan gärna lägga din lapp eller kort, vad du nu har, i brevlådan. Och då är det utåt Bangatan till. Det kanske inte är så lätt, men ja, det går bra att göra det. Eller dyk på mig om ni ser mig. Det går också riktigt bra faktiskt. Det ordnar sig alltid, hoppas jag. Då ska vi se. Och sen kan man gå in på hemsidan. Och då går man in på www.farjaglov.com. Sändningstiderna är då lördagar 18.30 till 20.00 med reprisen nästkommande fredag. Och det är ju samma tid då, 18.30 till 20.00. Och senast torsdag klockan 2 är jag tacksam om du har lämnat in din önskemelodi. Då ska vi se, då var det avklarat. Och ja, 10 minuter är det kvar på programmet. Vi lyssnar till Skytts här nu och låten Allt finns kvar hos dig.

Då ska vi lyssna till låten som heter Kärleken ska segra, och det är med Mats Hendricks.

Som sista låt så blir det en jukebox på Guns konditori och Dannys. Jag pålyser även att sändningstillståndet innehas av Radio Falan. Och jag, Elisabeth Litén, tackar så hjärtligt för den här kvällen. Jag hoppas ni får en fin helg och en bra kommande vecka. Välkomna med önskelåtarna, så hörs vi nästa lördag. Må så gott alla. Hej då!

och längtar till så där i hemlighet. Hans Olle hade fått en

Tänk vad mycket sång det sjungs om ung och vacker lycka, om kärleken det trallas på var skiva man ska trycka. Men varför ska det vara så svårt att finna något spår?

Det gäller att hålla ut tills ungarna ur bot har klivet, för att få känna att det är just då det börjar livet. Och den som stiger av och väntar in ett annat tåg får aldrig chans att surfa upp på livets andra våg. Jag är

0: sedan de spelades in programmen. Men vi lyssnar här till Carl Olof, numera Löfgren, som bor i Floby och som är programledare.
1: Sista utrop för resande med Concorde. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Carl Olof Gustafsson och förstepilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concorde. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

0: Välkommen till en resa i livet med Concord. Vi i besättningen, vi kan inte ge dig en ny start i livet. Men vår uppdragsgivare Jesus, han har alla möjligheter. Och han kan påverka din livssituation. På den här resan har vi bjudit in tre gäster som kommer från helt olika situationer. De står inför olika utmaningar. Men alla har beslutat sig för att Jesus ska vara deras följeslagare genom livet. Var med och lyssna till hur deras livsresa är. Vår första gäst på den här resan, han kommer från grannlandet Finland. Han heter Pontus J. Back. Du ska få veta hur det var med det glamorösa rockstjärnelivet. Hur det såg ut bakom kulisserna. Och när döden började knacka på dörren fick han tänka om.
1: Mina damer och herrar, vi ber samtliga passagerare att bege sig åter till sina sittplatser och spänna fast säkerhetsbältet. Då vi under en stund framöver kommer att passera genom luftlager med viss turbulens.

0: Jag har levt ett liv som missbrukare och alkoholist och drogmissbrukare under flera år. Jag gick väl med någon form av rädsla för döden i barnaår och i tonåren började jag dricka då. Var hemskt osäker på mig själv och det där. Det var nog för att dämpa någon form av ångest eller rädsla.
1: Du är rockmusiker också, om inte jag har fattat saken.
0: Ja, jag spelar rock och roll. Det var det jag levde på de sista 10 åren att turnera med olika band runt om i världen.
1: Var det livet mycket med droger också?
0: Ja, det var ju som den här klischén med sex and drugs and rock and roll. Så det var ju ett sånt liv. Men jag kan inte skylla någonting på musiken eller på mina kompisar i banden. För det var ju ändå jag som drack och använde de här drogerna.
1: Hur kände du dig inombords då? Kände du dig nöjd med livet?
0: Ibland kände jag mig som en kung, men det där, det var alltid tillfälligt. Det var ändå sånt här konstgjort. Ett rus, ett liv i rus där man inte hade som någon kontroll över vad man gjorde, utan man bara turnerade runt och drack och spelade och sådär.
1: Du, vad kom det så att du ville förändra ditt liv? Du måste ju tjäna pengar och haft ett rätt så bra ändå.
0: Ja, största delen av pengarna gick ju förstås till alkohol och droger och dåliga affärer. Man var ju inte som den smartaste killen, så att säga, då man höll på med de där sakerna. Så att det gick mycket pengar i det. Men man hade väl kanske en grund att stå på, så man klarade sig att leva och så där. Men det gick alldeles för långt, så jag blev sjuk. Min lever sa upp kontraktet och mina njurar sa upp kontraktet. Min

0: mjälte blev förstorad och bukspottkörteln blev inflammerad och jag hade 3 blödande magsår.
1: Det var väl nästan döden det där, eller?
0: Ja, det sa nog läkarna där jag låg och väntade på. Jag var ju helt guld och de tog in mig på centralsjukhuset i Vasa i februari, 10 februari 2020. Så var jag helt guld och ingenting, inga av mina inre organ fungerade. I was born in the club, August 14th, 1972. I had a great childhood. Best parents I could have. At the age of 12, I gave my little finger to the devil when I started to drink. I continued drinking, went over to drugs, had a rough road until my body said stop. I ended up at the hospital.

Jag hade en god vän till mig som hade vittnat om Jesus i flera års tid, men han var också musiker och vi träffades nu och då. Det var någonting som gjorde att jag litade på honom. Jag kände mig trygg att tala med honom. För att under de här åren som alkoholist så hade jag många sådana här nojor, psykiska sjukdomar som hypokondria. Jag trodde jag hade en massa sjukdomar och panikstörningar och schizofreni och sånt. Jag höll kontakt med honom konstant och han hade tidigare, redan tidigare då jag hade varit dåligt skick. Det hade varit säkert varningsklockorna som rang ett år tidigare i april 2006. Och då var vi ute på en turné och vi blev tvungna att ställa in några spelningar på grund av att jag hade varken ätit eller sovit på 2 veckor och bara druckit. Och då låste jag in mig på ett hotellrum i Helsingfors och hade, det var panik, det var som väggarna skulle falla ner och jag fick inte sova och jag mådde hemskt dåligt. Och då ringde jag till min kompis Ben hela tiden och han berättade om Jesus. Och tidigare hade jag bara sagt att jag ville inte höra om Jesus för att i mina tonår så blev jag utslängd ur kyrkan. Då ville vara med där och lira gitarr, men de trodde att jag hade bjudit på knark åt någon annan, fast jag inte hade gjort det. Och jag var hemskt allergisk mot allt som hette Gud

det var på den här hotellresan som jag ville slippa ur. Och jag kände på mig att jag kände mig trygg då jag talade med min kompis. Och han sa att om jag ger Jesus en chans, ta hand om mig, så kommer han att ta hand om mig. Och då tog jag emot Jesus i mitt liv. Och det var faktiskt ett första under som skedde då, samma natt som jag hade bett tillsammans med min kompis. Så sa min kompis om mig, nu kan du be Jesus om vad som helst. Så jag bad en bön på kvällen och sa åt Jesus att jag skulle vilja slippa ur mitt missbruk och jag skulle vilja sova ordentligt. Så somnade jag och så vaknade jag 8 timmar senare och jag hade inte sovit på flera nätter. Så jag lyckades, eller han lyckades få mig att med hjälp av Jesus så lyckades jag slutade dricka och vi kunde fortsätta turnera och jag slutade dricka då. Men min kompis Ben sa ju åt mig flera gånger att jag borde hitta en församling, komma med till kyrkan och sånt här. Men jag var alldeles för stolt för att åka till någon kyrka för att jag hade en hemskt negativ bild av kyrkorna. Så snabbt glömde jag bort Jesus och började dricka igen. Jag hade faktiskt varit ett besök till en missionskyrka utanför Vasa i januari för att jag mådde dåligt och jag ville ha hjälp. Och där märkte jag, då jag gick in i den här kyrkan, att de där människorna, de hade någonting som... Det var först och främst var det helt annorlunda än vad jag hade föreställt mig av kyrkan. Det, människorna där, de såg inte ner på mig utan de tog hand om mig och de lade sina händer på mig och bad. Det blev sen mitt andliga hem de kommande 2 åren där jag trivdes hemskt bra. Där de gjorde precis som en kristen person ska göra det.

0: Men nu vill jag gå tillbaka till sjukhussängen. Där låg du med jätteproblem.
1: Ja.
0: Hur kom du därifrån?
1: Det var så gott som kört, sa läkarna. Och den här pastorn då, som kom från missionskyrkan och hälsade på och frågade läkarna vad de ska göra. De sa att det finns inget att göra, att han kommer att dö. Och människor hörde det här och de kom och hållade händer på mig och bad. Och jag låg där själv också och funderade och kände mig sliten. För jag insåg att hur mycket jag hade skadat min familj. Mina fyra barn och min fru med allt drickande och den här livsstilen. Och jag slutade tänka på mig själv. Och jag tänkte på min mamma och min pappa och jag tänkte på andra människor. Jag tänkte att hur skulle mitt liv ha sett ut idag om jag aldrig skulle ha tagit den där första supen? Eller om jag skulle ha tackat nej första gången och aldrig börjat dricka. Och såna här tankar for runt i mitt huvud och jag låg där och grät, för jag hade dödsånget för att jag skulle dö. Men så kommer en sjuksköterska in i rummet och sätter sig på en stol bredvid sängen och håller mig i handen hela kvällen och säger upprepade gånger att ingen ska dö här, ingen ska dö här. Och sen somnar jag och på natten då så vaknar jag av att det är något skumt i luften. Och det står en mansgestalt vid sidan av min säng och säger åt mig att när du stiger upp ur den här sängen ska du gå ut bland folk och berätta om mig och om ditt liv. Du ska varna barn och unga för alla faror och hjälpa sådana som har likadana problem som du har haft. Och sen försvann den här personen. Och det var då jag förstod att någonting hade hänt, för jag var inte rädd längre. Och jag hade som en väckelse där i ett eget litet väckelsemöte där i rummet. För jag skulle ha den här sjuksköterskan igen, men det visade sig att hon existerar inte heller. Ingen visste vem det var, de trodde att jag hade blivit galen.
0: Men du är säker på att hon satt där?
1: Ja, hon var vacker. Hon satt där bredvid mig och sa att ingen ska dö.
0: Börjar du bli bättre då till kroppen?
1: Ja, alltså mitt i allt så börjar ju mina njurar fungera och mina blodvärden blev bättre otroligt snabbt. De hade väl rätt så mycket problem på laboratorier, vad jag förstod på personalen som jobbade där följande dag med att analysera blodprover, för att normalt kan man inte bli så mycket bättre över en natt. Så de tog flera olika blodprov och kallade in en expert för att analysera det senaste blodprovet, och då var det ännu bättre.
2: Det var svara tar. I gave my life to Jesus.

0: Vad kände du när de kom och berättade för dig att blodvärdena blir bättre och bättre så snabbt? Vad kände
1: jag,
0: du?
1: Jag visste att de skulle komma med goda nyheter för att jag kände mig så mycket bättre. Och framförallt det att jag funderade inte på döden längre. Jag var inte rädd längre, utan min humor hade kommit tillbaka.
0: Men vad sa din fru sen när du kom och berättade att du hade träffat den här Jesus då?
1: Hon blev ju glad.
0: Hon tyckte inte du hade blivit tokig?
1: Nej, hon har ju bett för mig.
0: Hon har bett för dig?
1: Ja.
0: Har hon någon sån bakgrund?
1: Nej, men hon har väl haft en barnetro. Idag tror vi alla i vår familj på Jesus Kristus. Han är vår Herre och vår frälsare.
0: Men du måste ju vara ett levande bevis på att Gud finns.
1: Så säger de. Så säger läkarna. Och det hävdar nog jag också. Jag är bara tacksam att jag får vara med.
0: Men du tycker inte en del människor nu att du har, om jag säger så, gått från ena diket till det andra, kan vi säga så?
1: Ja, det är många som säger att jag hoppar till ett annat dike, men man kan kalla det dike, men det är nog det bästa dike jag har varit i hittills, så härifrån vill jag nog inte gå.
0: Vad säger dina gamla kompisar och spelkompisar och sånt, för de måste ju se en väldig förändring på dig?
1: Ja, en del av dem så accepterar ju det här, och en del har faktiskt också gjort någonting åt sina liv. För att de har börjat tro, för att deras öga, de har sagt att nu då de ser med sina egna ögon. De var ju, många av dem var ju och hälsade på mig på sjukhuset. Många av dem såg hur jag mådde då innan. Så de såg att det har skett en stor förändring. Och då måste de ju tro. Det finns ju inga andra alternativ än att tro.
0: Du har blivit en kristen. Du har bytt livsstil. Men är det alltid lätt att vara kristen?
1: Nej, inte ska man säga att det är lätt att vara kristen. Det är skönt att vara frälst. Att ha frälsningsvisshet och att tillbringa tid med Jesus, det är skönt. Men att vara kristen, det har sin charm. Det är väl både bra sidor och dåliga sidor som med allting. Men jag klagar inte. Vedjan och min bön är att vi alla kristna ska kunna samsas en vacker dag och vara ett.
0: Men du saknar inte den här tiden som rockstjärna då?
1: Rockar jag spelar fast jag är kristen.
0: Vad blir det för bitar du spelar då?
1: Ja, egna rocklåtar med lite andligare texter än tidigare. Sjunger och berättar om texter om, berättar om mitt liv och vem, framförallt vem det är som har slitit mig ur dödens käftar och vem det är som frälst mig. Jag brukar kalla dem för mina låtar för kärlekssånger till Jesus. Jag tror det att oavsett hur den musikstil vi spelar, så länge vi gör det till Guds ära med rätt motiv i vårt hjärta, så kan vi aldrig hamna fel.
0: Vad har du för tankar om tiden som ligger framför?
1: Jag vill nå ut till mera människor om budskapet om Jesus. Spela musik för Jesus och resa runt och berätta för människor, hjälpa människor. Och framförallt tillbringa tid med min fru och mina barn som äntligen har fått en nykter och anständig pappa.
0: Så du
1: är nykter men kanske inte anständig. Det är en tolkningsfråga.
0: Det är en tolkningsfråga. Men de mår säkert bättre nu.
1: Ja, mycket bättre. Att vi gjorde just en resa, jag och min son tillsammans till Stockholm. Här inför Jesus-manifestationen. Det var första resan vi gjorde tillsammans. Far och son på motorcykeln. Underbart att vara tillsammans med.
0: Så du har en sån där farlig maskin att åka på också då?
1: Ja, det är en fin maskin. En motorcykel av gudomligt märke.
0: Vad kan det vara för märke då?
1: Ja, Davidsson brukar man ju tala om.
0: Davidsson brukar man tala om, ja just det.
1: Ja. Det finns bara tre motorcyklar i himlen, och det är Harley Davidson och Triumph och Victory.
0: De andra får stanna kvar på jorden.
1: Det tror jag nog.
0: Det tror jag.
1: Ja.
0: Vi ser fram emot att få lyssna till dig och höra dig framöver.
1: Det hoppas jag ni ska få. Bara man får ha hälsan kvar för tillfället är jag frisk. Och det, jag var på rutinkontroll till läkaren förra veckan. Och fortfarande hittar de inga spår efter det här på min lever. Eller.
0: Det måste ju vara ett under.
1: Det är ett under. Men allt Gud gör är under. Frälsningen är det största under av alla. Jesus is everywhere.

0: Jag har Sara Viktorsson med mig. Sara, hon bor i Stockholm och hon blev kristen när hon var 17 år gammal. Och 4 månader senare blev hon sjuk. Vad var det för en sjukdom du drabbas av, Sara?
1: Det var Hodgkins lymfom. Det är lymfkörtelcancer, men det började på halsen. Mm.
0: Hur känner man när man får ett sånt besked?
1: Ja, alltså det var som ett svart och vitt stadium jag befann mig i under den tiden. När jag hade blivit kristen, jag hade bestämt mig för att följa Gud. Och så får jag det här beskedet. Och då blev det på något sätt att jag kände att jag kommer testa Gud. Jag kommer pröva om han håller, om han kommer ge mig den här friden som Bibeln talar om. Och jag kastade mig på honom, så att det var min räddning. Jag blev faktiskt inte rädd. Jag blev inte särskilt ledsen. Jag kände att det här kommer gå bra. Jag kände en sån övertygelse inom mig.

0: Men det måste ju varit jobbiga år för de här åren. Med alla behandlingar och så vidare.
1: Det har varit jättetufft för att det har varit man har i och med att det har varit en väldigt det har varit en extremt svårbehandlad form av cancer då. Så man har fått testa jättemycket cellgifter och strålning, man har transplanterat benmärgen, så att man har ju verkligen utsatts för väldigt mycket fysisk påfrestning. Men jag kan nog säga att rent psykiskt så har jag mått väldigt, väldigt bra hela tiden. Jag känner mig som en väldigt, väldigt lycklig och tacksam och glad människa mitt i alltihop. Och det har faktiskt varit så under alla år.
0: Men ändå har du inte blivit av med sjukdomen?
1: Nej, inte ännu. Det har gått... Man har trott att man har fått bort den. Det var för ett antal år sedan. Så trodde man att man hade lyckats. Men så kom det tillbaka. Så att nej, det har inte försvunnit ännu. Men jag står fortfarande i samma övertygelse. Och för att tro, det är en övertygelse om det man inte ser. Och jag ser inte att jag är frisk. Men jag tror att det är det som Gud har gett mig. Och jag vill fortsätta att stå i det och stå i tro för det.
0: Men du Sara, jag som står vid sidan om, man tänker så här att när man blir så sjuk, tappar man inte tron på att Gud finns då?
1: Men det är många som, och det är många som också säger, men känner du inte att du blir besviken på Gud och att du vill gå bort ifrån honom? Och jag känner tvärtom. Jag känner att om jag lämnar Gud nu, om jag går några steg ifrån honom, då kommer det ju bli jättetungt och jättetufft för mig. Det är nu jag behöver honom som bäst. Det är nu jag vill komma närmare honom, söka mig närmare honom. Så jag har aldrig blivit besviken på Gud, för jag har känt att jag har känt mig väldigt, väldigt buren hela tiden. Och jag ser det som ett stort, stort mirakel att jag lever. Att jag är så pass bra som jag är i situationen. Att min kropp har klarat så mycket påfrestning utan att helt kollapsa. Och ja, jag ser det som små, små mirakel under hela vägen. Det är bara det stora miraklet jag väntar på. Lord, your mercy is so great.

0: Det är ju så att du är barn till Gud, men du är också barn till några föräldrar.
1: Mm.
0: Hur har dina föräldrar klarat av en sån här sak?
1: Det har varit väldigt tufft för dem i perioder, och jag tror att anledningen till att det faktiskt ändå har gått väldigt bra är för att de ser att jag har den här tryggheten, att de ser att jag är inte rädd. Jag är inte bitter, jag är inte ledsen eller besviken eller... Alltså jag tror att det har hjälpt dem mycket så att de kan hålla hoppet uppe med mig.
0: Du, om jag förstår det hela rätt, så har du till och med skrivit en bok.
1: Ja.
0: Vad heter den?
1: Den heter I Herren har jag min tillflykt.
0: Vad berättar du med den här boken?
1: Jag skrev den, det var 2007 blir det väl. Då på sommaren där så hade jag några infektioner. Jag fick ligga väldigt mycket på sjukhuset och var väldigt sjuk hemma och så. Så att jag orkade inte kanske göra så jättemycket. Men jag kände att jag ville... Jag kände att jag ville skriva ner allting som jag har i mitt hjärta om alla löften som Gud har lovat oss. För det var mycket för min egen skull som jag började. Och sen så upplevde jag hur Gud sa till mig att jag skulle skriva det till en bok för andra. För att jag tror att det kan hjälpa andra när man har gått igenom någonting som är svårt och som är tufft, och man lär sig ut med vägen att lita på Gud. Man tar många beslut ut med vägen att jag står på Guds löften oavsett hur det ser ut. Sen handlar om det att Gud är hela min tillflykt. Jag kan inte sätta min tillit till läkare, till deras behandlingar, till vad de säger. Utan jag sätter min tillit till Gud.
0: Vad har du fått för reaktioner på boken?
1: Jag har bara fått positiva reaktioner utav människor som... Det har varit väldigt roligt att höra när det är människor som har befunnit sig i en svår situation och har blivit hjälpta av boken. Det är ju syftet med att det ska ge hopp och tro och glädje och till människor.

0: Sara, du lever ju, kan man säga, lite grann i ett dödsskuggans dal, kan man väl säga.
1: Ja.
0: Har du någon framtidstro?
1: Ja, det har jag. Jag känner att jag vill drömma som alla andra och tro att jag ska få ett långt liv, att mina dagars mått ska bli fullt. Jag tror det. För att det är så uppenbart att det är Guds vilja för varje människa. Och även ibland så erfar vi något annat. Någon vi känner dör och någon, det blir inte som vi har bett om och det blir inte som vi har tänkt. Men Gud kommer alltid att säga samma sak och han kommer alltid att vara densamma. Och hans ord kommer alltid att säga samma sak. Och det är... Ja, det ger mig framtidstro. Jag vet att det är fullt möjligt.
0: Har du någon särskild bibelvers eller någonting som har tröstat dig mycket när det har varit som jobbigast?
1: Ja, det är ju framförallt så har jag psalm 91. Den kan jag i mitt huvud och när det dyker upp svåra saker och när man blir ledsen och när man känner att åh, jag orkar inte, det här är verkligen tufft. Då kommer alltid den psalmen upp. Att i Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Så hela psalmen. Att vi får sitta under hans beskydd och i hans skugga. Så hela psalm 91, den är bara fullproppad med luften och den är så uppmuntrande.
0: Visioner för framtiden, vad skulle du vilja göra?
1: Jag skulle väldigt gärna vilja, jag har påbörjat en utbildning i förebyggande hälsoarbete. Som jag jättegärna skulle vilja avsluta och sen jobba i utvecklingsländer. Med förebyggande hälsovård och samtidigt då självklart så vill jag missionera, berätta om Jesus, se människor bli frälsta. Och det skulle jag vilja, jag tror att det kommer gå att kombinera väldigt bra. Och det är ju något som idag inte skulle gå för jag kan inte åka till sådana länder. Men det är min dröm att det ska jag göra en dag.
0: Man kan säga så här, Sara, trots omständigheterna så tror du att Jesus har möjligheter.
1: Absolut. Jag är helt fullt övertygad om det.

Susanne Lundberg är vår nästa och sista gäst på den här resan. Man kunde faktiskt kalla henne för religionsmotståndare. Men så började hennes barn gå i kyrkans barntimmar. Och det fick konsekvenser.

0: Jag tror att mycket funderingar och sånt väcktes någonstans när jag fick barn. Livet förändrades jättemycket när man får barn. Man får helt andra värderingar. Det var mycket saker som jag funderade på. Jag bestämde mig att jag skulle inte vara kvar på det jobb jag höll på med, utan jag ville göra någonting annat, något som kändes meningsfullt. Och det var massa sådana här saker som överhuvudtaget förändrades under den här perioden i och med att man fick barn.
1: Men ändå steget från att liksom ha gått ur kyrkan och sen gå dit, det måste ju ändå vara rätt stort.
0: Jo, absolut. Men samtidigt så hade det, jag tror att det någonstans så har det pågått, och min faste då som är kristen, hon är den enda som är kristen i min familj, men är väldigt aktiv kristen, och hon har ju bett för mig och resten av familjen varje dag. Jag tror det ligger jättemycket i hennes bön också naturligtvis. Jag ser ju min frälsning som att hon har hjälpt mig fram dit naturligtvis. Sen så blev det ju också det här att när man fick barn så mycket barnverksamhet erbjuds genom kyrkan. Så det blev...
1: Men du stopp nu. Du trodde ju inte riktigt på kyrkan, och ändå så skickade du dina egna barn till kyrkan.
0: Ja, jag gick dit med dem för säkerhets skull. det var liksom det som erbjöds när jag flyttade ut på landet. Att då var det kyrkan som hade de här barngrupperna, och skulle jag någonsin träffa några andra mammor och lära känna annat folk, då fanns det faktiskt inte så många alternativ heller.
1: Så det var bara att bita ihop och gå dit?
0: Det var bara att bita ihop och gå dit. Och det var inte så farligt.

0: du kom med barnen till kyrkan, men då berättade de för barnen om Jesus. Men hur fick du reda på det här om Jesus då?
1: Ja, dels så, det var ju barngrupper där man var med som förälder. Och jag kan faktiskt inte säga att jag idag tycker att det pratades mycket om Jesus överhuvudtaget. Jag uppfattade det aldrig som att det var, för det var väl också man funderade på så, ja, hur mycket kommer det pratas om Jesus och Gud och sånt nu. Det gjordes faktiskt inte det. Jag tycker absolut idag, så, som jag ser idag, så skulle det kunna ha pratats mer om det. För det är väldigt, som jag ser idag, jätteviktigt och bra grej. Men nej, det pratades inte mycket om det. Men sen så när jag flyttade från det torp där vi bodde till den här gården då, så kom jag i kontakt med en annan kyrka. Och på den kyrkan, dels så pratades det mycket mer om Jesus. Och där gick jag på barngympa. Och ledaren där, hon gick runt och pratade väldigt mycket med oss mammor. Så att hon, där fick man andra samtal. Det var inte bara det här vanliga att man sitter och sjunger lite sånger med barnen och så. Utan där blev det på ett annat sätt. Hon var mer, hon satte sig vid bordet och fikat och samtalade. Och hon hade haft då familje, eller varit jourhem. Så vi hade det gemensamt då. Så vi pratade om det. Och vi satt där och pratade. Jag hade en ganska besvärlig placering just då. Och vi satt och pratade lite om det och hur man kunde, ja, hur hon hade haft det och sådär. Och sen så tror jag det var så att någon gång, eller om det var nästa gång därpå, så frågade hon mig om jag ville komma på alfakurs.
0: Och då sa du?
1: Då sa jag, nu måste jag tänka, jag kommer inte ihåg. Men jag tror att jag sa nog, ja, det kan jag nog göra. Jag var lite sådär tveksam och undrade lite vad det var och sådär. Men jag hade ju liksom lärt känna Gunilla då, som hon heter, och liksom kände förtroende för henne. Hon var ju då en av dem som skulle vara med och hålla i det där då, tillsammans med pastorn på den här frikyrkan. Och då så tänkte jag, ja, men hon är ju inte farlig, så jag kan nog ta mig dit, och det kan ju bli lite intressant också. Sen fick man ju faktiskt middag också. Det var inte helt fel.
0: Nej, det är inte så fel.
1: Nej.
0: Småbarnsmamma och få mat, det måste vara skönt ibland.
1: Ja, det kändes bra. Mm.
0: Du, var det nervöst att gå till första alfakvällen?
1: Nej, jag hade varit så mycket där uppe på den kyrkan. Och nej, så kände mig inte direkt. Jag kände trygghet i Gunilla som fanns där. Och liksom, ja, i henne som person. Så att det kändes inte så jättefarligt faktiskt. Jag hade träffat en hel del av de människorna som var där. Och pastorn också hade jag sett någon gång. Så att...
0: Vad hände på alfakursen då?
1: Jag kom dit första gången. Och jag satte mig där och så tittade jag. Det var ingen där som jag kände direkt så. Men det var ju, jag gjorde ingenting. Jag har aldrig varit rädd för att träffa nya människor så. Så att jag satte mig där och så tänkte jag ut, jag hade tänkt ut massa bra frågor som jag skulle ställa och sådär. Och Lasse, han håller föredraget, och då får man inte ställa några frågor, då ska man vara tyst och lyssna. Så först så lyssnar vi på föredraget och sådana där saker, och sen så fanns det ju möjlighet till frågor, men alla mina frågor, det fanns liksom, det jag vet inte vad, jag var bara så otroligt tagen av det han sa, och jag satt där, kommer jag ihåg då, Och det han säger, det som kommer ut ur hans mun, det bara slår mig att han står ju inte här och ljuger, utan det han säger, det är ju sant. Och den känslan, jag förstod inte allting jag sa. Han pratade om Jesus och det var allting, och jag kunde inte förstå, jag kunde inte relatera till någonting. Jag hade aldrig öppnat Bibeln eller någonting. Men ändå så förstod jag att det han står här och säger, det han berättar för mig, det är sanningen. Och det var så starkt. Så att jag satt någon där och var, jag tror jag var tyst hela den gången.

0: Hur många sådana alfakurser, grejer, kvällar gick du på innan du bestämde dig för att nu vill jag bli en kristen jag också?
1: Jag genomförde den här kursen. Alfahelgen då, som man brukar ha då det handlar om helige ande. Den helgen kunde inte bli av för att vi i den här gruppen så var vi så många som inte kunde vara borta över natten och så. Så att det blev att vi samlades i ett av kyrkans, eller församlingens missionshus. Och sen hade vi då två dagar, heldagar och kväll och så där. Men vi åkte hem och sov på nätterna. Och då pratade vi jättemycket om helige ande. Och jag hade ju ändå känt, det var fortfarande mycket som jag inte förstod. Men jag hade ändå känt att det här var så rätt och det var viktigt. Så att, och då när de pratade om helige ande så kände jag, det kändes mycket speciell känsla i kroppen. Och det, jag var upprymd och det kändes bra. Jag kände mig så trygg. Och vi, i slutet då på det här när vi sitter och sjunger och lite sådana saker så har man ju då möjlighet att komma fram och få förbön. Och det var jätteläskigt. Så det kände jag att jag vågade inte gå fram. Samtidigt som hela mitt inre bara ropade att jag skulle gå fram. Jag skulle ta de där stegen och verkligen få förbön. För jag kände att det här, det är någonting gott, det är någonting viktigt. Och jag sitter och och sen så är det en annan som går fram och ja, jag tror att det går fram en eller två andra ur den här gruppen och sen så, och de frågade igen och det var så svårt, det var sånt motstånd. Men till slut så tar jag de här få stegen fram och får förbön och ja, det var helt fantastiskt. Det kändes jättebra. Så där någonstans så tänkte jag, men det är det här jag vill. Jag vill fortsätta med det här. Det finns en fortsättning och jag vill ha mer. Och det fick jag.
0: Du har inte ångrat till det beslutet du tog den där gången att gå till alfakursen då?
1: Nej, det var det bästa som har hänt i hela mitt liv. Ja, och födda barnen förstås.
0: Men det är liv bägge sakerna.
1: Ja, absolut. Det var ett sånt viktigt beslut. Så att idag när jag tänker tillbaka så är jag så otroligt tacksam. Att jag fick kraften att ta med de där stegen. Och att jag fick den hjälpen att hitta fram.

0: Men du, har ditt liv förändrats någonting efter det här då? Är det inte samma Susanne som tidigare?
1: Nej, det är det inte. Det är klart att precis där i den här alfakursen och den sommaren som kom då jag verkligen gick in i, var med mycket bönegrupper och verkligen sökte och när jag tackade ja till frälsningen och allt det där, då var det ju, det var ju som en stor kärlekshistoria. Jag var helt euforisk. Det var helt fantastiskt och det var underbart och det var nytt. Och så att ja, folk såg skillnaden och såg att de undrade vad som hade hänt. Jag var ju så glad och sådär. Så att bara det syntes rent fysiskt att det var en skillnad. Och sen så hur saker och ting som förut kanske inte man har tänkt på samma, att tankesättet förändrades och man längtade kanske efter andra saker som inte har varit så viktigt förut och ja, mycket prioritet. Jag var ganska mycket i kyrkan och det var liksom viktigt då att få mer hela tiden. Mm.
0: Du, lever din faste fortfarande?
1: Ja, det gör hon.
0: Vad sa hon när du kom och berättade att du hade blivit kristen?
1: Hon började gråta. Mm. Hon var jättelycklig och det, hon naturligtvis, hon sa ju att det var ett bönesvar och hon som bett för mig i alla år och det var helt otroligt. Våra samtal, där har vi en stor förändring hur vi pratar. Dels pratar vi lite oftare, men när vi pratar med varandra, det är på ett helt annat plan idag än vad det var innan.
0: Så att gå på en alfakurs, det kan till och med förändra livet?
1: Absolut. Absolut.
0: Som jag förstår dig alldeles rätt så är det något du kan rekommendera.
1: Det kan jag varmt rekommendera. Och jag har släpat dit vänner och allting. Och jag är väldigt ofta så säger till folk att prova på, gör det. För det är jättebra. Det handlar, du går dit och lär dig mycket. Och liksom, man behöver inte gå dit och känna att det måste hända någonting. Utan man går dit helt förutsättningslöst och lyssnar och har trevligt och det är jättespännande ämnen som tas upp och mycket, man får ställa mycket konstiga frågor det sätter igång hjärnan och det är kul att fundera lite på livet och att man inte går på, det är så lätt att livet bara rullar på hela tiden i vardagen, man har ingen tid att reflektera, men det har man möjlighet att göra där.
0: Det är ingen som har idiotförklarat det, eller?
1: Nej. Faktiskt inte. Det är ingen som har sagt att, nej, inte så negativt. De kan säga, vi ser att det har skett en förändring. Jag kan inte tänka mig att bli kristen. Eller det här är ingenting för mig och sådana saker. Men jag ser att det är bra för dig. Mycket det att de hellre säger, ja, det är ju bra för dig. Men kanske inte för mig och så. Det får man höra ibland.
0: Men är det bra för alla eller?
1: Ja, jag är ju helt övertygad om att det är jättebra för alla.

0: Du lyssnade till Inga-Lill Weim som sjöng Jag följer dig. Hon hade också skrivit texten till den här sången. Du har haft förmånen att blicka in i Pontus, Susanne och Saras liv. Hur livsresan varit och vad de funnit på vägen. Är du intresserad att få göra samma upplevelse som de har gjort så är Jesu famn öppen för dig. Det enda du behöver göra är att be Jesus komma in i ditt liv. Att be honom förlåta din synd. Då kommer Jesus att gå vid din sida. Vid besättningen på Concord. Det är Matilda, Sören och Karl-Olof. Vi tackar för oss på den här resan och att du rest med oss. Men vi hoppas verkligen att du följer med oss på nästa resa. För det finns alltid en stol reserverad för dig. Vi vill också önska dig det bästa som finns. Det är Guds välsignelse. Och du min vän, vi syns snart igen.
1: Mina damer och herrar, vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, förste pilot Sören Persson och jag, vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat.

Ja, det var den här veckans program så här på fredag morgon där du fick möta människor som berättade om sina liv. Det var Karl-Olof Lövgren som tog med oss på den här flygresan. Du får gärna skicka ett e-mail till oss här på fer@fnf.nu. Det är ju ett program det här ifrån Falbygdens ekumeniska radio.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålyssningar om det gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka.

Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar ifrån Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 17 september klockan 9, träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7, servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord, kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 17, himmel och pannkaka. Välkommen till färdiglagad middag. Dropp in från klockan 17. Middagen serveras klockan 17.30. Därefter så blir det gemensamma aktiviteter. Klockan 18, mässa för frid i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15 är det livsstegen öppen som leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar att fika klockan 19 och samtalen börjar sen klockan 7:15. Fredagen den 18 september klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 19 september klockan 11. Musik i centrum i Sankt Olofs kyrka med Anders Hartelius, förmiddag med Chopin. Klockan 17.45, helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Det sänds denna vecka ifrån Vårkumla kyrka. Söndagen den 20 september klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Kyrkfika och Gustav i stämmor medverkar. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radio via 90,8 MHz. Klockan 10 är det gudstjänst i Marka kyrka, veniat Christer Johansson. Och klockan 3 gudstjänst träffpunkt centrum med veniat Christer Johansson. Klockan 5 är det mässa i Tierp kyrka med prästen Fredrik Stjernstedt Östblom. Dagens tema är förklarande mässa med konfirmandmedverkan. Måndagen den 21 september klockan 11.30 sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 22 september klockan 2 café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 8:30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Björn Lundin. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår ifrån ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och det är kyrkfika. Klockan 12 bön för fred på Dotosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag håller Café Nyfiket öppet i Åsarp, församlingshem. Med möjlighet till enklare lunch mellan 11:30 och 13:30. De öppnar klockan 10. Fredagen den 18 september klockan 12 är det musikandakt i Floby kyrkans hus med Dan Thunmats Åsehäll. Söndagen den 20 september klockan 10 är det gudstjänst i Floby kyrkans hus med Håkan Brattgård och där blir det servering. Klockan 10 mässa i Börstig kyrka, präst Mikael Kasselblad. Klockan 3 gudstjänst i Hällestad kyrka, präst Olle Osenius och där medverkar konfirmanderna. Klockan 6 är det skördegudstjänst i Vårkumla kyrka, präst Olle Osenius. Aktion blir det på inlämnade skördealster, mixkören medverkar och fika till självkostnadspris. Detta är samverkan med hembygdsföreningen. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Torsdagen den 17 september klockan 5 blir det pilgrimsvandring från Broddetorps kyrka. Ansvarig är Joakim Hedin.
Start och stopp vid Broddetorps kyrka. Klockan 18.30 blir det pilgrimsmässa i Broddetorps lillkyrka. Präst Joakim Hedin och musiker är Johanna Ek. 19 september klockan 19. Ekumenisk gudstjänst. Skördehögtid i Bolums missionshus. Präst Joakim Hedin. Sång och musik med Florens med vänner ifrån Mullsjö. Och där blir det också servering. Söndagen den 20 september klockan 10. Gudstjänst i Stensorps kyrka. Präst Joakim Hedin. Och det är konfirmandupptakt. Klockan 18. Mässa i Ugglum kyrka. Präst Joakim Hedin. Och tisdagen den 22 september klockan 9. Mässa Stensorps församlingshem. Präst Karin Långström. Så går vi över till Allianskyrkan, Falköping. Torsdagen den 17 september klockan 15. RPGs gemenskapsträff i Mösebergskyrkan med Daniel Darelli och Lasse Blomqvist i Mösebergskyrkan, Falköping. Lördagen den 19 september klockan 16. Skördeaktion till förmån för missionsarbetet i södra Afrika. Andakt. Tisdagen den 22 klockan 6 blir det närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8 och 21.30. Onsdagen den 23 september klockan 9:30 blir det onsdagsbön. Ekumenikyrkan Mösebergsgården. Söndagen den 20 september klockan 18. Då välkomnas Roland Ernebro som är pensionär och tidigare pastor i Ekumeniakyrkan i Göteborg. Roland har ägnat sin pastorsgärning åt frågor om människosyn, inkludering och funktionshinder och han lever själv med en CP-skada. Sång av Lars-Åke Jonsson. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 20 september klockan 11 blir det gudstjänst med Mattias Engström. Tillbedjan Emily Vendius och det är barnkyrka. Tisdagen den 22 september klockan 10. Ugglum, bön och bibelläsning. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp-Slutarp. Söndagen den 20 september klockan 15.30 gudstjänst. Onsdagen den 23 september klockan 19 blir det bön och samtal. Mösebergskyrkan EFS. Söndagen den 20 september klockan 10 är det gudstjänst. Predikar gör Natalie Aronsson. Och det är även gemenskapsdag på Sämsjöborg i Alboga. Klockan 9:30 till 17.00. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Välkommen att lyssna på denna sändning från Studio Botvid. Berit Tidqvist heter jag och ska dela några tankar med dig. Jag vill först läsa från Johannes 15 kapitel, verserna 1-2. Jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Det här är Jesus som pratar med sina lärjungar bara några timmar innan han grips i Getsemane trädgård. In i det sista undervisar han dem om djupa sanningar och om ledning för deras liv. De har ju ingen aning om vad som kommer ske om bara en liten stund. Aposteln Johannes, som har skrivit just detta, fick en uppenbarelse genom den helige ande att skriva ner allt det Jesus sa och gjorde. Allt det Jesus sa för att vi som skulle komma efteråt också skulle få del av hans undervisning. Det är den senare delen i vers 2 jag vill dela något om. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Men innan jag berättar vidare, låt oss lyssna lite på Blommornas dans ur nötknäpparsviten av Tchaikovsky.

Jag är en person som tycker om att ha trädgård. Odla grönsaker och blommor, ha bärbuskar och fruktträd. Det är både rogivande och skapande att pyssla om allt detta. Visst, ibland är det fysiskt jobbigt och betungande, men skörden och blomsterprakten är lön för den mödan. Häromdagen gick jag runt bland blommorna jag har i mina krukor på altanen. Och då såg jag en massa överblommade och vissnade blommor. Då var det bara att börja plocka bort detta. Jag fick en hel burk full med blomskräp. Det såg snyggt och prydligt ut efteråt. Det var inte så vackert med det bruna och vissnade. Det är ju själva blommorna man vill se. Men det bästa med detta ansande och rensande är att det främjar knoppbildning. Det blir mer blommor, de orkar fortsätta att producera. Det är det som är meningen. Jag vill ha en lång blomningstid och mycket blommor. Att det ska blomma länge, att få njuta frukten av mitt ompysslande. Tillbaka till bibelversen. Jag som är kristen, är frälst och har en tro på Jesus, är som en gren på en vinstock som Jesus vill ska bära frukt, mycket frukt. För att det ska bli det måste han, Jesus, ibland få rensa, beskära mig. Han som ser mitt inre vet vad som kan stå i vägen för mer fruktbärande. Kanske har blivit massa torra delar, bruna, vissnade blommor, om vi nu håller oss till trädgårdstermer. Och allt detta kanske hindrar en tillväxt i mitt kristna liv. Jag minns en händelse. Detta ligger några år tillbaka i tiden. Relationen till en person i min närhet hade blivit ansträngd. Jag upplevde att jag behövde prata med någon utomstående om situationen. En samtalsterapeut, en kvinna, sa till mig så här. Jag har frågat Gud vad det är som står i vägen och han säger att du bär på förakt mot personen. Detta svet till i mig. Föraktade jag? Var det det jag gjorde? Men jag insåg ganska snart att det var sant. Någon dag efter samtalet gick jag ensam i skogen. Och där böjde jag mina knä och ropade till Jesus, förlåt mig, hjälp mig. Och han hjälpte mig. Efter en tid märkte jag att relationen till personen i fråga, den började förändras. Föraktet jag burit på var borta. Jag såg saken på ett nytt sätt. Var det så att Gud behövde ansa mig? Att jag föraktade någon behagade inte Gud. Jag förstod detta och bad honom om förlåtelse. Då kunde han rensa, ansa mig. Han hjälpte mig. Jag vill vara en fruktbärande kristen. Jag vill hålla mig nära grenen Jesus och vinodlaren Gud, min fader. Och då måste jag tillåta mig att bli ansad, rensad. Kanske du som lyssnar känner igen dig i något av detta jag försöker säga. Kanske är du i en process där Gud behöver få rensa dig bara för att han vill att du ska bära mer frukt. Tillåt honom det för han älskar dig och vill ditt bästa och det är hans vilja. Jesus säger så här i Johannes 15, den 16 versen. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt och er frukt ska bestå. Jag vill be. Tack himmelske fader. För din stora kärlek och omsorg om oss. Tack för att du vill att vi ska bära frukt. Tack att du rensar oss och ger kraft till allt detta.
I Jesu namn. Amen. Emilia Lindberg sjunger nu sången Min stund på jorden.

0: Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.
1: Hej, jag heter Thomas Tengby. Nu, du känner väl till det här, men du lyssnar på Radio Falköping 90,8.
2: Långt bortom alla orden, långt bort från tid och rum, långt bort från alla känslor,

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålyssningar om det gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger. Tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålyssningar ifrån Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 17 september klockan 9, träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7, servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord, kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 17, himmel och pannkaka. Välkommen till färdiglagad middag. Dropp in från klockan 17. Middagen serveras klockan 17.30. Därefter så blir det gemensamma aktiviteter. Klockan 18, mässa för frid i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15 är det livsstegen öppen som leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar att fika klockan 19 och samtalen börjar sedan klockan 7:15. Fredagen den 18 september klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 19 september klockan 11. Musik i centrum i Sankt Olofs kyrka med Anders Hartelius, förmiddag med Chopin. Klockan 17.45, helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Det sänds denna vecka ifrån Vårkumla kyrka. Söndagen den 20 september klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka med präst Marianne Jensen. Kyrkfika och Gustavis stämmor medverkar. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radio via 90,8 MHz. Klockan 10 är det gudstjänst i Marka kyrka, veniat Christer Johansson. Och klockan 3 gudstjänst träffpunkt centrum med veniat Christer Johansson. Klockan 5 är det mässa i Tierp kyrka med prästen Fredrik Stjernstedt Östblom. Dagens tema är förklarande mässa med konfirmandmedverkan. Måndagen den 21 september klockan 11.30 sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen den 22 september klockan 2 Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Klockan 8:30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Björn Lundin. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår ifrån ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och det är kyrkfika. Klockan 12 bön för fred på Dotosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Tisdag, onsdag och torsdag håller Café Nyfiket öppet i Åsarp, församlingshem. Med möjlighet till enklare lunch mellan 11:30 och 13:30. De öppnar klockan 10. Fredagen den 18 september klockan 12 är det musikandakt i Floby kyrkans hus med Dan Thunmats Åsehäll. Söndagen den 20 september klockan 10 är det gudstjänst i Floby kyrkans hus med Håkan Brattgård och där blir det servering. Klockan 10 mässa i Börstig kyrka, präst Mikael Kasselblad. Klockan 3 gudstjänst i Hällestad kyrka, präst Olle Osenius och där medverkar konfirmanderna. Klockan 6 är det skördegudstjänst i Vårkumla kyrka, präst Olle Osenius. Aktion blir det på inlämnade skördealster, mixkören medverkar och fika till självkostnadspris. Detta är samverkan med hembygdsföreningen.
Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Torsdagen den 17 september klockan 5 blir det pilgrimsvandring från Broddetorps kyrka. Ansvarig är Joakim Hedin. Start och stopp vid Broddetorps kyrka. Klockan 18.30 blir det pilgrimsmässa i Broddetorps lillkyrka. Präst Joakim Hedin och musiker är Johanna Ek. 19 september klockan 19. Ekumenisk gudstjänst. Skördehögtid i Bolums missionshus. Präst Joakim Hedin. Sång och musik med Florens med vänner ifrån Mullsjö. Och där blir det också servering. Söndagen den 20 september klockan 10. Gudstjänst i Stenstorps kyrka. Präst Joakim Hedin. Och det är konfirmandupptakt. Klockan 18. Mässa i Ugglum kyrka. Präst Joakim Hedin. Och tisdagen den 22 september klockan 9. Mässa Stenstorp församlingshem. Präst Karin Långström. Så går vi över till Allianskyrkan Falköping. Torsdagen den 17 september klockan 15. RPGs gemenskapsträff i Mösebergskyrkan med Daniel Darelli och Lasse Blomqvist i Mösebergskyrkan Falköping. Lördagen den 19 september klockan 16. Skördeaktion till förmån för missionsarbetet i södra Afrika. Andakt. Tisdagen den 22 klockan 6 blir det närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8 och 21.30. Onsdagen den 23 september klockan 9:30 blir det onsdagsbön. Ekumenikyrkan Mösebergsgården. Söndagen den 20 september klockan 18. Då välkomnas Roland Ernebro som är pensionär och tidigare pastor i Ekumenikyrkan i Göteborg. Roland har ägnat sin pastorsgärning åt frågor om människosyn, inkludering och funktionshinder och han lever själv med en CP-skada. Sång av Lars-Åke Jonsson. Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 20 september klockan 11 blir det gudstjänst med Mattias Engström, tillbedjan Emily Vendius och det är barnkyrka. Tisdagen den 22 september klockan 10, Ugglum, bön och bibelläsning. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 20 september klockan 15.30, gudstjänst. Onsdagen den 23 september klockan 19 blir det bön och samtal. Mösebergskyrkan, EFS. Söndagen den 20 september klockan 10 är det gudstjänst. Predikar gör Nathalie Aronsson. Och det är även gemenskapsdag på Sämsjöborg i Alboga. Klockan 9:30 till 17.00. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Hjärtligt välkomna lyssnare till programmet 10 i 12. Fredag idag, fredag den 18 september. Jag försöker få ordning på mikrofoner här och så vidare. Och Orvar är vi ska gratulera idag. Grattis till er som heter just Orvar. Jag har ingen aning om hur många som heter så, men det är nog många. I dagens program så får ni höra Perras igen. Perra Ljungberg är tillbaka med ännu ett avsnitt av Perras. Och nästa vecka, då kör vi igång med konstrundan. Och vi kommer att göra en del inför konstrundan. Så att lyssna nästa vecka då vi bygger upp till nästa här då det faktiskt är konstrundan. Så är det. Men idag alltså Perras. Program 2. Ja, almanackan har vi tagit kikat på. Vi har något tema kanske idag. Ska vi tro det? Ja, det har vi. E-bokens dag och surkålens dag är det idag. Och på våran sida då, där har vi en del inslag. Vi har ja, vad som händer nu på måndag till exempel. Och där kan ni gå in och läsa om lite grann. Och så kan man gå in och, om man vill, gå in och lyssna till vad som hände förra helgen till exempel. På torget, när det var inför valet. Och mycket valgrejer är det där också på den sida. Ja, det är ju avgjort nu. Nu är det ju klart, eller avgjort, men det är i alla fall, ja, det finns ett resultat i alla fall. Och sen vad det blir av det, det är ju en annan sak. Det ska vara talmansrunder och så vidare här nu. Och vi får se vart det barkar iväg. Det kan bli tufft för Magdalena och få ihop det här, men vi får se vad som händer. Ja, med det sagt så ska vi ha musik och efter det sen kommer ju som sagt Perras. Men innan här så har vi många långa mil. Vad heter låten? Många mil till måndag heter låten. Där har vi den. Den låter så här. Det är Blender.

Lite minnen, associationer, hågkomster och grejer man har glömt och så. Och blandat med lite gamla goa låtar. Ja, där har ni Perras program. Välkommen till Perras. Det är jag som är Perra Ljungberg och ska vara med en stund framöver här. Det handlar ju om, ja, lite gamla goda tider. Vi kan väl backa, vi börjar direkt. Vi backar tillbaka till 1941. Då föddes Ernest Andrews som under början av 60-talet skulle komma att bli en oomtvistad danskung. Han arbetade som kycklinguppfödare när han upptäcktes av en skivproducent. Vad nu skivproducenten hade i kycklingstallet att göra, det vet jag inte. Men han upptäckte i alla fall Ernest Andrews och han fick sjunga in några låtar. Och han... ja, han skulle kunna kallat sig för Chubby Chicken kanske, som, eftersom han var kycklinguppfödare. Men vi kommer ju ihåg honom som killen som lanserade The Twist, Chubby Checker, från 1962. Let's twist again.

Let's Twist Again med Chubby Checker kom in på 10 i topp den 13 januari 1962 och helt plötsligt så börjar alla twista. Ja, det sägs att den här twisten, det var den första pardansen som kom där man inte behövde hålla i varandra, vilket gjorde att den lämpade sig

utmärkt för ensamstående. Ja, man kan twista själv om man vill. Själv var väl jag inte så där i twisttagen. Jag var 8 år och fattade väl inte riktigt vad det handlade om. Men jag kom ju bara inom ett år att vilja bli en Beatles-kille då, när Beatles kom med hela den brittiska popvågen. Gick i musikskolan, gjorde jag i början på 60-talet, satt och tutade blockflöjt i ett par år hos en äldre dam ihop med några kompisar där, och att den här äldre kvinnan stod ut med oss under ett par år när vi tutade lunka på och Spanien, det är hedervärt. Sedan blev det då gitarr och jag skulle gå i musikskolan och lära mig gitarr, och då satt vi i en liten grupp och spelade små stycken med våra små fingrar där i 10-årsåldern. Andante, andante, allegro, allegro, allegro. Ja, de hette bara sånt i den där lilla boken. Det var 2 rader med noter och vi skulle lära oss det där. Men jag ville ju bli Beatles-kille. Jag ville ju bli popidol. Beatles spelade inte andante, allegro. Inte kunde jag hitta det på någon av deras plattor. Så jag tackade för mig i musikskolan och gick hem med min gitarr och köpte en ackordbok av Roland Bengtsson. Länge lever Roland Bengtsson. Där var det små prickar var man skulle sätta fingrarna för att få olika ackord. Och så var det något spännande som hände där i mitten på 60-talet, 64-65. Det kom en kille, en vissångare här i Sverige som var lite tuff. Han hette Cornelis Vreeswijk. Jag hade hört talas om honom. Han gjorde lite fräcka visor. Och så hörde jag att en av hans plattor hade blivit så kallad dödskallemärkt på Sveriges Radio. Den fick inte spelas i radion. Vilket gjorde att jag naturligtvis, nyfiken som jag var, sprang till skivaffären och köpte en LP med Cornelis Vreeswijk. Och det var lite kul, för han spelade ju sån här nylonsträngad akustisk gitarr som jag gjorde. Och så jag satt och lyssnade på den här plattan och tittade i Roland Bengtssons ackordbok, och så lärde jag mig spela gitarr. Visserligen fattar jag kanske inte riktigt vad de där visorna handlade om då, men det var kul att lära sig dem.

Hästen stös i folkets park, dekadans, dekadans. Och musikanten spelade och hon dansade varje dans. Och han lockade och han pockade och han blåste till sin lyr. Och han fångade prostens

Dekadans med Cornelis Vreeswijk. Ja, det var en av de där visorna jag lärde mig som 11-12-åring från hans skiva. Och med hjälp av den här ackordboken. Det här med dödskallemärkning som man pratade om att Cornelis låtar inte fick spelas i radion. Det var väl lite si och så. Men det där har jag hört i efterhand. Det fanns väl inte någon dödskallemärkning direkt. Men just den här visan, Dekadans, den märktes nog med en liten lapp där det stod att det inte är så lämpligt att spela den direkt efter högmässan i radion precis. Så var det kanske. Men det fanns andra radioprogram än högmässan att lyssna på. 10 i topp till exempel, klockan 3 på lördag eftermiddagar. Och jag satt väl framför 10 i topp-radion den här lördagen den 28 januari 1964. Och då kom det ett gäng som jag fastnade för. De här var sköna, nästan lika bra som Beatles faktiskt, tyckte jag.

0: Hippie Hippie Shake med Swinging Blue Jeans. Ja, tyckte det lät nästan som Beatles faktiskt då, 1964. Men i Sverige här då på 60-talet, ja det fanns ju, jag pratade om Cornelis förut, det kom ju fler sådana här trubadurer, visångare, Fred Åkerström och många andra. Bland annat Olle Adolfsson som ju skrev många finstämda visor, men jag läste en biografi om honom och han gjorde ju så enormt mycket mer än det där. Han översatte till exempel massor av amerikanska låtar till svenska. Och en av dem blev ju faktiskt en riktig plåga 1964 och hänger kvar än, tror jag, i mångas medvetande. Det var en amerikansk låt som hette This Old House som Olle Adolfsson skrev svensk text till. Och den skulle då spelas in och man satt i en studio i Stockholm och musikerna spelade in kompet till den här låten. Och så var det då tänkt att någon av våra svenska slagertjejer på 60-talet skulle sjunga in texten. Jag vet inte vem det var riktigt, om det var Anna-Lena Löfgren eller Ann-Louise Hansson eller någon av de här kända tjejerna som var igång. Men när den här sångerskan kom till studion och skulle sjunga till det här inspelade kompet, då visade sig att tonarten stämde inte alls. Funkade inte, gick inte, blev ingenting. Vad skulle man göra? Ja, där satt man då med färdiginspelad bakgrund med alla instrumenten och så hade man ingen sångare. Då säger anekdoten att i studion bredvid så höll man på att spela in en radioteater med Per Myrberg. Han höll på att läsa in sina repliker där. Så i en paus så stack väl de här skivproducenterna in näsan där och frågade: du Per, kan inte du komma och bara sjunga in en text, en låt här åt oss så att vi får sparat texten och melodin här? Ja, sagt och gjort. Per Myrberg hoppade väl in i skivstudion och de gick väl igenom låten lite vad det var för melodi och så fick han textlappen i näven. Och så ställde han sig framför mikrofonen och så levererade Per Myrberg det som skulle bli en riktig sommarplåga 1964. This Old House heter den på engelska, med svensk text av Olle Adolfsson, så blev det 34.
1: Denna kåk har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34

Fyran med Per Myrberg från 1964. Ja, det är lite märkligt hur man hänger upp låtar på olika minnen och upplevelser sådär. En kompis till mig berättade att just när det gäller 34an, så när han hör den så kommer han alltid att tänka på sommaren 64 när han och hans föräldrar var ute på tältsemester. Och just doften av det lite fuktiga tältduken och sovsäckar och kaffet på spritköket och sådär. Och så fort man satte på transistorradion så kom 34an med Per Myrberg. På 10 topp hände det sig faktiskt 1964 att det kom in en countrylåt på listan. Det var inte så vanligt på den tiden. Men just den här låten, den har jag också ett lite så här speciellt minne till. För några år sedan hade vi ett litet band, jag och mina kompisar. Vi kallade oss för Halvfranska Hotkvintetten och vi var ute och spela på olika ställen och tillställningar och så. Och så blev vi inbjudna att spela i en liten föreningslokal utanför Falköping. En liten bygdegård, den var pytteliten. Det stora rummet i bygdegården var som ett ordinärt vardagsrum. Och där hade man byggt en scen som bestod av en lastpall. Och vi var ju 5 stycken i bandet med trummor och bas, gitarr och keyboard och grejer. Men vi lyckades klämma ihop oss där. Det var väl den tajtaste spelningen vi har gjort. Inte musikaliskt kanske, men personligen, om man säger så. Och när vi hade riggat upp, då kom det en man fram. Han var vid den tiden lite äldre än vad vi var då, om jag säger så. Och allvarlig uppsyn så gick han fram till mig och så frågade han om han fick sjunga en melodi. Och jag förstod att det här var allvar för honom. Och så talade han om för mig vilken låt det var. Och vi i bandet, vi hade väl inte spelat den förut, men vi kände till låten så att tänkte vi fixar nog det här. Och så klev mannen upp på den lilla lastpallen och ställde sig framför mikrofonen. Och med handen på hjärtat och med allvarlig uppsyn hela tiden så sjöng han den här.

Love's Gonna Live Here med Buck Owens från 10 topp 1964. Vi hänger kvar i mitten på 60-talet, 1965. Om man då lyssnar på kvällstoppen till exempel på sommaren där 1965, så var det Hep Stars både högt och lågt med Farmer John och Cadillac och Ball-Headed Woman och Tribute to Buddy Holly och allt vad de hette, deras hitlåtar. Fram på slutet av sommaren hände någonting i augusti. Jag hade ju pluggat Bildjournalen, det var ju husorganet för mig, den här tidningen där det stod om alla popidoler. Jag hade läst någonstans att Beatles hade fått en ny idol i en amerikanare som hette Bob Dylan. Hade inte hört någonting av honom egentligen. Men jag blev lite nyfiken. Om Beatles gillade honom, ja, då borde ju jag göra det också, tyckte jag. Och så kom det in en låt på kvällstoppen i augusti 65 med ett amerikanskt band. Och de spelade en låt av Bob Dylan. Och bandet var förstås The Byrds. Och deras 12-strängade gitarr och deras stämsång där, ja, den blev nästan en sån här gestaltning av sommaren 65 för mig. Sol, glitter och ja, härliga tider helt enkelt. The Byrds, Mr. Tambourine Man.

Mr. Tambourine Man med The Birds, som ja, förknippar jag med sommar och sol. Och varför är det så här att vi bara minns sommar och sol från 60-talet? Jo, men vi som gick i skolan på den tiden, vi hade ju alltid det här långa härliga sommarlovet om man var ledig. Och det är kanske det som gör att vi minns speciellt de där låtarna som var populära då på sommaren. Ja, vad vet jag. Sen i slutet på 60-talet, 69, så förändrades ju popmusiken väldigt mycket. Och det var mycket psykedeliskt och konstiga gitarrsolon och bakvända låtar och hit och dit. Och jag då, mitt i allt detta, blev förtjust i en fransk slager. Hör och häpna, 1969. Och det var väl kanske den där längtan till sommaren som grep mig i den här låten, i texten och även i melodin. Det var en fransk låt med en svensk text. Och ja, gissa vem? Östen Warnerbring. Helt plötsligt blev jag förtjust i en Östen Warnerbring-låt. Och det kan man faktiskt bli. Den här killen, han skivdebuterade redan 1952 och hade ju massor av topplåtar under 60-talet och långt in på 70-talet också. Den här låten, ja, det är en liten längtan till sommaren och lite vemodig och lite glad. Vi slutar med den idag, tycker jag, tillsammans. Och ja, den börjar lite vemodigt, men det slutar bra. Ni har lyssnat på Perras. Det är sista låten, Östen Warnerbring. Snart blir det sommar igen. Hej då!

Perras var det där, program 2. Härligt att höra lite tankar och funderingar ifrån Perra där. Det kommer säkert fler, jag repriserar ju det här sen tidigare, men det kommer säkert flera avsnitt av det. Vågar inte säga när exakt, men för nästa vecka då är det ju full fokus på konstrundan som är nästa helg då. Men för här och nu, trevlig dag får ni ha. Och en trevlig helg också givetvis. Och sen hoppas jag att ni är med på måndag när det är ett nytt 10 i 12. Och då hörs vi givetvis. Ha det gott! Hej då!

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se. Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.